0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Danmark møder Portugal uden Cristiano Ronaldo, når de to hold spiller i Parken torsdag aften. Den portugisiske stjerne har forladt landsholdslejren og er rejst til Madrid. Det sker efter en kamp mod Norge, hvor han sad på bænken i alle 90 minutter og et møde med landstræner Jorge Jesus. Onsdag sagde træneren, at Ronaldo også skulle starte på bænken mod Danmark. Det er dog ikke sikkert, at Danmark får lettere ved at slå Portugal uden Ronaldo, det vurderer deres fodboldkommentator Andreas Kravl.
2: Jeg er ikke sikker på, at det er en fordel for Danmark, at Cristiano Ronaldo har forladt landet og er rejst væk fra den portugisiske landsholdslejr. Tværtimod, så tror jeg måske, at der er enkelte i hvert fald af de portugisiske spillere, der føler, at der er sådan en stor skygge, der er forsvundet, og de måske kan spille lidt mere frit.
1: På gårsdagens pressemøde blev den danske landstræner Brian Riemer spurgt ind til Ronaldos betydning, og han er ikke i tvivl om, at der er en markant forskel på et Portugal med og uden Ronaldo.
3: Så tror jeg, at folk har en tendens til at undervurdere hans betydning for det her portugisiske landshold. Og for mig, der er han et kæmpe ikon og en spiller, som man gør en kæmpe fejl ved at undervurdere.
1: Sådan sagde landstræneren altså inden nyheden om, at Ronaldo har forladt lejren. En pilot er blevet anholdt i Saudi-Arabien efter, at et passagerfly fra Dubai på vej mod Israel i går måtte nødlande. Ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu stak den ene pilot sin anden pilotkollega og forsøgte tilsyneladende at få flyet til at styrte ned. Netanyahu siger, at passagerer og besætningsmedlemmer overmandede piloten. Hele episoden var efter alt at dømme meget dramatisk, fortæller Hans Henrik Fafner, der er korrespondent for Weekendavisen i Israel.
4: Den historie, vi hører, er, at det faktisk var en af passagererne, en mand, som til daglig har en lederstilling inde i Israels storbanker, som var på vej hjem for ferie. Det var ham, der fik banet sig vej ind i cockpittet og fik overmandet den anden pilot, som nu er mistænkt for det her.
1: Begge piloter blev bragt på hospitalet. Ifølge flyselskabet er alle passagerer uskadte. USA's højesteret har banet vej for Tennessees første henrettelse af en kvinde i 200 år, skriver nyhedsbureauet Reuters. 50-årige Christa Pike skulle have været henrettet onsdag, men en appeldomstol udsatte henrettelsen. Den ville undersøge, om hendes oplysninger om seksuelle overgreb og voldtægt i barndommen var indgået fuldt ud i strafudmålingen. Men højesteret har nu omgjort afgørelsen. Christa Pike blev i 1996 dømt til døden for drabet på en klassekammerat. I nat tørt og klart vejr mellem 11 og 16 grader. Torsdag tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt bliver det i dagens løb skyet med regn. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig finder sted fra i dag. Ved mere end 70 steder i Jylland og på Fyn vil hjemmeværnet have øvelser i de kommende dage. Krigen i Europa og den øgede trussel om hybride angreb fra Rusland har øget kravene til hjemmeværnet. Det er noget af det, der skal øves, fortæller chef for hjemmeværnet Gunnar Arpe Nielsen.
2: Der er meget mere fokus på den militære opgaveløsning, end der har været tidligere. Og det stiller krav til vores organisation, det stiller krav til vores uddannelse og hele den her omstilling. Det er jo en fortløbende proces, som vi er kommet langt med, men som vi jo ikke er helt i mål med endnu.
1: Og hjemmeværnet har fået større betydning for det danske forsvar i de seneste år, det siger Esben Salling Larsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
3: Den måde, hjemmeværnet hurtigt kan generere en masse styrker, er noget, som er utroligt nyttigt i det trusselsbillede, vi ser i dag. Så på mange måder ser hjemmeværnet meget vigtigt.
1: Storbritannien kan nærme sig EU igen og måske vende tilbage som medlem. Det siger landets nye premierminister Andy Burnham i et interview med BBC. Udmeldingen kommer 10 år efter, at briterne stemte for at forlade EU. Og det er markant, at Burnham åbner debatten igen, siger forfatter og tidligere Storbritannien-korrespondent Lone Theils.
4: Det handler jo om at adressere den her elefant, der er i rummet, som er, at briternes økonomi har det godt. Og noget af det, noget af skylden for det, det er Brexit, og mange vil mene en stor bid af det. Og som han siger, hvad skal vi gøre ved det?
1: Lone Theils vurderer, at tættere handelsforbindelser med EU kan hjælpe Storbritannien.
4: Storbritannien er jo udsat, når de ikke er en del af en stor handelsblok, som EU er. Og det betyder så, at hvis Trump han sætter sig i hovedet, at han vil have nogle tariffer eller et eller andet, så gør det rigtig, rigtig ondt på Storbritannien på en anden måde, end det vil gøre på Danmark eller Tyskland, som jo trods alt har det her handelssamarbejde i EU.
1: Den norske fodboldstjerne Erling Haaland sagsøger flyselskabet Norwegian for at have brugt ham i reklamer uden tilladelse under sommerens VM. Det skriver den norske avis VG. Selskabet delte blandt andet et billede på sociale medier, hvor Haalands hår var lagt ind over den forreste del af et fly. Billedet er siden blevet fjernet fra Instagram. Haalands advokat siger, at selskabet ulovligt har brugt spillerens kendetegn til at markedsføre flybilletter. Norwegian bekræfter søgsmålet, men stiller sig uforstående over for det. Selskabet siger, at det blot hæppede på landsholdet. I dag tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt bliver det i dagens løb skyet med regn. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Når det danske fodboldlandshold i aften møder Portugal hjemme i Parken, bliver det uden superstjernen Cristiano Ronaldo. Han har nemlig forladt den portugisiske landsholdslejr. Vores fodboldkommentator Andreas Kravl er ikke i tvivl om, at det er et opgør mellem Ronaldo og den portugisiske landstræner, der nu kulminerede i et meget dramatisk exit midt i en landsholdssamling i København.
2: Altså, vi ved ikke præcis, hvad der foregår inde i Cristiano Ronaldos hoved, men der har været et opgør i Portugals landsholdslejr. Det er helt tydeligt. De har fået den her nye landstræner, Jorge Jesus, som i modsætning til nogle af hans forgængere, har taget et klart opgør med Cristiano Ronaldo og sagt, jamen, du er ikke stamspiller på det her hold. Du er måske en betroet udskiftningsspiller, altså en, der kan komme ind på banen i løbet af kampen. Og de har ikke flugtet med, hvordan Cristiano Ronaldo har set tingene, hvordan han har set sin egen rolle.
1: Og forløbet peger mod et endeligt brud mellem Ronaldo og det portugisiske landshold, mener Andreas Kravl.
2: Jeg synes, det er svært at forestille sig andet, end at Cristiano Ronaldo har spillet sin sidste landskamp, og dermed også får et på mange måder dramatisk og specielt og historisk exit fra landsholdsfodbolden. Og så sker det alle steder lige præcis i København.
1: Tør du blive gammel i en fattig kommune? Det spørger flere langelændere sig selv om efter store besparelser på ældreområdet. Fremover får de ældre kun gjort rent hver fjerde uge, og det eneste plejehjem i Lohals på Nordlangeland lukker. Her besøger Charlotte Pedersen flere gange om ugen sin 90-årige mor på plejecentret Stigtebo.
3: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
1: Det er det enige byråd, der står bag budgetaftalen, og dermed også lukningen af plejecentret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lyder det fra øens konservative borgmester, Jørgen Nielsen.
4: Men vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
1: Socialdemokratiet vil lukke Radio 4 og i stedet bruge pengene på lokale medier og TV2 Kosmopol, der dækker hovedstadsområdet. Det siger partiets medieordfører Sofie Hestorff Andersen til Politikken før de kommende medieforhandlinger. Direktør Nikolaj Thyssen kalder det en stor fejl. Han siger, at Radio 4 er et alternativ til DR, som når folk med kortere uddannelser uden for hovedstaden. Kanalen ønsker at fortsætte, men sendetilladelsen udløber ved udgangen af 2027. I dag tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt bliver det i dagens løb skyet med regn. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden. You

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Flere ældre rundt om i landet spørger sig selv, om de tør blive gamle i en fattig kommune. Blandt andet på Langeland, hvor politikerne har besluttet at gennemføre store besparelser på ældreområdet. Fremover så vil de ældre for eksempel kun få gjort rent hver fjerde uge. Og så lukkes det eneste plejehjem i Lohals på den nordlige del af øen. Og her bor Charlotte Pedersens 90-årige mor.
2: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
1: Det nærmeste andet plejecenter, som Charlotte Pedersens mor kan ende på, ligger 24 km væk. Det er det enige byråd, der står bag budgetaftalen og dermed også lukningen af plejecentret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lød det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
3: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
1: Charlotte Pedersen havde selv forestillet sig at flytte til plejecenteret, når hun ikke længere kan tage vare på sig selv. Men nu frygter hun, hvad det er for en alderdom, der venter hende og andre på øen.
2: Jeg kan måske nok finde en eller anden løsning. Men hvis man ikke er så ressourcestærk, så er det virkelig et problem, ikke?
1: I dag er der borgermøde i Tullebølle på Langeland om kommunens besparelser på ældreområdet. Efter at et passagerfly fra Dubai med kurs mod Israel i går måtte nødlande, så er der spekulationer om, hvorvidt Iran var indblandet. En pilot blev i går anholdt i Saudi-Arabien, og ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu, så stak piloten sin pilotkollega og forsøgte derefter tilsyneladende at få flyet til at styrte ned. Netanyahu siger, at passagerbesætningsmedlemmer overmandede piloten. Og selvom det er for tidligt at sige, om der er nogen forbindelse til Iran, ja, så afviser Netanyahu det ikke.
4: We've had signs that Iran, and particularly through its proxies, was intending to heighten terrorist attacks against Israel and Israel.
1: Vi har set tegn på, at Iran, særligt gennem deres stedfortræderstater, har haft intention om at ville forhøje terrorangreb mod Israel og israelske borgere i udlandet. Det er dog stadig for tidligt at sige, om der var en iransk indblanding. Det finder vi nok ud af inden for kort tid, lød det fra Netanyahu her. Motivet for det formodede angreb er fortsat ukendt, men sagen er genstand for en formel undersøgelse, lød det fra flyselskabet Fly Dubai. USA's præsident Donald Trump, han har talt med Netanyahu om den her episode, og Trump siger sådan her om den formodede gerningsmand.
5: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job.
1: Det ser ud som om, at anden piloten måske var en terrorist, måske en galning, sagde Trump her. Begge piloter blev bragt til hospitalet, og ifølge flyselskabet så er alle passagerer uskadte. Den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig finder sted fra i dag i mere end 70 steder i Jylland og på Fyn. Krig i Europa og den øgede trussel om hybridangreb fra Rusland har øget kravene til hjemmeværnet, og det er noget af det, som den her store øvelse skal gøre hjemmeværnet klar til, siger chef Gunnar Arpe Nielsen.
6: Der er meget mere fokus på den militære opgaveløsning, end der har været tidligere. Og det stiller krav til vores organisation, det stiller krav til vores uddannelse og hele den her omstilling. Det er jo en fortløbende proces, som vi er kommet langt med, men som vi jo ikke er helt i mål med endnu.
1: Og hjemmeværnet har fået mere betydning for det danske forsvar de seneste år. Det siger Esben Salling Larsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
7: Den måde, hjemmeværnet hurtigt kan generere en masse styrker, er noget, som er utroligt nyttigt i det trusselsbillede, vi ser i dag. Så på mange måder ser hjemmeværnet meget vigtigt.
1: Øvelsen hedder Blåtand og varer frem til på søndag. Når det danske fodboldlandshold i aften møder Portugal i parken, så bliver det uden stjerne, superstjernen Cristiano Ronaldo. Han har nemlig forladt det portugisiske landshold. Vores fodboldkommentator Andreas Kravl er ikke i tvivl om, at det er et opgør mellem Ronaldo og så den portugisiske landstræner, der nu er kulmineret i et meget dramatisk exit midt i landsholdssamlingen i København.
8: Altså, vi ved ikke præcis, hvad der foregår inde i Cristiano Ronaldos hoved, men der har været et opgør i Portugals landsholdslejr. Det er helt tydeligt. De har fået den her nye landstræner, Jorge Jesus, som i modsætning til nogle af hans forgængere, har taget et klart opgør med Cristiano Ronaldo og sagt, jamen, du er ikke stamspiller på det her hold. Du er måske en betroet udskiftningsspiller, altså en, der kan komme ind på banen i løbet af kampen. Og det har ikke flugtet med, hvordan Cristiano Ronaldo har set tingene, hvordan han har set sin egen rolle.
1: Kampen begynder i aften 20:45. Den første dag i oktober bliver man blandet efterårsvejr, sol mod øst, mens det i løbet af dagen bliver noget skyet mod vest, hvor der kan komme kraftige regnbyger. Mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: En pilot efterforskes nu for et angreb på en pilotkollega, der fik et passagerfly fra Dubai med kurs mod Israel til at nødlande i går. Det fortæller Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg lidt igen. Og ifølge Hans-Henrik Fafner, der er udlandsredaktør hos online-mediet POV og mangeårig mellemøstkorrespondent, ja, så er der endnu ikke klarlagt et motiv.
2: Der er fortsat undersøgelser, og det vil formentlig tage lidt tid, før der kommer noget klart frem. Der er altså ikke nogen teorier om, hvem der eventuelt kunne stå bag. Noget tyder på, at piloten har handlet individuelt, har haft en eller anden personlig motivation. Det ved vi ikke. Indtil videre er alle flyvninger med Fly Dubai til Tel Aviv suspenderet, mens undersøgelserne står på.
1: Benjamin Netanyahu har selv hentydet til, at krigen med Iran kan hænge sammen med det formodede angreb. Og det er ikke tilfældigt, at han gør det, siger Hans-Henrik Fafner.
2: Han prøver selvfølgelig at bruge det her politisk og siger, jamen her har vi jo altså en situation, det er et terrorangreb, siger han. Han støtter, at Fly Dubai skal forbydes adgang til israelsk luftrum. Så på den måde, der bliver det jo hægtet sammen til hele konflikten. Den israelske opposition svarer derimod, at vi skal være forsigtige med den slags teorier.
1: Begge piloter blev bragt på hospitalet, og ifølge flyselskabet så alle passagerer uskadte. De gamle i landets fattigste kommuner kan ende med at få en yderst skrabet service i alderdommen. I hvert fald har blandt andet Langeland og Lolland kommuner netop vedtaget store besparelser, der rammer de ældre. Blandt andet så skærer Langeland kommune i rengøringen, så den kun kommer hver fjerde uge i stedet for hver anden. Og det er over 92-årige Connie Beckmann fra Bagenkop. Hun spørger nu sig selv, om det var den rigtige beslutning at flytte til øen.
3: Det var måske ikke lige det rigtige, man havde gjort. Og så tænker jeg, nej, du har jo ikke råd til at flytte igen.
1: Og hvis man bor i en fattig kommune, ja, så kan man altså godt regne med, at servicen er dårligere. Det siger Arne Ullum, der er kommunaløkonomisk analytiker.
4: Man kan sige det meget enkelt. De fattige kommuner, de har kun råd til lige præcis at levere det, loven kræver. Så alt det ekstra, at man har tæt til plejecentre, at man får rengøring hver anden eller tredje uge, det er alt det, som de fattige kommuner er nødt til at skære væk.
1: Den konservative borgmester i Langeland Kommune, Jørgen Nielsen, siger, at ingen af de 15 politikere i kommunalbestyrelsen ønsker at forringe servicen, men at det simpelthen er nødvendigt. Tusindvis af soldater marcherer i dag mere end 70 steder i landet. Hjemmeværnet, forsvaret, beredskabet og politiet er alle en del af den største øvelse siden den kolde krig. Øvelsen den har godt nok været planlagt længe, men den kommer bare en uge efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste skærpede vurderingen af, hvor stor en trussel russiske hybridangreb er for Danmark. Og det er netop den type angreb, som soldaterne øver sig i at håndtere. Og Bo Bæksgaard, du står et af de steder, hvor øvelsen den foregår.
5: Ja, på Esbjerg Havn, hvor der er stilhed før storm. Vi ved, at en alarm vil gå omkring om en times tid, og så er der altså udsigt til, at op mod 6.500 soldater, hjemmeværnssoldater, rundt omkring i landet vil blive mobiliseret eller alarmeret. Her på havnen, der er det udsigten til en skibsbrand, måske en udviklet miljøkatastrofe, som er på beding. Jeg står her sammen med dig, oberstløjtnant Joachim Skovgaard Larsen, som er distriktschef for hjemmeværnet i Syd- og Sønderjylland. Hvor vigtig er sådan en øvelse her for jer?
6: Jamen, den er rigtig vigtig for os her i hjemmeværnet med den sikkerhedssituation, vi har ude i verden. Så er det vigtigt, at vi øver os, og vi øver os sammen med de samarbejdspartnere, vi har. Så derfor er den her øvelse rigtig vigtig, og det scenarie, vi har sat op her på Esbjerg Havn i dag, som starter hele vores store øvelse Blåtand.
5: Men hvilken forskel gør det for jer? Og hvor dygtige I bliver, om I nu skal ud i virkeligheden og øve frem for lukkede områder?
6: Jamen, for os er det rigtig vigtigt at komme ud og øve ude i virkeligheden, således at vi kan lære vores samarbejdspartner endnu bedre at kende, og vi kan blive endnu bedre til at skabe den tryghed, som er vores opgave her i Danmark.
1: Ja, øvelsen Blåtand, som den altså hedder, var indtil på søndag. Den første dag i oktober, det bliver en blandet fornøjelse. Alt efter hvor i landet man bor. Mod øst, der vil der være en del sol, Men i løbet af dagen, ja, der bliver det vest for Storebælt noget mere skyde med regnbyer, der kan være kraftige. Temperatur for os alle sammen mellem 16 og 20 grader.
0: Velkommen til morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her den her torsdag den 1. oktober. Velkommen til i dag sammen med os her på B6 og selvfølgelig en masse gode musiknyheder. Og ikke mindst et tema, hvor du skal være med. Det glæder vi os til. Det er torsdag, det er afslutning af Donners Tak. Det kommer jeg tilbage til her en længe. Men allerførst velkommen til det poolside, du skal høre her. Med deres vidunderlige coverversion af Neil Youngs Harvest Moon.

Poolside og Harvest Moon her i morgenbeatet, hvor klokken er 7:15. Jeg håber, du er kommet godt i gang med dagen den her torsdag den 1. oktober. Her er det Massive Star, du skal høre med Fade Into You.

0: Blood Orange og Champagne Coast. I morgen er det 20 år siden, at The Killers store album Sam's Town udkom. Og det vil sige, at vi har fokuseret på den plade. Det har vi gjort hver morgen her i Morgenbeat, og det gør vi altså fortsat i dag. Så lige nu giver jeg ordet videre til min kære kollega Jesper Berndt.
1: P6 hylder.
2: I dag skal vi besøge stedet, pladen er opkaldt efter. For Sam's Town er ikke bare en titel. Det er et casino. Sam's Town Hotel and Gambling Hall ligger i udkanten af Las Vegas, langt fra de store, glitrende hoteller på The Strip. Det er ikke der, turisterne tager hen. Det er der, at de lokale går hen. Og da bassisten Mark Stormer var en dreng, kunne han se neonskiltet fra sit værelsesvindue. Så når The Killers kalder deres plade Sam's Town, handler det om at vokse op i skyggen af det skilt. I den del af Las Vegas, hvor drømmene er lidt mindre, og hvor man godt ved, at huset altid vinder. Casinoerne er også en del af selve lyden. For Sam's Town blev indspillet i et casino, i et studie på hotellet The Palms i Las Vegas. Bandet hentede to engelske producer, Flood og Alan Moulder. Flood havde blandt andet lavet plader med U2 og Depeche Mode. Trommeslager Ronnie Vannucci har fortalt, at hele ideen var ret bizarre. To englændere, der lander midt i Las Vegas for at lave en plade i et casino. Men det føles hjemligt, sagde han. Og så spiste de godt. De gik ned til buffeten hver dag og spiste som konger. Coveret til albummet er skudt af den hollandske fotograf Anton Corbijn, som også har lavet nogle af de mest kendte billeder af YouTube og Depeche Mode. Han ville have noget, der så ud som falmet glamour. Så på coveret sidder en kvinde i en øde ørken, og ved siden af hende står en vædder med store krumme horn. Og historien slutter ikke her. Til pladens 10-års jubilæum i 2016 tog The Killers hjem. De spillede to koncerter på selve casinoet. Hele overskuddet gik til lokale organisationer, der hjælper hjemløse og folk, der kæmper med misbrug. Og sådan en historie rører mig meget. At man tager hjem til det sted, man er vokset op og endda skrev om, for så at give noget tilbage til de udsatte mennesker, der stadig bor der. Og på scenen til den koncert, der spiller de hele Sam's Town fra start til slut, i præcis samme rækkefølge som på pladen. Det må have været virkelig særligt at stå der og synge dagens sang, for den handler om at ville væk. Brandon Flowers blev født i Las Vegas, men voksede op i den lille by Nephi i Utah. Og han har selv sagt, at hele følelsen af at skulle slippe væk derfra, og spændingen ved det, ligger i den her sang. Og så står han der, 10 år senere, midt i et casino, pladen er opkaldt efter, og synger den for sin hjemby. Her får du The River Is Wild med The Killers.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på det.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Aerosmith var det her i Morgenbeatet, hvor vi lige om lidt sætter gang i Afslen og Donners Tak, som altid hver torsdag. Musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk. Men jeg vil lige runde temaet af fra i går, hvor vi jo lavede en ønskeliste til sommerens Roskilde Festival sammen. Og Mads skriver sådan her ind. Godmorgen, Camilla. Jeg synes, der var mange navne, som blev misset på Roskilde Festival 2026, så jeg tænker, at det er meget sjovt med den her ønskeliste, som vi laver. Du skriver så, Mads, jeg så gerne lidt repræsentanter fra det nye A24 Music Label, som er ved at gøre det for musikken, som de har gjort for film i de sidste 10 år. Så for eksempel Sophia Stell, som fyrer den konge af til næste år. Det kunne være fedt. Jeg ser i hvert fald meget frem mod hendes debut, som lander her om 14 dages tid. Hendes soundscapes er fantastiske, og jeg kunne snilt se hende fylde en af de mellemstore scener med en kæmpe fest. Og det kan altså også lige sætte i gang i vores alles morgener. Tusind tak, Mads. Om lidt er det altså Afslen og Donners Tak. Begynd allerede at tænke over, at vi skal høre i dag musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk.

Sophia Stell var det her med Molly in the Club. Afslørende donnerstag, hvad skal vi høre? Musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller dansk, det er helt op til dig, for vi skal høre ind på sms'en. Din medmorgenbeater er allerede i fuld gang med at sende gode bud ind, så gør det samme. Musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk. Her er det lidt fransk inspiration til dig.

Fontaine's DC's Roman Holiday. Afslørende donnerstak efter en radioavis, det bliver sjovt, som altid. Der er lidt svensk inspiration her, jeg er allerede gået i gang med det, hvad ligner det også. Men det er altså jer, der bestemmer her efter en radioavis. Det her er Jo Kimi og Dina Økeren, du skal høre, hvordan du lever det.

Jonas Bjerre, Hike to the Sun. Der er en radioavis på vej til dig, og derefter meget mere morgenbeatet, blandt andet med Ausland og Donners Tak. Og det er altså nu, du skal sende din bud ind på musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk. Det er helt op til dig, hvad det skal være. Det glæder jeg mig til. Det er musiknyheder meget mere efter en radioavis. En radioavisen her, det er The Cure's Last Day of Summer.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Vakuumpakket mad, rengøring en gang om måneden og lukning af et plejehjem. Sådan bliver virkeligheden for ældre i Langeland Kommune, hvor politikerne skærer hårdt på ældreområdet. Og nedskæringerne får flere til at frygte for en alderdom i den fattige kommune. Blandt andre Biver Prins, der bor i Lohals, hvor plejehjemmet nu skal lukke. Det får konsekvenser, både lige nu, men også for hans egen fremtid i byen.
2: Det var det, vi gik på pension.
3: Det er den der. Det er fra 79 i Paris.
4: Biver Prins og hans hustru Annie har masser af billeder fra et aktivt liv.
3: Ja, det der, det er typisk Annie jo. Hun malede og tegnede altid.
4: I dag har Parkinson lammet det meste af Annie Prinses krop.
3: Lige bag ved bussen derop med det store tag.
4: Derfor bor hun nu på det lokale plejecenter Stegtebo lige om hjørnet.
3: Hver dag kl. 2 henter jeg Annie, og så er Annie hjemme til kl. 6. Der afleverer jeg hendes aftenspisning derop.
4: Men det er snart slut. For plejehjemmet står til at lukke, fordi Langeland Kommune skal spare massivt.
3: Hvis hun nu bliver deporteret jo til for eksempel Lindelse, 38 km væk, så er vores tilværelse jo totalt smadret jo.
4: Biver Prins frygter, at en flytning mange kilometer væk vil gå ud over hans hustrus helbred.
3: Det er helt indlysende klart, at det, der holder Annie op og i live, det er vores eftermiddag, vores søndag, vores weekender, når børnene er hjemme.
4: Selv kan Biver Prins ikke længere se en alderdom for sig i Lohals.
3: Jamen, så vil jeg flytte over til min datter på Sjælland eller sådan noget, eller flytte til Rudkøben eller noget andet.
1: Den konservative borgmester i Langeland Kommune, Jørgen Nielsen, forstår godt utilfredsheden med besparelserne, men kommunen skal finde penge i budgettet, siger han.
5: Det er dybt beklageligt. Der er jo ikke nogen af os 15, der har lyst til at gøre det her. Men når jeg kigger ind i vores udgifter, så er jeg også nødt til at skære dem i stedet, jeg har mulighed for.
1: Og det var Sofie Balser, der havde set på den sag. 3 passagerer i et cockpit løber med opmærksomheden i dag, efter de var med til at stoppe en pilots angreb på sin pilotkollega i går. Her blev den angribende pilot anholdt, efter at et passagerfly, der var på vej fra Dubai, de Forenede Arabiske Emirater, til Tel Aviv i Israel, og det måtte nødlande i Saudi-Arabien. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg en smule igen. Og det var netop den opdagelse, der fik Shota Musayev, en af de 3 passagerer, til at trænge ind i cockpittet og hjælpe med at afværge den anholdte pilots angreb. Da vi så flyets fald på skærmen, der forstod vi, at der kun var 5-6 sekunder, før vi var i en kritisk situation, siger han her. Det er stadig uklart, hvad motivet bag det formodede angreb er, men Israels premierminister Benjamin Netanyahu har hentydet til, at det kan hænge sammen med krigen mod Iran. Det forklarer her Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør hos online-mediet POV og mangeårig mellemøst-korrespondent.
6: Han prøver selvfølgelig at bruge det her politisk og siger, jamen her har vi jo altså en situation, det er et terrorangreb, siger han. Så på den måde, der bliver det jo hægtet sammen til hele konflikten.
1: Og der er krig i Israel. Undskyld, der er valg i Israel senere på den her måned. I de her timer, der begynder den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig. Tusindvis af frivillige soldater deltager 70 forskellige steder i Jylland og på Fyn frem til på søndag. Formålet er blandt andet at ruste os bedre mod hybridangreb fra Rusland. En trussel, som Forsvarets Efterretningstjeneste i sidste uge skærpede. Esbjerg Havn er et af de steder, hvor øvelsen den foregår. Og her skal soldater håndtere en skibsbrand og en lurende miljøkatastrofe. Og det er vigtigt, så man ved, hvad man skal gøre, hvis katastrofen rammer, siger oberstløjtnant Joachim Skovgaard Larsen, der er distriktschef for hjemmeværnet i Syd- og Sønderjylland.
7: Med den sikkerhedssituation, vi har ude i verden, så er det vigtigt, at vi øver os, og vi øver os sammen med de samarbejdspartnere, vi har. Så derfor er den her øvelse rigtig vigtig, og det scenarie, vi har sat op her på Esbjerg Havn i dag, som starter hele vores store øvelse.
1: Ja, det betyder faktisk også noget, hvor man øver sig, siger oberstløjtnanten.
7: For os er det rigtig vigtigt at komme ud og øve ude i virkeligheden, således at vi kan lære vores samarbejdspartnere endnu bedre at kende, og vi kan blive endnu bedre til at skabe den tryghed, som er vores opgave her i Danmark.
1: Og hjemmeværnet har da også generelt fået mere betydning for det danske forsvar de seneste år. Det siger Esben Salling Larsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
8: Den måde, hjemmeværnet hurtigt kan generere en masse styrker, er noget, som er utroligt nyttigt i det trusselsbillede, vi ser i dag. Så på mange måder ser hjemmeværnet meget vigtigt.
1: Den første dag i oktober bliver med blandet efterårsvejr. Det afhænger altså lidt af, hvor man er i landet, hvordan det bliver. Mod øst, ja, der vil det være ganske fint med en del sol. Men i løbet af dagen, der bliver det vest for Storebælt noget mere skyde med regnbyer, der kan være kraftige. Mellem 16 og 20 grader, og så blæser der en svag til frisk vind, der kommer fra øst og syd øst. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. B6. Her er Jonas Hansen.
1: Ej, det var da slet ikke Jonas Hansen. Han er til gengæld i morgen. Jeg ved ikke, hvor den sneser ind fra. Den jingle, det er mig. Det er Camilla Janie, der fortsat er her i studiet. Og lige om lidt skal vi have gang i Auslander Donnerstag. Der, hvor der bliver spillet musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk. Og som altid, så er der ild i indbakken med alle mulige gode forslag, som vi er i fuld gang med at finde frem. Så det gør vi. Vi starter Auslander Donnerstag lige efter det næste nummer her. Det er The Verve og Bittersweet Symphony. Velkommen til, og godmorgen.

Det var The Verve og Bittersweet Symphony. Nu er det blevet tid til at starte afslutning af Donnerstag, som jamen, det er i hvert fald et yndlingstidspunkt for mig her på ugen. Det er den halve time hver torsdag, hvor vi spiller musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk. Og det er altså op til jer at komme ind med de her bud. Og der kommer altid, vi bliver i den grad musikopdraget, og det er en fornøjelse. Jeg starter ud her med Jesper Forry, som skriver: "Godmorgen Camilla, min musikglade nabo sendte mig forleden en artist, hvor han skrev: husk, at solen skinner et sted, og det er med et det er en forkert, jeg har fået der. Nej, den er god nok. Det er en artist, der hedder Skinshape, og det er sangen, det er nummer, der hedder Canal. Det er et super fedt nummer, som giver lidt sensommer vibes. God dag til alle, det er altså for Jesper Forry. Det er fuldstændig rigtigt, og det er et super godt sted at starte den her torsdag morgen, den 1. oktober, som vi er gået i gang med, og som I kan høre, så er vi travlt her i studiet med at finde alle jeres gode forslag frem. Bliv ved med at sende dem ind. Det er altså til 12.12.

vildt dejligt nummer. Tusind tak til Jesper Forry for den her start på Afslæt og Donnerstak. Og vi går videre her til Kasper i Middelfart, som skriver sådan her. Godmorgen, Camilla. Jeg foreslår, at vi i dag lytter til chilenske Victor Jara og hans smukke El Derecho de Viva Angpas. Jeg fatter ikke en bjælde spansk, men når Jara han synger og spiller så vidunderligt på guitar, så får jeg lyst til at lytte og forstå. Sangen, jeg foreslår, er en sang, der handler om at leve i fred, hvilket man altid kan bruge, og Calexico skrev i øvrigt Victor Jaras hand om ham og hans forfærdelige skæbne. Det er en helt anden historie, men tusind tak, Kasper, og jeg glæder mig til, at vi skal høre det her. SMS er fortsat åben, venner. Det er altså indtil 12.12, og en musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk.

Og vi forlader her det spanske og Victor Jara til det franske Sara Majskosten her. Kære Camilla, alle de bedste morgenbeaters. Jeg vil bare vende tilbage med en historie med om anvendelsen af Ausländer Donnerstag i virkeligheden. Jeg var til fransk bryllup i Normandiet, og det var i september måned, og sørg mig, om der ikke var flere genganger fra torsdag morgen i DJ'ens set. Det er Bia, gør mig så glad. Og du skriver så her under Frans Gal og Ella, som jeg overrasker både selskabet og mig selv med at kunne synge med på. Det har været en fest, det der, så er mig. Tusind tak. Og du skriver så totalt at bryde, som i lån det fjerde, men tak for hjælpen. Og prøv, det betyder bare, at vi skal fortsætte med Ausländer og Donnerstag. Vi ved aldrig, hvornår man får brug for det. Han skøn 1. oktober, som du skriver, lige over. Tusind tak for det gode bud.

Altså, ud over vores egen sådan musikalske hygge hver torsdag, så synes jeg, det er dejligt, at så er mig. Og vi andre faktisk kan bruge den her afslutning af Donners Tak til noget ude i verden. Det er altid en fornøjelse. David Skorsen, og godmorgen Camilla. Vi er gået i gang med at gense serien Breaking Bad herhjemme. For vild en klassiker allerede. Det er det virkelig, og det er et godt tip til det her efterår. Eventuelt gå i gang med Breaking Bad, hvis man ikke har set den, men også set den igen. Ja, i den forbindelse fik jeg genlyt med den fantastiske Anna Tijoux og et nummer derfra, hvor du så skriver, om vi kan spare gang i den her torsdag med lidt latino-rytmer kombineret med rap. Det vil være topklasse. God dag til jer alle sammen. Tusind tak, David, og selvfølgelig kan vi det. SMS'en er åben, det er 12-12'eren.

fornøjelse. Vi har fået musikbud allerede til måske 2-3 timer, at vi kunne lave det her uafbrudt, så heldige er vi. Men lad os gå videre, og det er Mette Farmer, som skriver. Jeg hørte din tilgang til Guilty Pleasures, og jeg må sige, at jeg blev inspireret. Det er fordi, at jeg forleden sagde, at jeg tror ikke rigtigt på det der Guilty Pleasures. Jeg tror ikke rigtigt på, at man skal være flov over noget musik, man kan lide eller høre. Men måske der er nok mange, der er uenige med mig. Du skriver så her goes den her lille perle, jeg opdagede, mens jeg så Emily in Paris, som indtil for nylig var min Guilty Pleasure, men som nu bare en serie med nogle helt forrygende outfits. Jeg er med dig med det. Og så skriver du så derfor hæpper jeg på Moyenovo, og det er med Bandit Voyage, som vi har fundet frem her. Tusind tak for det, og Afslander Donnerstag fortsætter altså lidt endnu, så bliv ved med at sende jeres gode bud ind.

Jeg kunne godt tænke mig at høre Kendte med Columbus. Den første sang, jeg hørte med dem, og som jeg altid, eller som jeg af og til vender tilbage til. Tusind tak for det. Vi er i gang med de sidste minutter af Afslend og Donnerstag, som er en fornøjelse hver torsdag, og jeg kan love jer for, at I udfordrer os her i studiet med at finde musikken frem, og det er godt. Det er rigtig godt, for det er virkelig sjovt. Og som også en af jer skrev ind omkring, hold op, en masse ny musik, man får på sin spilleliste. Kim skriver sådan her, godmorgen Camilla, et forslag til ikke dansk eller engelsk sang. Faldt over de her for nylig, en spansk gruppe, Aiko El Grupo, med nummeret Worms. Det minder lidt om Heinz, som vi har spillet her fra en spansk rockgruppe, men der er lidt mere fart på. Ha' en fantastisk dag, og det er altså for Kim. Tusind tak Kim, og lad os høre dem her.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: Hello.

der sker noget magisk, når den franske crooner Etienne Daho slår pjælterne sammen med Sarah Cracknell og resten af Saint Etienne. Så tilsammen kalder de sig naturligvis Saint Etienne Daho, og det her nummer, som vi netop hørte, Jungle Pulse, er intet mindre end fantastisk. Møgen og god dag til alle beaters, så det er altså for Frank for Haderslev. Tusind tak, og jeg må simpelthen give dig ret sindssygt dejligt nummer. Og tak til alle jer, der sender geniale bud ind, fordi der er, som jeg sagde lige før, ja, lige nu tror jeg, vi er oppe på at kunne fylde måske indtil eftermiddag uafbrudt med jeres gode bud på i indbakken. Det er altså en fornøjelse. Godmorgen, Camilla, og tak til Sara Maj for en skøn historie fra det virkelige liv. Sara Maj, der var til bryllup i Frankrig her i september, og simpelthen fandt ud af, da DJ'en begyndte at spille, og dansegulvet skulle fyldes, at der var masser af de her sange, hun kendte for Afslet og Donner Sager. Det er altså takket være det her geniale musikfællesskab. Trine skriver også den her fortsat. Jeg vil gerne fortsætte feststemningen med, hvad Roskilde Festival havde markeret med high energy i programmet til sommer. Nemlig Kneecap og deres nummer Hood. God torsdag til alle morgenbeater, så de bedste hilsner fra Trine i laboratoriet i Odense. Tusind tak, Trine. Og Kneecap, som vi kunne fortælle i går, har udsolgt deres koncert i KB-hallen her i november, som vi kommer tilbage til. Men lad os høre dem her med Hood.

Og det var Nikab her med Hood, som vi fik fra Trine i Odense, der sidder i laboratoriet. Og vi skal altså lige have et sidste bud her. Det, igen, det er så overvældende fedt, det her. Det er virkelig, virkelig sjovt. Og Andreas i Slangerup skriver sådan her. Godmorgen Camilla, jeg kommer måske for sent til festen. Det gør du ikke, du er aldrig for sent til festen. Og skriver, men jeg vil nu alligevel sende et forslag, nu hvor børnene er sat af i skole. Umber til du dør med Kaisers Orkester, som er fabelagtigt godt, og jeg kunne godt bruge lidt Umber til min morgen. Ha' en fantastisk dag alle sammen, altså for Andreas. Tusind tak, Andreas, og have en rigtig, rigtig dejlig torsdag. Tusind tak til jer alle sammen. Det er morgenbeatet på P6. Der er nyheder på vej til dig. Vi skal kigge på The Killers album Sam's Town, der fylder 20 år i morgen, og meget mere. Men allerførst her, Kaisers Orkester.

Fontaine's DC's Marianne fik du her. Der er en radioavis på vej til dig, derefter er meget mere morgenbeatet, som vi er klar til dig. Herinde radioavisen, og det er simpelthen så mange af jer, der nævnte det fra sidste uge, var det vist, eller var det forrige uge, at vi startede med det her koreanske nummer, Tiger is Coming, som der var flere af jer, der skrev ind omkring. Det der nummer til cykelturene til at starte arbejdsdagen, det er altså det vildeste. Og der var også flere her fra redaktionen, der kiggede ind og sagde, hvad er det der? Og det er det, afslutter Donner sagt, kan det, det i morgen bitter kan. Så her inden en radioavis er det Linalchi, og det er Tiger is Coming.

0: Flere ældre rundt om i landet spørger efterhånden sig selv, om de tør blive gamle i en fattig kommune. Blandt andet på Langeland, hvor politikerne har besluttet at gennemføre store besparelser på ældreområdet. Fremover så vil de ældre for eksempel kun få gjort rent hver fjerde uge, og så lukkes det eneste plejehjem i Lohals på den nordlige del af øen. Og her bor Charlotte Pedersens 90-årige mor.
1: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
0: Det nærmeste andet plejecenter, som Charlotte Pedersens mor kan ende på, ligger 24 km væk. Det er det enige byråd, der står bag budgetaftalen, og dermed også lukningen af det her plejecenter. Men det har altså ikke været nogen nem beslutning, lyder det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
2: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
0: Charlotte Pedersen havde selv forestillet sig at flytte til plejecenteret, når hun ikke længere kan tage vare på sig selv. Men nu frygter hun, hvad det er for en alderdom, der venter hende og andre på øen.
1: Jeg kan måske nok finde en eller anden løsning, men hvis man ikke er så ressourcestærk, så er det virkelig et problem, ikke?
0: I dag er der borgermøde i Tullebølle på Langeland om netop kommunens besparelser på ældreområdet. Flere partier på Christiansborg melder sig nu klar til at fjerne muligheden for at donere sæd og æg anonymt. Det sker efter, at etisk råd i går anbefalede at droppe den anonyme ordning herhjemme. Men sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet vil ikke love, at det kommer til at ske.
3: Jeg har ikke taget stilling endnu. Jeg synes, det er nogle spændende anbefalinger, og også interessant, at der kommer så bred en anbefaling. Og man må også sige, at tiden er jo der, hvor altså, findes der overhovedet anonym donation.
0: Etisk rådets argument for at afskaffe anonymiteten er først og fremmest, at mange donorbørn gerne vil vide, hvem deres donor er. Og ligesom ministeren sagde her, ja, så mener rådet, at det i dag alligevel er næsten umuligt at forblive anonym som donor, fordi man indirekte kan blive afsløret gennem de DNA-tests, mange tager, og også gennem sociale medier. Og blandt andet derfor, ja, så giver det mening at opdatere loven, mener Venstres sundhedsordfører Christoffer Aagaard Melson.
4: Vi kan jo se rigtig mange eksempler på, at man finder frem til donoren via de her DNA-sider, hvor man kan uploade sin DNA og finde dem på den måde, og så møder både donor og barnet jo hinanden uforberedte.
0: SF, Enhedslisten, Liberal Alliance, Konservative og Danmarksdemokraterne bakker også om at afskaffe anonymiteten. Og selvom en ny lov ikke vil være med tilbagevirkende kraft, så håber Nete Eldrup og Ditte Brix Andersen, der begge er donorbørn, at andre fremover får lov at kende deres donor.
5: Det er jo ikke nyt, at vi taler om, hvorvidt der skal være kun til at åbne donor eller ej. Så det er på tide.
6: Jeg bliver så... altså virkelig håbefuld for de børn og menneskers vegne, som kommer ud af den her industri, hvis man kan se det sammen.
7: Tror I også på, at politikerne de har tænkt sig at efterleve de her anbefalinger?
6: Det skal de.
5: jeg håber det.
0: Sagde her Nita Eldrup og Ditte Brix Andersen. I Norge, Sverige, Finland og mange andre lande, der er anonym donation allerede forbudt. Lige nu der er flere tusind soldater i gang med den største hjemmeværnsøvelse i årtier. I sidste uge der opjusterede efterretningstjenesterne deres vurdering af truslen fra Rusland og varslede, at Rusland vil intensivere hybridkrig med hyppigere angreb. Og det er netop den slags, som de mange frivillige soldater øver sig i at håndtere. Det fortæller Joachim Skovgaard Larsen, der er oberstløjtnant i hjemmeværnet og leder den del af øvelsen, der foregår på Esbjerg Havn.
8: Det vi ser heroppe, det er, at nu er blandt andet brandvæsenet ved at ankomme til det her ulykkested, hvor der er sket den her miljøhændelse. Så de rykker ind lige om lidt, og så begynder de at gå i gang med at få overblik over, hvad er det, der er sket hernede. Og så vil vi se situationen udvikle sig her på havnen løbende, og hvor der blandt andet også senere vil komme en brand.
0: Og når det kommer til sabotage og hybridangreb, så er hjemmeværnet helt uundværligt i det danske beredskab. Det forklarer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
9: De hybride trusler er noget, som primært rammer Danmark og kan ramme hjemlandet på rigtig mange måder. Det kan være i form af anslag mod kritisk infrastruktur, det kan være i form af fornødenheder, som ikke når ud til borgerne, men som skal deles ud, eller nogle borgere, som skal flyttes væk fra faren.
0: Vi har taget hul på oktober, og det bliver sjovest for dem østpå, for her kommer solen til at skinne det meste af dagen. Vest for Storebælt, der må man nyde solen, så længe det varer, for i eftermiddag, ja, der bliver det skyet med regnbyer, der kan være kraftige. Temperatur mellem 16 og 20 grader, så blæser der en svag til frisk vind fra øst.
10: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen eller god formiddag her, hvor klokken er 9:09 den her torsdag den 1. oktober. Velkommen til. I går der annoncerede Roskilde Festival de første navne til line-upet til næste sommer 2027. Og deriblandt rockbandet, rockprojektet Tame Impala, der var pop-ikonet, Caroline Polachek og legendariske Patti Smith Quartet, og så også de her vilde punk-energi fra Lambrini Girls, som altså også kommer. Og så annoncerede Northside også deres første navne, og deriblandt var hardcore-fænomenet Turnstile, som du også oplevede måske på Syd for Solen her til sommer. Det gjorde jeg. En koncert, jeg aldrig nogensinde kommer til at glemme. Ikke fordi, at jeg står forrest eller er kæmpe, kæmpe fan, men fordi det var den smukkeste kærlighedsfest, jeg har oplevet. Det var virkelig, virkelig en fed koncert. Så forhåbentlig gentager de den altså til Northside Festival til næste sommer. Velkommen til morgenbeatet. Det her er Turnstiles I Care.

0: is what I need, cause it's the only way to feel like I'm not actually me.
1: Charlie XCX og Camera her, hvor klokken er 23 minutter over 9. Lige om lidt, så skal det handle om The Killers, og ikke mindst The Killers album Sam's Town, der fylder 20 år i morgen fredag. Og det er altså lige efter et andet ørkenrockband, The Killers er fra Las Vegas. Så hvis du lige tager sådan et par hundrede kilometer, ja, det må så være vestpå, så finder du altså Joshua, det område, Joshua Tree, det område, hvor du finder Queens of the Stone Age original, vil jeg sige. Der er sket meget med bandet siden. Her er det Queens of the Stone Age først med Insignificant Other.

dag skal vi besøge stedet, pladen er opkaldt efter. For Sam's Town er ikke bare en titel. Det er et casino. Sam's Town Hotel and Gambling Hall ligger i udkanten af Las Vegas. Langt fra de store, glitrende hoteller på The Strip. Det er ikke der, turisterne tager hen. Det er der, at de lokale går hen. Og da bassisten Mark Stormer var en dreng, kunne han se neonskiltet fra sit værelsesvindue. Så når The Killers kalder deres plade Sam's Town, handler det om at vokse op i skyggen af det skilt. I den del af Las Vegas, hvor drømmene er lidt mindre, og hvor man godt ved, at huset altid vinder. Casinoerne er også en del af selve lyden. For Sam's Town blev indspillet i et casino, i et studie på hotellet The Palms i Las Vegas. Bandet hentede to engelske producer, Flood and Alan Mulder. Flood havde blandt andet lavet plader med U2 og Depeche Mode. Trommeslager Ronnie Vannucci har fortalt, at hele ideen var ret bizar. To englændere, der lander midt i Las Vegas for at lave en plade i et casino. Men det føles hjemligt, sagde han. Og så spiste de godt. De gik ned til buffeten hver dag og spiste som konger. Coveret til albummet er skudt af den hollandske fotograf

mennesker, der stadig bor der. Og på scenen til den koncert, der spiller de hele Sam's Town fra start til slut, i præcis samme rækkefølge som på pladen. Det må have været virkelig særligt at stå der og synge dagens sang, for den handler om at ville væk. Brandon Flowers blev født i Las Vegas, men voksede op i den lille by Nephi i Utah. Og han har selv sagt, at hele følelsen af at skulle slippe væk derfra, og spændingen ved det, ligger i den her sang. Og så står han der, 10 år senere, midt i et casino, pladen er opkaldt efter, og synger den for sin hjemby. Her får du The River Is Wild med The Killers.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

Back og Ride Lonesome, albumet af samme navn, som netop er udkommet der, hvor klokken nærmer sig 20 minutter i 10. Den her torsdag den 1. oktober. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Om en lille halv times tid kan du glæde dig til, at Michael Simpson overtager studiet. Det gør han med formiddagen. Her er det Maggie Rogers, du skal høre med Alaska.

Soleima featuring School of X var det her med Vilde Øjne. Den irske rockgruppe Fontaines DC har deres femte album på vej, det der hedder Dopamine Chamber, som lander her den 16. oktober, så der er ikke så længe til, at de spiller i øvrigt også i Royal Arena. Det gør de altså søndag den 8. november. Og der er en ny single. Vi har jo spillet første single, Marianne, rigtig, rigtig meget, og fortsat med at gøre det. Det er et sindssygt fedt nummer. Et af de numre, som bare bliver bedre og bedre, og det gør nærmest alt, hvad Fontaines DC laver lige nu, hvis du spørger mig. Den her nye plade, den byder på en ny single, som du skal høre med et øjeblik, der er en single, der hedder Tongue. Og derudover så byder den også på en opsigtsvækkende overraskelse, nemlig at den spanske verdensstjerne Rosalía medvirker på en duet. Og det er første gang, at Fontaines DC har haft en gæsteartist med på en plade, så det glæder vi os meget til. Og der må vi altså vente til, at den nye plade, den lander her den 16. oktober. Lige nu er det dog den nye og anden single fra albumet. Det her er Fontaines DC og Tongue.

Lambrini Girl, som du altså kan glæde dig til sommerens Roskilde Festival. Det er var Contology 101. Klokken er 10. Der er en radioavis på vej til dig, når klokken bliver 10. Allerførst lidt mere musik. Det her er Depeche Mode, I Feel You.

Depeche Mode, I Feel You. Morgenbeat er slut for i dag, og tusind tak for alle jeres geniale bidrag, som altid. Vi er hængende, fordi der er en radioavis, og så er Michael Simpson klar med formiddagen her på B6. Tak for i dag, og have en rigtig dejlig torsdag.

0: Flere partier på Christiansborg melder sig nu klar til at fjerne muligheden for at donere sæd eller æg anonymt. Det sker efter, at Etisk Råd har anbefalet at droppe den anonyme ordning. Sundhedsminister Ida Auken vil dog ikke love, at det kommer til at ske.
1: Jeg har ikke taget stilling endnu. Jeg synes, det er nogle spændende anbefalinger, og også interessant, at der kommer så bred en anbefaling. Og man må også sige, at tiden er jo der, hvor altså, findes der overhovedet anonym donation.
0: Etisk Råds argument for at afskaffe anonymiteten er, at mange donorbørn gerne vil vide, hvem deres forældre er. Og Råd mener altså også, ligesom ministeren, at det er meget svært at forblive anonym på grund af sociale medier og DNA-test. Og selvom en ny lov ikke vil være med tilbagevirkende kraft, så håber Nette Eldrup og Ditte Brix Andersen, der begge er donorbørn, at andre fremover får lov til at kende deres donor.
2: Det er jo ikke nyt, at vi taler om, hvorvidt der skal være kun tilladt åben donor eller ej. Så det er på tide.
3: Jeg bliver så altså virkelig håbefuld for de børn og menneskers vegne, som kommer ud af den her industri, hvis man kan se det sådan.
0: Sædbanken Kryos advarer om, at der vil komme færre donorer, hvis man ikke længere kan være anonym. Når fodboldlandsholdet i aften møder Portugal i parken, bliver det uden Cristiano Ronaldo på banen. Den portugisiske stjerne har forladt landsholdslejren og rejst til Madrid. Og det sker angiveligt, fordi han er utilfreds med, for anden kamp i træk at have udsigt til at starte på udskiftningsbænken. Den danske landstræner Brian Riemer er ikke i tvivl om, at der er en markant forskel på Portugal med og uden Ronaldo.
4: Så tror jeg, at folk har en tendens til at undervurdere hans betydning for det her portugiske landshold. Og for mig, der er han et kæmpe ikon og en spiller, som man gør en kæmpe fejl ved at undervurdere.
0: Lød det fra landstræneren, inden nyheden om, at Ronaldo var rejst hjem, kom ud. Det er dog ikke sikkert, at Danmark får lettere ved at slå Portugal uden Ronaldo, vurderer DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Tværtimod, så tror jeg måske, at der er enkelte i hvert fald af de portugisiske spillere, der føler, at der er sådan en stor skygge, der er forsvundet, og de måske kan spille lidt mere frit.
0: Og kampen spilles 20:45 i aften, og kan høres i DR Lyd og på P4 og ses på TV2. En mand og en kvinde er blevet dømt for hæleri af Pokémon-kort for over 132.000 kroner. Det fortæller anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi. Kvinden blev samtidig dømt for at have udsat en butik i Ringsted for bedrageri. De blev idømt henholdsvis 60 dages og 4 måneders betinget fængsel. Pokémon-kort er de seneste år eksploderet i værdi, og derfor har kriminelle altså også fået øjnene op for de her japanske samlekort. Øst for Storebælt kommer der en del sol. Vest for bliver det efterhånden mere skyde, og der kommer regn vestfra. 16-20 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst. Radioavisen var med Michael Olesen.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jungle, som spiller i Danmark næste måned. The Wave, her fra pladen Sunshine, som udkom for ja, lidt over en måned siden. Ja, yeah, boom.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Det er nemlig, og det hedder den første i 10. 2026. Det er blevet oktober måned. Og jeg er hjernet ud på min cykel, og det gik godt, synes jeg. Der var overhovedet ikke nogen vind. Til gengæld så var der sol fra en skyfri himmel på min vej, hvilket jo på ingen måde stemmer overens med min bankkonto, men stadigvæk synes jeg, det var en meget god oplevelse, at der her i oktober måned stadigvæk er solskin. Det vender jo lige pludselig, og når det så vender det også voldsomt, tænker jeg. Men hey, uanset hvordan vejret er, så har jeg den velkendte pose skiver, som du ikke andet lyst til at få dit boogie på til i dag. Og ja, vi har i æteren frem til, til klokken 12. Og ved I hvad? Lad os bare sætte ild i æteren lige med det samme, med masser af skøn energi fra den her gruppe fra Margate i England, Pigeon Energy. Velkommen til.
2: Energy!

program på energien her, og et nogle skønne trummer også, lidt afrobeat her, en blanding mellem det og sådan march. Og vi altså har fat i Fallet Noki her, som altså er omdrejningspunktet, når man ham, der står forrest på scenen i gruppen her, Pitchen, som altså har taget mig en lille bitte smule med storm. Det er jo næsten, altså, jeg ved godt nu, hvad det hedder energy, men det er lige så meget en energiudladning, som det er en produktion, og jeg er vild med det. Og vi bliver faktisk i det engelske, og nu var det sådan, at det er formiddag, og det kan være, at du også har taget sådan en dag, hvor du egentlig ikke rigtig er kommet ud af ferien endnu. Så har jeg en opvågningssang til dig her fra The Boo Radleys, som hedder Wake Up Boo.

Tilbage i 1994 udgav The Boo Radleys det her nummer her, Wake Up Boo. Det blev deres største hit i deres karriere. Ja, jeg vil dog sige, at den plade, som kom inden da, også havde sin berettigelse. Der det var nemlig en ret eksperimenterende plade, der hed Everything Must Go. Ja, der er Lazarus, også et kæmpe hit fra deres side af. Martin Carr i front, bandet er fra Liverpool, og ja, jeg er stadig fan, det må jeg bare sige. Det er en af de få bands, jeg tænker, som ikke har leget med tanken om at blive gendannet i hvert fald. Nu skal vi en tur til Sverige og have et lidt jazzunivers. Anna Brun kan i virkeligheden lidt af det hele, både synge med stryger. Hun har også lavet den her Portrayals-plade, hvor hun sidder med en akustisk guitar og giver os langsomt bud på skønne covers, blandt andet Alphabet og Dolly Parton. Her får du altså hende sammen med bandet Coop og et skønt nummer fra pladen Coop Island, som kom i 2006, som hedder The Coop Island Blues.

Ane Brun her, Coop Island Blues her sammen. Hun er altså gæst hos bandet Coop. Og jeg kan lige så godt lægge mig fladt ned med det samme. Jeg har jo sagt noget værre vrøvl. Boo Radleys plade hed jo selvfølgelig Giant Steps. Og de er også ovenikøbet på en turné, de spiller i Frankrig og i England og i Belgien her inden for den nærmeste fremtid. Og det var, nu ser jeg jo Everything Must Go, og den titel, den tilhører et band og et band alene, og det er selvfølgelig dem her, Manic Street Preachers, som du her skal høre med, er Design for Life.

Så er der fuldt program på trommerne her til sidst. Lige til at sample, hvis man selv skulle producere sin egen rocksang. Manic Street Preachers her er Design for Life. Everything Must Go-pladen 1996. Hvor de har så spillet sammen med Suede i Falconer-salen på Frederiksberg. En dobbeltkoncert. De er åbenbart gode venner, Manic Street Preachers og Suede. Fordi at de også har været på turné sammen i år. Simpelthen rundt omkring i det engelske. No One Owns the Sunrise. Det er fuldstændig korrekt, og det er også en ny single med Kwame Live.

nyt fra KM Elev her, som altså har holdt en lille musikalsk pause, men nu er tilbage for fuld kraft. No one owns the sunrise. Og vi bliver ved solen. Nu skal vi have en lille smuttur derop. Og det er Jonas Bjerre, ex-Mew, der inviterer på soundtracket her til Hanna Korea, hvor han har en

Et smukt nummer, synes jeg, her med Blur fra pladen The Ballad of Darren. Darren, det er jo et David Albarns bodyguard, som man kunne se ham stå sammen med, hvis du vender sig Get Down Services på Roskilde Festivalen i år. The Swan var det altså her, et dejligt nummer. Og hvad er det mon fra Blurs allersidste plade der? Han kom jo på Coachella-festivalen, Damon Albarn, og fik ligesom sagt fra scenen, at det var slut fra nu. Men man ved aldrig. Den seneste plade der, Ballad of Darren, produceret af James Ford. Og nu skal vi have noget, som er anderledes, mere ild i, og som bare duver afsted. Et nummer, som jeg bliver ved med at vende tilbage til, siden at jeg fik det præsenteret i Tidernes Morgen. Det er B. Svendsen, som altså udgiver musik på Music for Dreams, som har den her skønne, lidt bindede sag kørende for sig, som hedder Hazy Eyes.

stryger Wurlitzer og ja, et lille bitte beat her, som ikke lyder særlig meget fra sig, men som bare er behageligt at høre på. Vi er tilbage i 2020, da Lasse Brun Svendsen, B. Svendsen, som man vil kaldes, altså sender den her single her på gaden. Forestil dig Yes og Pet Shop Boys og Depeche Mode og Human League spille sammen. Det kommer til at ske, hvis det er sådan, at rygterne de taler sandt i Las Vegas næste år. Og ja, det er noget, som jeg har siddet og opsnappet på det helt store internet. Jeg spiller jo heller ikke mine aftener, men ja, hvis det er sådan, at jeg var i nærheden, så ville det blive en, vi ses op foran. Jeg synes nu, der er lige lidt langt over, men man kunne da håbe på, at det var noget, der blev til noget i forhold til at tage på turné i hvert fald. Ja, og med det, så har jeg fundet en plade, der hedder You and Me Both fra 1983 med Alice Moyet og Vince Clark.

Alice Moyet her i forgrunden for Yesu, som du altså, du hører hende her spille for et par lørdage siden i operaen i København. Kender nogen, der har set dig, som synes, at det var en fantastisk koncert? Og det er altså også, skulle altså være med på den her tribute-plakat på den event, jeg snakker om, som løber af stablen i Las Vegas, som er i gang med at tage fusen på de fleste, fordi at selvom der står Depeche Mode, Pet Shop Boys, Yes og The Human League, så hvis man nærlæser programmet, så står der altså også, at det er The West End Boys, der spiller, og Depeche Mode Experience. Jamen, jeg ved ikke rigtig, hvad der foregår, men jeg synes, at der er nogen, der er uler i mosen. Og det skal vi da bare ikke bede om. Nu til noget helt andet. Nu hvor det er blevet efterår, så skal vi vane tro have formulat stifte bekendtskab med noget, som også lyder af efterår. Du spørger mig i hvert fald. Det er City Slang-pladen fra 1984, som Søren Ulrik Thomsen, den store danske digter, har lagt tekst til. Komponisten, han hedder Lars H.G., og efter at han daffet ud af kliché, så skulle han jo finde på noget og sætte sig ind i en togvogn med Søren Thomsens digte under armene og besluttede sig for at skrive musik til digte fra City Slang-pladen og den, eller digtsamling og den digtsamling, der hedder Ukendt under andet navn. Ukendt under samme måned selvfølgelig. Her er det nu også, der hedder Afsked.

Lars H.U.G., som han så skal kaldes i dag, han turnerede under navnet Lars Hug i mange år, og altså også faktisk under navnet Lars Autor Puk i forhold til at spille live her på den her City Slang Tour. Lars Hugum, Lars Vegas, der har været mange navne igennem Lars' univers her, som jo altså har skrevet nogle nye sange, som er på engelsk og lagt sin musikkarriere bag sig, ja, efter han har passeret de 70. Her fik du altså afsked med tekst selvfølgelig af Søren Ulrik Thomsen. Snart maser nattens gletsjer, parkerne tomme, kroppene drejet mod kulden, spredes i gadernes væv, forsvinder i lygternes faldende hvidt, genkender ikke hinanden i lukket november. Nu ever med Lucky Lou.

En stærk stemme, hun har altså Lucky Lo her. Svenske aner, Lo Esra er det borgerlige navn. Og altså har lavet, kan både synge i jazzens verden, men altså også her i det lidt mere poppet, som hun også giver et eksempel på, på albumet Super Carry, som kom anstigende i år 2022. Nummeret her, det hedder som sagt Ever. Og nu skal vi have noget god gammeldags indie fra England, nemlig Ride med Twisto Rider.

If I've seen it all before, why is this bus taking me back again? Bliver der sunget her på Twisterella, som nok er det mest omfavnende nummer på den plade, der hedder Going Blank Again, hvor der altså er et par lækkerier på. Vi er tilbage i 92, da Mark Gardner og de andre gutter sendte den her på gaden. Den ene af medlemmerne flyttede på et tidspunkt til Sverige og kom senere med i Oasis. Vi skal have en radioavis her på kanalen, og frem til den, så skal vi altså have fat på Philip Spectors projekt tilbage fra 1961, nemlig The Paris Sisters med Be My Boy.

0: støvede sag her fra San Francisco i 1961. Tre søskende, The Paris Sisters med Be My Boy. Jeg er tilbage om 3 minutter. Lige nu kommer der en radioavis.
1: Fra i dag falder prisen på diesel og benzin syd for grænsen med ca. 1,30 kr. Per liter. Den tyske forbundsdag har nemlig besluttet at sænke afgiften på brændstof resten af året. Og det er dårlige nyheder for de syd- og sønderjyske tankstationer, siger Mick Kær, direktør for olieselskabet Go On. Ifølge ham er situationen i forvejen svær for tankstationerne nær grænsen.
2: Det gør det jo bare værre, og det begynder jo at være et så højt beløb og en så stor forskel, at det er klart, så begynder det også at give mening for private måske at køre ned over grænsen og tanke.
1: På den tyske side af grænsen er forventningen der også, at mange danskere lader sig friste af de lavere brændstofpriser. Det siger Jakob, er marketingsdirektør hos Fleggaard.
3: Jamen helt konkret så forventer vi, at der vil være flere danskere, der kører en tur over grænsen for at handle. Det har vi kunne se før, når brændstofpriserne i Tyskland de er billigere, end de er i Danmark, så giver det en vis effekt på vores kundestrøm.
1: Israels præsident Isaac Herzog vil tildele 4 passagerer medaljer for deres heltemod ombord på det fly, der i går måtte nødlande på vej fra Dubai til Israel. 3 passagerer trængte ind i cockpittet og overmandede anden piloten, efter at han havde stukket flyets kaptajn med en kniv, og den 4. hjalp så den sårede kaptajn. Og ham, der rettede flyet op, er til daglig blikkenslager, og han fortæller, at han bare gjorde, som han havde set på film.
4: Der faktisk det,
1: jeg tog piloten i et kvælertag og trak ham væk, og så hiv jeg styrepinden bagud, siger han. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg lidt igen. Og ifølge Søren Sørensen, tidligere F-16-pilot og i dag militæranalytiker hos Forsvarsakademiet, så er det godt gået af blikkenslageren.
5: Det er en vild historie, når jeg også selv fløjet i SAS i et par år, og når et så stort fly kommer i et kraftigt dyk, så sker der bare ting ombord, som er vilde. Altså ting begynder at ryge rundt i kabinen, passagerer ryger rundt, og den her drinksvogn, så har der virkelig været tumult.
1: Piloten er nu anholdt og efterforskes i Saudi-Arabien, hvor flyet måtte nødlande. Europæerne er blevet så begejstret for at spise skyr og hytteost, at Arla nu investerer næsten 0,5 mia. kr. I at udvide produktionen af de 2 ting i Tyskland og Sverige. På 3 år er Arlas salg af skyr steget med 33% i Europa, mens salget af hytteost er vokset med 25%. Og Arlas direktør Peter Tuborg siger, at flere forbrugere efterspørger produkter med højt proteinindhold, som samtidig smager godt og er nemme at bruge i hverdagen. Øst for Storebælt kommer der en del sol, vest for bliver det efterhånden mere skyet, og der kommer også regn. 16-20 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst. Radiovisen her klokken 11 var med Michael Olesen.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: En effektiv banger her fra The Minds of 99. Anden single, så vidt jeg kan tælle til, fra deres kommende plade. 9 mm. Bang, bang, bang. Yes.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på P6. Her er Michael Simpson.
0: Hjertelig velkommen tilbage til time 2 af det her formiddagsprogram, hvor det er sådan, at jeg stod og kløjs lidt i teknikken, men altså, nu er jeg klar til revanche. Jeg har hævet sinkebordet herinde, og jeg er klar til at få min boogie på. Og ja, også klar til at få nogle musikalske tæsk, inden jeg overhovedet har fået hænderne op af lommen. Og det skal jeg have af blandt andet Rimor. Vi skal høre Back to Jury. Jeg har fundet Rye frem, og så har jeg også tænkt mig, at vi skal forsøge at opnå en hypnotisk tilstand sammen med The Cinematic Orchestra. Alt sammen, inden at klokken den er blevet 12 på den her dejlige torsdag, som altså hedder den 1. oktober 2026. Simpelthen. Og ja, nede i posen med blader, der finder vi jo Reading, Writing and Arithmetic, som udkom i 1990 med David Goffrin på guitar, og så Harriet Wheelers overstrålende vokal. Her får du nummer, som hedder Here's Where the Story Ends.

Der bliver kippet med hatten til Johnny Marr for The Smiths, så jeg mener med de her åbne akkorder her, og jeg er fuldstændig vild med dem. To fantastiske plader, der er blevet til. Det er også blevet til flere, men de to første plader, altså Reading, Writing, Arithmetic og Blind, er altså fuldstændig fænomenale plader, som jeg husker, jeg købte på det kompaktiske tidens morgen, og så også lykkedes mig kun at finde den ene på vinyl, og det er faktisk den her. Nå. Der er kommet fint besøg i Danmark. Flymaskinen, den er landet fra Island, hvor det, sådan, vi finder Space Station, som ja, jeg tror, det er deres daglige gang i Reykjavik. Og de spiller altså ud på spillestedet Loppen, og det gør de på lørdag. Mm-hmm. Og så skal vi høre dem med et nummer, som hedder Noget i retningen af Draumalandinon. Ja, det lyder i hvert fald sådan her.

Space Station, en kvartet, der blev dannet i en kælder i Reykjavik, simpelthen på Island, som altså spiller det her crowd noise. Ja, jeg ved ikke, jeg skal heller ikke lave en genrebetegnelse, men hvis du har lyst til at lære det nærmere at kende, så er det altså på lørdag, du skal møde op på Loppen på Christiania, hvor de spiller en koncert. Og skal du på Loppen i aften, så kan du høre Mellemblond, som vi her skal høre, fra pladen Lysvågen, som altså er blevet 13 år gammel. Det var også helt vildt udgivet på Tierspring-pladeselskabet Tidens Morgen. Her får du et øje.

Mellemblond her med Christoffer Munk Mortensen i front her fra pladen Lysvågner. Det er altså i morgen, fredag den 2. oktober kl. 21, at de spiller på loppen. Så altså Mellemblond i morgen og Space Station i overmorgen. Og nu skal vi have endnu mere dansk brød rock. Her er det Hængemulen med alt det lort, vi har.

Du har tunet ind på P6, nærmere betegnet formiddag med Simpson, og jeg kommer også til at sende radio hele næste uge. Det er så godt nok en bondet udsendelse, fordi at jeg ikke er på DR næste uge, og ugen efter det, der er der efterårsferie. Men jeg har stadigvæk masser af dejlig musik til dig. Her fik vi altså Hængemulen, som har skrevet en sang om alt det, som han ikke har. Eller alt, man kan sige. Temaet er, at man er alt det, vi har til låns. Alt det lort, vi har, er den poetiske titel på nummeret her. Og så fik jeg jo sagt i introen til den her team her, at jeg vil forsøge at få os hen imod et nærmest hypnotiske univers. Og til det har jeg The Cinematic Orchestra. De har lavet et nummer, som hedder Wait for Now, og det skal vi altså høre i Mary Latimore's rework. Så der bliver altså ro på i æteren nu. Du kan godt læne dig tilbage og tage en tur, en meditationstur, hvis man skulle have lyst til det.

altid garant for smuk musik. Det er ligesom det, The Cinematic Orchestra har sat sig for. Og det lykkedes som regel. Og her fik du altså Wait For Now i Mary Latimer's rework. Nu er det godt lægge yoga-modden væk. Sessionen er overstået, og det er tid til at rejse op igen og strække ud. Og det gør vi til Panik med Junior i Al-Babi's dub-remix.

sat ned i halv tempo i forhold til originalen. Originalen fejler jo heller ikke spor, den er fantastisk, synes jeg. Men altså, jeg kan godt lide, at de har bounced nogle af filerne, Junior, og så givet dem til Al Barbie her, som altså har lavet en EP med dub remixes og instrumentalnummer også af Juniors materiale. De kan altså godt komme og spille i Danmark snart, Junior, så vi kan ses op foran. Det håber jeg. Det kommer i hvert fald til, når vi skal i Royal Arena næste måned, hvor Fontaine's DC kommer. Her får du Marianne.

en god baritonstemme her fra Baxter Jury, og jeg er vild med, at der er et samarbejde med ham og Hank Baker. De er begge to gode, og lige her til slut i nummeret, der fik du altså lige lyden af et kassettebånd, der bliver stoppet. Jeg er stadig fan, det må jeg bare sige. Det er også det næste projekt, som vi skal høre, som er Rimor, og ja, jeg ved godt, at der er nyt på gaden, og der er også masser af koncerter, men jeg har fundet et nummer fra 2024, som jeg synes står stærkt. Det er nemlig et nummer, som hedder Vælter op i mørket.

presseren gør, det dykker på et slaget, og så er der nogle ganske få remedier, der er i gang her. Og jeg synes, hun synger særligt smukt her på nummeret Vælter vi mørket, forsangeren her fra Rigmor. Et skønt band, som jeg varmt kan anbefale at se live. Og også en anden fin ting er, at de har skrevet alle tekster og musik sammen. Et rigtigt musikkollektiv. Og nu skal vi have fat i De Korte Nummers Klub, og vi skal tilbage til 1969 og pladen, der hedder Five Leaves Left. Det er nemlig Nick Drake, der heller ruller sig ud på nummer, som hedder Day Is Done.

Day is done her for Five Leaves Left. Nick Drake, som altså blev taget væk fra os alt for tidligt, men heldigvis så har han da nogle udgivelser, som jo altså på et tidspunkt altså slet ikke eksisterede, og så ja, så de dagens lys, fordi at der var nogen, der var så heldige at dygtige at lyse på det. Det var faktisk i forbindelse med en film, at der var en filminstruktør, som kendte Nick Drakes materiale, som brugte en film, og så blev alle pladerne genudgivet på et tidspunkt. Nå, fra det, så skal vi have noget lidt mere elektronisk, men der er dog skønsang på, og skønsangen, der står Jordan Rackay for, på nummeret her, som er et nummer med Bonobo i virkeligheden, som hedder Shadows.

Der er en ny plade på vej med Bonobo. Der er flere singler ude allerede, og han har nogle fantastiske vokalister med, blandt andet Joey Croaks. Og ja, han er ikke bange for at lave samarbejde, og det her det er jo også lykkedes til et 13-tal på den gamle skala, var jeg lige ved at sige. Jordan Raka her med Shadows. Og for det her, så bliver vi faktisk de elektroniske, og vi skal have fat i Gorillaz, som jo altså på den sidste plade her har også masser af gæster med. Black Thought, Anushka Shankar og AJ Prasanna er nogle af de solister som gæster nummer, som vi skal høre lige nu, som hedder The Sad Song.

Der bliver kørt fuldt program med sitar og ja, diverse instrumenter fra ja, Asien også, og så kommer Black Thought lige ind og rapper på nummeret her. En alsidig lille basse, som er den anden sidste nummer i dette formiddagsprogram her den 1. oktober, hvor det har været en dejlig formiddag, ikke mindst fordi du har været med til at gøre det til en kære lytter. Og næste uge, der kommer det til at lyde en lille smule anderledes her i æteren. Jeg kommer til at sidde bag mikrofonen, men ja, jeg blander posen med plader lidt mere, end jeg plejer. Og så sender jeg nogle båndede udsendelser, fordi jeg tager på en ufortjent ferie. Lige nu og frem til en radioavis, så kaster jeg armene på The Mallows med Always. Og med det, der vil jeg sige tusind tak for i dag.

0: Mange ældre i landets fattige kommuner frygter for en alderdom med skrabet service, fordi der skal spares. På Langeland, der lukker de et plejehjem, og det får kæmpe konsekvenser, mener datteren til en 90-årig beboer.
1: Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
0: Folk i Jylland og på Fyn kan fra i dag støde på uniformerede soldater i gadebilledet, når hjemmeværnet er i gang med den største øvelse i flere årtier. Og det er ret specielt at øve sig midt mellem almindelige mennesker.
2: Jeg tror, det bliver lidt anderledes. Man er ikke så vant til, at der er så meget civilbefolkning, som man skal tage hensyn til. Men jeg tænker ikke, at det er noget, vi ikke kan klare,
0: siger en af de frivillige hjemmeværnssoldater. Og så må danske fodboldfans råbe forgæves efter en bestemt spiller i aften.
3: Selvfølgelig er det ærgerligt, men jeg synes også, at han er en primadonna.
0: Ja, det er superstjernen Ronaldo, vi taler om. Han har på dramatisk vis forladt den portugisiske landsholdslejr og kommer altså ikke på banen mod Danmark. Hør hvorfor, det giver genlyd i fodboldverdenen senere her i Middagsradiovisen. Der er markant forskel på den service, som ældre kan forvente, alt efter i hvilken kommune de bor i. En af de kommuner, hvor man har skåret budgettet til ældreplejen, det er Langeland. Her har man blandt andet valgt at spare på rengøring, så de ældre nu kan se frem til rengøring hver fjerde uge i stedet for hver anden. Og det ærger 92-årige Conny Bækman fra Bagenkop, som nu er kommet i tvivl om, hvorvidt det egentlig var en god idé at flytte til øen.
4: Det var måske ikke lige det rigtige, man havde gjort. Og så tænker jeg, nej, du har jo ikke råd til at flytte igen.
0: På Langeland, der står de også over for at lukke det eneste plejehjem på den nordlige del af øen. Og her bor Charlotte Pedersens 90-årige mor.
1: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
0: Udviklingen af hjemmeplejen, ældreplejen på øen, har fået Charlotte Pedersen til at frygte, hvilken alderdom hun vil få og andre vil få på Langeland, når de altså engang bliver så gamle. Det er dog et enigt byråd, der står bag den her budgetaftale, og altså også beslutningen om at lukke plejecentret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lød det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
5: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
0: Signe Wolters, journalist på DR Fyn og vores kommunalvalgskorrespondent i området det sidste år. Hvorfor er Langeland Kommune egentlig nødt til at spare så mange penge på ældreområdet?
6: Jamen det siger Jørgen Nielsen, borgmesteren, sådan set meget tydeligt. De har ikke noget valg. De kigger ind i et budget for næste år, hvor der skal hentes 24 millioner. Og året efter i 28 skal der hentes 44 millioner. Og det er en ø med godt knap 12.000 beboere, og så er der altså over 4.000 folkepensionister. Så hvis budgettet skal balanceres, så skal der skæres.
0: Men hvad så måske på et senere tidspunkt? Er der nogen udsigt til, at Langeland så kan skrue op igen for servicen?
6: Det, som man fra kommunens side havde håbet på, det var, at den her justering af udligningsreformen, som de er sat i sigte i 2029, at den ville komme noget før, men det er det, der er den politiske melding fra Christiansborg nu, at det bliver 29, og indtil da, der skal budgettet altså balancere, ellers så kommer der nogen fra Indenrigsministeriet og rykker med ørerne på Langeland.
0: Og så er der jo faktisk et borgermøde i Tullebølle om de her besparelser i eftermiddag, men kommunalbestyrelsen har jo altså truffet beslutninger, så hvad er meningen egentlig med det her møde?
6: Det folk siger til mig på Langeland, det er jo, at de håber, at det kan blive udskudt. I hvert fald bare til, der kommer nogle flere penge fra staten, til der kommer en ekstra økonomisk håndsrækning til de fattigste kommuner her, hvor Langeland jo altså er helt i bunden. At den her beslutning kan blive udskudt, så der lige kan, ja, enderne kan nå sammen, og man kan bevare blandt andet plejehjemmet der i Lohals.
0: Lød det fra Signe Wolters. Og Langeland står altså langt fra alene med de her udfordringer. Det forklarer kommunaløkonomisk analytiker hos NB Media, Arne Ullum.
7: Man kan sige det meget enkelt. De fattige kommuner, de har kun råd til lige præcis at levere det, loven kræver. Så alt det ekstra, for eksempel at man har tæt til plejecentre, at man får rengøring hver anden eller tredje uge, og at der er ekstra personale til lige at lave nogle gode aktiviteter, det er alt det, som de fattige kommuner er nødt til at skære væk for at få pengene til at stemme.
0: Og det er klokken 14, at borgerne på Langeland kan få svar på deres spørgsmål om ældreplejen ved det her borgermøde i Tullebølle. Et væld af hybridangreb har lige nu ramt landet, og derfor tusindvis af soldater og beredskabsfolk i de her minutter i fuld gang. Men bare rolig, det er heldigvis kun en øvelse, men faktisk den største af slagsen siden den kolde krig. Øvelsen har været planlagt længe, men den kommer bare en uge efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste skærpede vurderingen af, hvor stor en trussel russiske hybridangreb er for Danmark. Øvelsen den foregår 70 forskellige steder i landet, blandt andet på Esbjerg Havn. Her står oberstløjtnant Joachim Skovgaard Larsen i spidsen for indsatsen, og han holder blandt andet øje med, hvor mange frivillige soldater, der møder op med kort varsel. Det fortalte oberstløjtnanten, da vi talte med ham ved 8-tiden i morges.
8: Mange af vores hjemmeværnssoldater vil jo være på vej på arbejde og alt muligt nu. Der er selvfølgelig en del af dem, der har været klar over, at der skal foregå en øvelse, ikke også, og har afsat tid til det. Men der vil være mange af dem, som er på vej til arbejde og har andre gøremål. Og de vil så blive kontaktet, nu jeg hører, om vi kan møde op eller ikke kan møde op. Så hvor mange der kommer, det kan være svært at sige.
0: Ja, men en af dem, der i hvert fald mødte op, det er hjemmeværnssoldaten Mathias, og han regner bestemt med, at han kan være med til at forstyrre på et simuleret hybridangreb på Esbjerg Havn.
2: Jo, det er spændt, men vi træner også ugentligt, så man ikke vi har styr på det, vi nogenlunde går og laver.
0: Det viste sig så at være et syreudslip og en skibsbrand, som de frivillige soldater beredskabet skulle få styr på. Og hvordan er det så gået, reporter Bo Bæksgaard?
9: Ja, branden i skibet her på Esbjerg Havn har altså udviklet sig dramatisk, siden øvelsen gik i gang klokken 8, for det var ikke et uheld. Det er en hændelse, som alle folk her, politi, brandvæsen og især også hjemmeværnet, opfatter som et decideret angreb. Jeg rykkede op til din forsyningsanlæg, hvor der altså er mylder af både politifolk, brandfolk, som deltager i den her øvelse. Og ja, det har udviklet sig så dramatisk, at der er tale om døde, sårede. Jeg står med dig, Joachim Skovgaard Larsen, igen. Nu er det ikke et spørgsmål, hvor mange der er mødt op. Det er, hvor galt er det gået?
8: Ja, situationen har udviklet sig drastisk, som du lige beskrev, og vi kan nu konstatere, at det her det er ikke bare en beredskabshændelse, men det er en sikkerhedshændelse. Så vi øger selvfølgelig også beredskabet og sikkerheden ved vores folk, som er indsat til bistand for politiet og det øvrige beredskab.
9: Ja, for jeg kan jo se, at nogle af hjemmeværnsfolkene faktisk går bevæbnet med maskingevær. Det er jo ikke jeres opgave at skyde på nogen, som I mener er terrorister.
8: Nej, det er det helt klart ikke, men det er simpelthen for at beskytte vores egen folk og deres egen beskyttelse, at vi er nødt til, at de skal tage noget beskyttelse på, og de også skal bære våben til deres eget selvforsvar.
9: Og så skal vi selvfølgelig sige her, det er en øvelse. Hvad har I indtil videre lært af det, I har været igennem?
8: Vi har fået opdateret vores beredskabsplaner, således at vi kan få folk kaldt ind. Vi har også fået øget samarbejde imellem forskellige enheder, da den enhed, der var indsat over først, simpelthen ikke havde nok mandskab, men måtte tilkalde forstærkning. Så vi har fået rigtig mange gode ting allerede nu.
0: Ja, den her øvelse i dag på Esbjerg Havn og alle andre steder viser, at hjemmeværnet, ligesom forsvaret, har omstillet sig til det nye trusselsbillede, der er blevet stadig mere tydeligt siden den russiske invasion af Ukraine for 4,5 år siden. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
10: Man er gået fra dem, som vi alle sammen har set stå og dirigere trafikken ved store begivenheder, til nu, hvor man spiller en absolut nøglerolle i mange af de sådan helt grundlæggende funktioner i opretholdelsen af et normalt samfund. Og det er selvfølgelig en proces, man er i gang med, men det er altså ikke noget, som sker hen over natten. Så det er en proces, der er i gang. Hvor langt man er kommet, og hvor meget af det, der virker, ja, det er altså noget af det, som der kommer for en dag her i løbet af de næste dage, hvor man stresstester organisationen.
0: Ja, og øvelsen Blåtand varer indtil på søndag. Fra i dag, der falder prisen på diesel og benzin syd for grænsen i Tyskland. Prisen falder rundt regnet med ca. 1,30 kr. Per liter benzin resten af året på de tyske tankstationer. Og dermed, ja, der er prisen omkring 2 kr. Lavere per liter end her i Danmark. Det er den tyske regering, som har besluttet at sænke priserne på grund af de høje brændstofpriser. Og det skabte allerede store køer fra morgenstunden ved de tyske tankstationer. Og på en tankstation i Flensborg, der traf vores reporter Holger Harmonis, der var kørt over grænsen for at spare på dieselen til sin autocamper.
11: Holger, hvor meget har du sparet ved at tanke nu her til formiddag?
12: Altså, jeg tænker ca. 150 kroner. Tanken var altså halvt tom.
0: Men selvom de høje brændstofpriser gør ondt, ja, så er det en dårlig idé at sænke afgifterne, mener Holger Harmonis.
12: Jeg tror, tendensen går, at man skal køre elbiler, fordi det er fremtiden.
0: Hos benzinselskaberne GoOn og OK, der giver de faldende brændstofpriser syd for grænsen bekymring. Hos OK Mobilitet, der forventer salgsdirektør Claus Møller Sørensen, at de lavere afgifter kan koste kunder.
13: brændstof, det ved vi erfaringsmæssigt, det er jo enormt prisfølsomt, så der er en risiko for, at kunderne rent faktisk kører ned og tanker for at spare den her 1,30 kr. Cirka per liter.
0: Og når de tyske benzinpriser falder, så klinger det ekstra i kasseapparaterne i grænsebutikkerne. Det siger marketingsdirektør hos Flækgaard, Jakob Götz.
14: Jamen helt konkret så forventer vi, at der vil være flere danskere, der kører en tur over grænsen for at handle. Det har vi kunne se før, når brændstofpriserne i Tyskland de er billigere, end de er i Danmark, så giver det en vis effekt på vores kundestrøm.
0: Ja, benzinpriserne i Sverige er faktisk endnu lavere. Her har regeringen fjernet afgiften, så en liter koster mellem 11 og 12 danske kroner. Når Danmark og Portugal i aften mødes i parken, så bliver det uden verdensstjernen Cristiano Ronaldo på banen. For i går der gik der chokbølger gennem fodboldverdenen, da Ronaldo pludselig forlod landsholdslejren med en kryptisk melding, som flere tolker som slutningen på den 41-årige landsholdskarriere. Og det fylder ikke kun i Portugal. For i Danmark der har en af verdens bedste nogensinde også gjort et gigantisk indtryk gennem årene. Jonathan Holgaard Elsborg minder dig om det hele.
15: Ronaldo er en stor spiller, har været det sindssygt mange år.
16: Der var fokus på Ronaldo på pressemødet i går, både fra Joachim Andersen her og fra landstræneren.
17: Og for mig, der er han et kæmpe ikon og en spiller, som man gør en kæmpe fejl ved at undervurdere.
16: Det var inden det stod klart, at Ronaldo ikke kommer til at spille, og det giver mening. For vi danskere har flere gange oplevet helt tæt på, hvad en af verdens bedste nogensinde han kan.
18: Der var den, og det er Cristiano Ronaldo, der scorer for Portugal og laver sin ikoniske jubelscene.
16: Scoringerne mod Danmark og resten af de næsten 1000 mål, han har lavet i karrieren, har fået flere af de danske landsholdsspillere til at beskrive Ronaldo sådan her.
19: Han er jo den største.
20: En af de bedste fodboldspillere, der nogensinde levede.
19: Han er alt for mig. Jeg blev forelsket i fodbold på grund af Cristiano.
16: Det var inden en kamp mod Portugal i parken sidste år. Og da Rasmus Højlund scorede i den, kopierede han Ronaldos ikoniske jubelscene.
21: Har du talt med ham her efter kampen om det?
19: Nej, overhovedet ikke. Han var hurtig til at gå i omklædningsrummet efter.
16: Men nu er verdensstjernen måske helt færdig på landsholdet, så hvis der skal råbes i aften, så er det op til Rasmus Højlund.
0: Ja, og så er vi dig med, Andreas Kravl, vores fodboldkommentator. Det var faktisk også dig, jo, vi lige hørte kommentere et af Ronaldos mål mod Danmark. Allerførst, altså, hvad er det, der har gjort Ronaldo til en af de bedste fodboldspillere nogensinde?
22: Det er selvfølgelig hans fodboldkvaliteter, men det er også sådan en helt vanvittig stræben efter at blive den bedste, og da han så blev den bedste, eller i hvert fald en af de to bedste i verden, så at blive ved med at være det år efter år, mål efter mål, rekord efter rekord. Altså det er en fuldstændig vild idrætsmand, som vi har med at gøre.
0: Og den her vilde idrætsmand er altså så ikke med i parken i aften, og det er der faktisk nogle af de old boys-spillere, som vi fangede i Fælledparken, altså uden foran stadion her til formiddag i dag, der er ret ærgerlige over.
23: Jamen, det er jo lidt kedeligt, fordi jeg tror, at der er mange, der er kommet eller kommer i aften og ser ham, at man har glædet sig til at se ham. Jeg skal selv over se kampen, så jeg havde også glædet mig til at se ham.
4: Selvfølgelig er det ærgerligt, men jeg synes også, at han er en primadonna. At han bare tager hjem og så lader som ingenting. Det synes jeg er dårligt.
0: Ja, primadonna måske, men altså også en ret god fodboldspiller. Men han er jo altså 41 efterhånden, Andreas Kravl. Så hvad betyder det for kampen, at han ikke er med?
22: Ja, det betyder jo, at mange, der kom for at se ham, ikke får ham at se. Men jeg tror faktisk, at Portugal, både i aften, men i hvert fald på sigt, også bliver et bedre landshold uden Cristiano Ronaldo. Han har fyldt rigtig, rigtig meget, og han er ikke den samme spiller, som han var for 5, 10, 15 år siden. Det er han ikke som 41-årig.
0: Og med den her exit i Danmark, altså tror du så, at vi har set det sidste til ham i portugisiske landsholdssammenhæng?
22: Man skal aldrig sige aldrig med Cristiano Ronaldo, men jeg tror, at vi bliver på de her 234 landskampe for Cristiano Ronaldo, fordi den her exit er så dramatisk, det er så endegyldigt opgør, virker det til, at jeg vil blive meget overrasket, hvis han nogensinde står i en landsholdstrøje igen, medmindre det er i en testimonial-kamp, hvor han lige får den sidste for at blive hyldet.
0: Lød det fra Andreas Kravl, der kommenterer kampen i Nations League i aften, og det er på B4 kl. 20:45. Louise Gade, man kunne høre det blæst lidt ud ved Andreas Kravl. Altså, vi skal have en vejrudsigt her 1. oktober.
1: Ja, det skal vi. Danmark er delt i to mod øst, så er det nærmest sensommerligt med tørt solrigt vejr op til 20 grader. Køligere er det mod vest med 14-18 grader. Der er det skyerne, der dominerer, og et regnvejr gør snart sin entré ved den jyske vestkyst. Og herfra vil det arbejde sig mod øst til resten af Jylland, Fyn og så komme frem til Vestjylland omkring midnat. Vi får en let til frisk vind fra øst og sydøst i dag ved kysterne stedvis op til en hård vind.
0: Erling Sisted, timer til rettelage Radioavisen.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden. Sometimes

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Jeg tror, det er Thomas.
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent, taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Nu på DR TV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Over halvdelen af landets skoleklasser oplever vold og udadreagerende adfærd mellem eleverne i løbet af et skoleår. Det viser en ny rapport fra Børne- og Undervisningsministeriet. Her svarer klasselærer, at udfordringerne er størst blandt elever i 0. til 3. klasse. Her er det 3 ud af 4 klasser, der oplever problemer. Og det hører ingen steder hjemme, siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
2: Den her undersøgelse viser, at vold er udbredt i vores folkeskole, og det har ingen plads. Og vi skal have nul tolerance over for vold i vores skoler.
1: Og det er ofte uden for selve undervisningen, at der er problemer med hårdt sprog, trusler, slag og spark. Og det er som regel lege, sport eller jokes, der går over gevind, som der står i rapporten. Og derfor vil regeringen nu styrke lærernes autoritet, siger Magnus Heunicke.
2: Det kan være situationer, hvor enten der er en voldshandling i gang i klasseværelset, eller der er noget, der er ved at eskalere så kraftigt, at læreren vurderer, her skal der skrides ind, her skal vi fjerne eleven. Og hvis eleven ikke vil fjerne, når læreren siger det, så er man jo nødt til at fjerne fysisk eleven.
1: Undersøgelsen viser, at lærere og skoleledere særligt efterspørger flere voksne og to voksenordninger for at løse problemerne. Der er markant forskel på den service, ældre kan forvente alt efter, hvilken kommune i landet de bor i. En af de kommuner, der har været tvunget til at skære i ældreplejen, er Langeland. Blandt andet får de ældre nu kun gjort rent hver fjerde uge, i stedet for hver anden. Og det ærger 92-årige Connie Beckmann fra Bagenkop, der nu er kommet i tvivl om, hvorvidt det var en god beslutning at flytte til øen.
3: Det var måske ikke lige det rigtige, man havde gjort, og så tænker jeg, nej, du har jo ikke råd til at flytte igen.
1: Der er eftermiddag indkaldt til borgermøde om besparelserne på Langeland, men de er allerede vedtaget af kommunalbestyrelsen. Så spørgsmålet er, hvor meget der kommer ud af mødet, siger Signe Wolters, der er journalist på DR Fyn, og vores kommunalvalgskorrespondent i området sidste år.
4: Det folk siger til mig på Langeland, det er jo, at de håber, at det kan blive udskudt. I hvert fald bare til, der kommer nogle flere penge fra staten, til der kommer en ekstra økonomisk håndstrækning til de fattigste kommuner her, hvor Langeland jo altså er helt i bunden.
1: Ja, Langeland er langt fra den eneste kommune, der står i den her situation. Der er rift om at komme til at løbe godt 21 km i Københavns gader. 188.522 har nemlig meldt sig til lodtrækningen om 45.000 startnumre til næste års udgave af løbet, der finder sted den 19. september. Og det er løbere fra hele verden, der har sikret sig lodder. I forvejen har Sparta, der står for løbet, udvidet antallet af deltagere fra 35.000 til 45.000. Der er sol til den østlige del af landet. Mod vest bliver det mere skyde, og der kommer også regn vestfra, som kan blive ret kraftig. 16 til 20 grader og let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her, det var Fools med Blue Blood, som åbner deres album Total Life Forever.
1: Lydsporet på B6. Din vært er Tilde Bang.
0: God eftermiddag, folkens. Glædelig 1. oktober. Mander, hvor er det bare ved at være vaskeægte efterår. Altså, misforstå mig ikke. Det er også virkelig skønt lige nu. Dejlige, dejlige dage med blå himmel. Men nu begynder det at være sådan mørkt, når man stopper. Når jeg stopper i hvert fald. Det kommer an på, hvornår man er oppe på dagen. Men velkommen til Lydsporet, hvis du lige har tændt din radio. Den næste times tid, der spiller jeg musik for dig. Og det er Man, Woman, Chainsaw med Nosedive.

Man, Woman, Chainsaw var det her med nummeret Nose Dive. Det er en sextet, som kommer fra London. De har fået deres start på det spillested, der hedder Windmill, som har været startskuddet for mange sådan alternative eksperimenterende London-bands i løbet af de seneste år. Blandt andet også Black Country, New Road, Black Midi, for bare lige at nævne nogle stykker, Squid blandt andet også. De udgav lidt tidligere i år deres debutalbum Cannonball, et album, som jeg kun kan anbefale på det varmeste. Det kommer virkelig i spil, at de er de her seks medlemmer, som kommer med forskellige inspirationer og også en ret sådan bred instrumentpalette at spille på. Og det er virkelig sådan en sonisk kæmpe fornøjelse at lytte til det her album. Og nummeret, som vi lige hørte, Nose Dive, er så absolut et højdepunkt.

0: Jeg er slet ikke færdig med det her nummer endnu, og glæder mig så umådeligt meget til, at Fontaines DC den 16. oktober udgiver deres nye album Dopamine Chamber, og ikke mindst til at opleve det her nummer live sammen med en masse andre fra den nye plade, når de lægger vejen forbi Danmark den 8. november, hvor de spiller Royal Arena i København. Det, du lytter til, det er Lydsporet, en daglig time her på P6, hvor jeg på en tidlig eftermiddag sætter lydsporet for dig og mig med en masse særligt udvalgte sange. Og nu skal vi til en ganske særlig udvalgt sang, fordi hver uge så peger jeg på ugens øreorm, et nummer, som på en eller anden måde har gjort indtryk på mig, og så er der det benspænd, at det skal på en eller anden måde være udgivelsesaktuelt inden for den sidste uges tid. Og ugens øreorm kommer i denne uge fra et album, som udkom i fredags. Det er fra den australske singer-songwriter Julia Jacklin, og her får du hende med I Wish.
1: Ugens øreorm.

0: Jeg hedder Sylvester Cepelov, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er nysgerrig på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

Kærestersangen hedder den her seneste single fra Blau Blume. Okay, lad os tage den lidt ned. Det skal godt lidt blot. Vi skal høre The Avalanches. Den her australske DJ-producer-duo. De har snart et nyt album ude med, hold nu fast, 31 numre. Og en masse features. En af dem er Karen O, som du hører her på Blue Shadows.

C-Mat her i sit absolut syrlige hjørne på nummeret Have Fun. Et nummer om at sige farvel til et menneske, som faktisk bare, ærligt talt, måske ikke er særlig sød ved en. Her der skal vi høre Mew med Am I Right? No.

Am I Right No fik du her fra Muse album Fringes. Not quite friends, but not quite strangers. Et album, hvor de mere eller mindre genindspillede hele det album, der hed Half the World is Watching, og tilføjede lidt nye sange derudover, og simpelthen gav alle de her sange fra Half the World is Watching-albummet et sådan sonisk løft. Og det var med den her plade, at jeg selv stod på, så derfor så er det nok også alt til de versioner, som jeg sætter mest pris på. Nå, vi skal have noget mere musik. Og det skal vi fra Florence and the Machine, som du får her på Free.

Olivia Rodrigo var det her med Serena Joy. Og nu tager vi den lige helt ned. Det gør vi sammen med Lonely. Og seneste forsmag på deres album Softy. Det her, det er Stretch Under Strain.

Lowly fik du her med Stretch Under Strain fra deres kommende album Softy uden 30. oktober, hvor de også kigger forbi P6. Det glæder vi os meget til. Det var næsten alt for mig til dig i dag. Lige om lidt så spiller Jakob Savlik musik for dig. Og op til en radiovis, der hører vi Prisma, First Girl on the Moon.

0: Det går indimellem voldsomt for sig i skolen. I 3 ud af 4 af de yngste klasser i folkeskolen har der været mindst en episode med vold eller udadreagerende adfærd mellem eleverne det seneste skoleår. Det svarer klasselærerne i en ny rapport lavet for Børne- og Undervisningsministeriet. Og det er på tide at gøre op med den slags opførsel, siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
1: Hvis det kommer så langt ud, at der er voldsepisoder med en elev, og det er jo typisk, kan vi se i undersøgelserne, at de samme elever igen og igen, jamen så har de ingen plads på den skole, og derfor så skal de væk fra den skole, og så må man jo finde en anden måde at sikre, at de får den grundlovssikrede undervisning, som man har ret til.
0: Og straffelse er dog ikke den eneste måde at komme problemet med voldelige elever til livs, mener Andreas Rask Christensen, forskningschef på VIA University College. Det er mindst lige så vigtigt at forebygge situationerne.
2: Undersøgelsen viser faktisk også, at lærere, som er rigtig gode til at arbejde med relationer og varetage klasseledelse, det er nogle centrale forebyggende indsatser. Der forekommer det her sjældnere end i de klasser, hvor de kompetencer hos lærerne ikke er så klart til stede.
0: Når fodboldlandsholdet i aften møder Portugal i parken, så får publikum ikke mulighed for at opleve Cristiano Ronaldo på banen. Verdensstjernen forlod i aftes den portugisiske lejr med en kryptisk melding, som flere tolker som slutningen på den 41-årige landsholdskarriere. Og det sendte chokbølger gennem fodboldverdenen, og også gennem flere af de old boys-spillere, vi fangede her til formiddag. De er ærgerlige over, at Ronaldo ikke er med i aften.
3: Jamen, det er jo lidt kedeligt, fordi jeg tror, at der er mange, der er kommet eller kommer i aften og ser ham, at man har glædet sig til at se ham. Jeg skal selv overse kampen, så jeg havde også glædet mig til at se ham.
4: Selvfølgelig er det ærgerligt, men jeg synes også, at han er en primadonna. At han bare tager hjem og så lader som ingenting. Det synes jeg er dårligt.
0: Lød det her fra Carl Justesen og Willy Bjørn Nielsen. Og selvom mange er skuffet over ikke at komme til at se Ronaldo i aften, så bliver det ifølge fodboldkommentator Andreas Kravl næppe et problem for Portugal, at verdensstjernen ikke er med.
5: Jeg tror faktisk, at Portugal både i aften, men i hvert fald på sigt også bliver et bedre landshold uden Cristiano Ronaldo. Han har fyldt rigtig, rigtig meget, og han er ikke den samme spiller, som han var for 5, 10, 15 år siden. Det er han ikke som 41-årig.
0: 2026 har budt på adskillige varmerekorder, og det kan også ses på de schweiziske gletsjere. De er i løbet af årets første 8 måneder skrumpet med 5,5%. Samtidig viser rapporten, at gletsjerne i Schweiz siden 2021 samlet set er skrumpet med over 19%. Også Italien, Østrig og Frankrig oplever lignende problemer. Også hjemme er det lunt. 20 grader kan vi nå op på i eftermiddag. Der er sol til den østlige del af landet. Mod vest bliver det mere skyet, og der kommer regn vestfra, og den regn kan blive kraftig. Radiovisen var med Michael Olesen.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: velkommen til B6 med Saulik.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Du lytter til P6 med mig, Jakob Saulik, og jeg skal sørge for, at der bliver tændt godt op for din radio denne solbeskinnede torsdag eftermiddag. Men hov, plejer musiktjenesten ikke at sende i det her tidspunkt, tænker du sikkert. Og jo, det var du fuldstændig ret i, men den kære Jakob Pinchely, han er desværre syg i dag, så jeg får lov til at give op en frække vikar for musiktjenesten, som vender stærkt tilbage i næste uge, kan jeg allerede love. Men det betyder også, at jeg skal gøre mig ekstra umage, fordi det er nogle rimelig store sko, jeg skal betræde her de næste 2 timer på kanalen. I den her time, jamen der skal vi blandt andet høre bangers fra ind- og udland. Vi skal høre en ny single fra Father John Misty. Så skal vi også forbi en rimelig lækker sag fra New Zealand, som jeg tænker, at du vil sætte stor pris på at få stukket i ørerne. Og vi skal vist også lidt over i noget dobbelt på et tidspunkt, men nok om det senere. Først så skal vi forbi nogen her, som vi er blevet rigtig nyforelsket i her på kanalen. Og det blev vi faktisk efter deres optræden på Roskilde Festival. Jeg taler om Get Down Services, som allerede har udsolgt store vega i foråret oven på den her storfed optræden. Jeg er nødt ikke at få billetter. Men her får du i hvert fald sangen Cha Cha Slide fra deres nye plade.
2: Arm 6. It's 4 p.m.

0: sex.
1: For et par år siden, jamen, der havde vi Yard Act, der brød frem med lidt en tilsvarende lyd. Det her lidt talende britiske rap, rock, eller hvad man kan kalde det. Og nu Get Down Services, de er nogen her, der følger op på den tradition, som de har derovre i Storbritannien. Der er ikke så meget melodi i vokalen, kan man måske sige. Men altså, det lyder jo fedt. Og nu skal vi til et eksempel, hvor det er, at der er pæn meget melodi i vokalen, fordi vi er ude i decideret smuk sang. Det er danske Luca, som du her får med Cool Words, som vist handler om det her scenarie med, at man måske er i en relation, og synes, det er lidt svært at lyde sej, når man forsøger at måske score en af modsatte køn, eller samme. Hvad ved jeg? Den får jeg her.

Jeg synes, det her det er velproduceret indie pop til ja, et godt gammeldags 13-tal, kan man vist roligt sige. Her fik du Luca med Cold Words. Nu skal vi til noget, som ja, måske har lidt flere år på banen. Det er Roxy Music, som sætter gang i en form for eftermiddags dansegulv. Her med Love is the Drug. Og læg mærke til de her fodtrin, der ligger under mig lige nu.

Der er lidt af det her two-tone musik over nummeret Love is the Drug af Roxy Music med Brian Ferry i front. Men jeg elsker det. Nu skal vi til noget ganske, ganske ny musik, fordi at den kære Kwame Liv er tilbage med en ny single for første gang i ja, 5 år, tror jeg nærmest, det er ved at være. Hun har i de seneste par år haft travlt med blandt andet at være X-Factor-dommer sammen med Thomas Blachman og nogle af de andre bananer der. Men nu er hun altså tilbage på musikscenen, og der kan jeg vel sige, det er jeg rigtig, rigtig glad for, fordi vi er blevet velsignet med et decideret smukt nummer, som er sådan lidt svævende og tilbagelænet, og passer måske meget godt til sådan en dag som dag, den 1. oktober 2026. Så her får I Kwame Liv med No One Owns the Sunrise.

Jeg synes ikke, der er noget, nogen skam i at lave et omkvæd, der bare består af en masse la la la la. Det har Damon Albarn også gjort, det har The Beatles også gjort. Det har Gud ved, hvilket stort rockband gjort gennem tiden. Så her fik I altså lige kvar med liv i den disciplin med sangen No One Owns The Sun. Shine. Nej, undskyld. Rise er det. Nu skal vi til noget lidt andet. Vi skal en smuttur til udlandet, hvor der er, vi skal høre fra en talentfuld knægt, som brød igennem som 17-årig, blandt andet med en featuring på et Kendrick Lamar-nummer. Han er totalt krudt i den, og er vist sådan gået semiviralt med hans nye plade, sin nye plade, som udkom tilbage i juli måned. Og vi skal have en sang, som faktisk også er titelnummeret fra pladen, som er en rimelig storladen produktion, som bliver ført an af nogle synthesizers og nogle trommemaskiner. Den hedder Oh Yeah, og jeg synes, den er helt catchy. Steve Lacy er navnet, og stik ørerne i det her i P6 med Saulik.

Da Steve Lacy i sin tid brød frem, så var det på noget musik, som han faktisk havde siddet og lavet på sin iPad og iPhone. Sådan rimelig lo-fi-agtig i stilen. Og jeg synes, at selvom produktionen, vi hører her, den er blevet skruet godt op for, så kan jeg stadig godt fornemme lidt, at han kommer fra sådan, ja, kan man sige, sovekammer-musikken. Det med, at man har siddet derhjemme på studieværelset og komponeret et par fede beats, man så har sunget indover. Steve Lacy med Oh Yeah. Og nu skal vi til noget andet musik, man også godt kan sige Oh Yeah til. Vi skal en tur tilbage til 80'erne i Storbritannien, hvor det er, at vi finder The Human League, som smed en plade på gaden, der hedder Dare, som har influeret rigtig, rigtig mange mennesker. Særligt Damon Albarn, som har sagt, at det er en af hans helt store helte. Pladen, der er i hvert fald. Så skal vi lige stikke ørerne i et nummer, som han også endte med at sample på det første Gorillaz nummer nogensinde, Ghost Train. Den her sang fra The Human League, den hedder nemlig The Sound of the Crowd. Prøv lige at stikke ørerne i den.

0: Mød værterne på P8.
1: Mit navn er Magnus Løbentin. Når jeg mangler inspiration, så ringer jeg som regel til dig.
2: Alle får en smule feber.
1: Jeg kender hende egentlig ikke, men jeg har forsøgt at stable et sjælebånd på benene. Indtil videre går det vel okay.
3: Dime, jeg er en lille smule bekymret for en date.
1: Hun siger, prøv at høre, I skal bare drikke lidt.
0: Værterne på P8 live i DR-lød.

En gruppe, som ikke har tradition for at optræde live, fordi at det er på mange måder et studieband, et studiekollektiv, kan man kalde det, bestående hos alle af mand og kone, Inflow og sangeren Cleo Sol. Her fik I altså Salt med Bitter Streets. Og nu skal vi en smuttur til Tyskland, hvor det her nummer er blevet indspillet. Og jeg faldt over det på sådan en, compilation over dubmusik med afrikanske rødder. Ham, der synger for i det nummer, er faktisk fra Jamaica, så det kan man studse lidt over. Nummeret her, det hedder Pan African Dub Part 2, og jeg synes, der er sådan, det er en lejende produktion med nogle sjove bass- og synthesizer-lyde, som bliver kastet lidt rundt i lydbilledet. Men hvis man hører det her helt skruet op, enten i sit bilstævanlæg eller med høretelefoner på, så altså, get ready, vil jeg bare sige. Her får I den. Pan African Dub Part 2.

0: Polymerk die Groove her. Boom.
1: Så er der lige lidt støj her til sidst på synthesizerne. Umberto Eco og Tidal Kamau fik du her med Pan African Dub Part 2, som er fra en plade, der udkom sidste år, der hedder The Afrodub Experience, som jeg nyder at stikke lidt ørerne i. Nu skal vi til noget andet, som jeg også har stukket ørerne pænt meget i her de sidste par dage, fordi at den kære Father John Misty, som blandt andet optrådte på Northside Festival i år, jamen han har simpelthen surprise udgivet endnu en ny single. De foregående to singler, han har smidt på gaden, de har været sådan lidt over i det rockede univers, men nu er han altså sådan lidt vendt tilbage til det her storladende singer-songwriter-univers, som han er kendt for. Og det er sjovt, vi siger univers mange gange lige nu, fordi at sangen den hedder The Expanded Universe, og er måske lidt en reference til alle de her Marvel-film, der er derude, hvor det er, at der er super mange forskellige universer, det hele foregår i, og det kan godt være lidt en rodebutik at finde rundt i den slags film og serier. Hvis du ikke ved, hvad jeg snakker om lige nu, så er det her totalt sort for dig, tænker jeg. Men skal vi virkelig høre, hvad Father John Misty han har at sige? Den gode gammeldags spidende samfundskritiker, som han også godt kan være. Her får I ham med The Expanded Universe.

Vaskægte New Wave klassiker Blondie her med Heart of Glass. Og det er lidt sjovt med den sang, fordi den blev faktisk udgivet allerede tilbage i midten af 70'erne på et andet af Blondies albums. Og der hed den Once I Had Love, og hed parentes The Disco Song, og var meget mere funky i det, og sådan, ja, man kan vel sige, knap så stramt produceret, som det, vi bliver serveret for her, men det er jo en decideret evergreen inden for genren New Wave. Jeg havde lovet, at vi skulle en smuttur til New Zealand, og det skal vi også nu. Det er nemlig den kære Aldo Harding, som du her får med sangen The Barrel, som er en totalt nedskaleret produktion, sammenlignet med det, vi lige har hørt her, hvor der blev skruet til op på synthesizeren og så videre. Det her, det er spillet stille og roligt på noget spansk guitar. Der er også en cello, der bliver fyret af i omkvædet, som ligger lige så stille og laver nogle langsomme bevægelser. Og så skal I lægge mærke til det her, hvad kan man kalde det? Nogle korstemmer, som ligger totalt meget over i den ene side af lydbilledet, og i den anden side, og nogle af dem er nogle mandlige og dybe stemmer, nogle af dem er meget sjove lyse. Det er lidt atypisk, det er lidt quirky, og i musikvideoen, der har Aldo Harding en kæmpe, kæmpe hat på. Her får I en med The Barrel.

gæstede Store Vega tilbage i foråret. Det gik jeg desværre glip af, men jeg kan forstå, at det har været pænt fedt i hvert fald. Her fik I newzealandske Aldo Harding med The Barrel. Og lige om lidt, jamen, så kommer der en radiovis, som lige nu står under mig i nakken. Og på den anden side den, der er jeg tilbage i æderen og vender flere fede skiver for dig her i radioen på B6. I B6 med Saulik. Men først, School of X med Caroline.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Den tidligere verdensmester i boksning Mikkel Kessler gør comeback i en alder af 47 år. Det sker, når han den 28. november i Brøndbyhallen går i ringen mod den 11 år yngre amerikaner Bernard Joseph. Det er 13 år siden, at Mikkel Kessler sidst boksede en professionel kamp. Men comebacket er altså ikke bare en gimmick eller en fix idé. Det skal tages seriøst, fortæller han.
2: Jeg vil have en rigtig bokser. Jeg vil være aktiv igen. Jeg var oppe på den store scene, når jeg har jo selv professionel bokser i mit gym. Og nogle gange så tror jeg simpelthen, måske er det mig, men jeg tror nogle gange, jeg gør det meget bedre, end de kan.
1: Mikkel Kessler indrømmer dog, at han endnu ikke helt er tilbage i kampform.
2: Jeg er på vej. Jeg kan godt mærke, at alderen sætter sin præg på nogle ting, og det ved jeg godt. Men jeg kan blive lige så god form. Min krop har bare brug for at restituere mere.
1: Mikkel Kessler har tidligere været verdensmester i forbundene WBA og WBC, og i 2006 blev han kåret til årets sportsnavn i Danmark. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu siger nu, at den kaptajn, der i går forsøgte at få et passagerfly med 174 mennesker ombord til at styrte ned, for inden havde gennemgået en proces med islamistisk radikalisering. Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters i et interview med Fox News. Kaptajnen stak anden piloten ned, men blev selv overmandet af passagerer, der trængte ind i cockpittet. Og det lykkedes at rette flyet op, så det var i stand til at nødlande i Saudi-Arabien. Og kun de to piloter kom til skade. Fra i dag og ugen ud vil der være tusindvis af uniformerede soldater i gaderne i forbindelse med hjemmeværnets største øvelse siden den kolde krig. I dag skulle de blandt andet øve et scenarie, hvor Danmark rammes af et væld af hybridangreb. Og reporter Bo Bæksgaard har hele formiddagen fulgt håndteringen af et syreudslip og en skibsbrand på Esbjerg Havn.
3: Hvor der altså er mylder af både politifolk, brandfolk, som deltager i den her øvelse. Og ja, det har udviklet sig så dramatisk, at der er tale om døde, sårede. Jeg står med dig, Joachim Skovgaard Larsen. Hvad har I indtil videre lært af det, I har været igennem?
4: Vi har fået opdateret vores beredskabsplaner, således at vi kan få folk kaldt ind. Vi har også fået øget samarbejde imellem forskellige enheder, da den enhed, der var indsat over først, simpelthen ikke havde nok mandskab, men måtte tilkalde forstærkning.
3: Og så skal vi selvfølgelig sige her, det er en øvelse.
1: Lød det fra reporter Bo Bæksgaard og oberstløjtnant i hjemmeværnet Joachim Skovgaard Larsen. Øvelsen her kommer bare en uge efter, at Forsvars Efterretningstjeneste skærpede vurderingen af, hvor stor en trussel russiske hybridangreb er for Danmark. Vest for Storebælt står den på skyer og regn, der lokalt kan blive kraftig. Mod øst er der indtil i aften udsigt til en hel del sol. Mellem 16 og 20 grader og let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til B6 med Saulik.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Du lytter til P6 med mig, Jakob Saulik, og jeg har endnu en time her til at sørge for, at der bliver tændt godt og grundigt op for din radio denne torsdag eftermiddag. Og du tænker måske, jamen man plejer Jakob Hinchley og musiktjenesten ikke at sende på det her tidspunkt. Og jo, det var du fuldstændig ret i, men i dag der er den kære Jakob Hinchley desværre syg, men han vender stærkt tilbage med musiktjenesten i næste uge. Men indtil da, der holder jeg skansen med godt humør, og i den her time, der lægger vi ud med et vaskeægte indie-hit fra 10'erne, med masser af jangle-gitar og chorus, også på gitaren, og guitar med guitar på. Her får jeg altså Mac DeMarco med Freaking Out The Neighborhood.

Der er altså fuld valuta for lalleglad indie-guitar her på nummeret Freaking Out The Neighborhood med Mac DeMarco. Eller af Mac DeMarco, skal man vel sige. Nå, vi skal til noget lidt andet nu. Vi tager en smuttur tilbage til Danmark. Og så alligevel, fordi at hun er vist lidt bosat i New York for tiden. Og jeg taler naturligvis om E.G., som tidligere i år smed en kæmpe plade på gaden, som I nu skal høre titelnummeret fra. Her får I nemlig E.G. med Illuminati, og det er altså en velproduceret sag, du skal være beredt på her. Værsgo.

En kæmpe, kæmpe produktion. Det er svært ikke at blive betaget af, synes jeg. Også fordi, at omkvædet, det bare sidder lige i skabet. Her fik I E.G. med Illuminati. Det er faktisk meget sjovt at sige i radioen. Nå, nu skal vi til noget lidt andet. Vi skal en smut forbi England, hvor der er, at der er en gruppe her, som er relativt ubeskrevet på B6. Vi har ikke spillet det særlig meget, og de er i musikmedier blevet beskrevet som en blanding mellem The Fall og LCD Sound System. Så det vil sige, at du lige om lidt skal stikke ørerne i en tung britisk dialekt, imens at der er noget rimelig dansabel musik nedenunder med masser af percussion-elementer og fuld fart over feltet. Det lugter måske lidt af Get Down Services, som vi stak ørerne i sidste time. Og det er måske, fordi der er en bølge omkring os lige nu. Yardact er måske også lidt en del af det her. Skal vi ikke lige prøve at høre det? Her får I Dead Letter med Binge. Og at binge, det er jo sådan, når man ser en tv-serie uafbrudt.

Prøv at forestille dig, hvis det her det var noget, man kunne opleve på Roskilde Festival næste år. Det vil jeg i hvert fald have rimelig meget optur over, fordi at det lyder som en decideret fest. Dead Letter fik du her med Binge. Og det nummer, hvor det er, at bassen virkelig skaber en form for fremdrift i sangen, og det bliver lidt inspireret af. Så her skal vi nu stikke ørerne i en sang leveret af det belgiske band Balthazar, som heller ikke er noget, vi sådan er sådan rimelig vant til at spille her på B6. Men det lyder som noget, der virkelig hører hjemme på B6. Og ja, det kan du også få lov til at vurdere derude på den anden side af højtaleren her. Så her får I Balthazar med Morning, og det er altså min favorit morgensang at vågne til, fordi man kommer virkelig ud af døren med det samme, at den her bas, den lyder. Og så er der et lille break undervejs, hvor at trommerne falder fra hinanden, og det skal du se frem til. Det er ikke din radio, den er galt med, men hele Danmarks Radio. Værsgo.

et par stramme trommer og en lige så stram bas, og tilsyneladende også lidt violin. Mere skal jeg ikke bede om. Her fik I belgiske Balthazar med Morning, og det nummer, der vist har en 16 år på banen, men stadigvæk lyder pænt frisk i min optik, og det vi skal stikke ørene i nu, lyder ikke frisk, men lyder måske mere eviggyldigt, fordi at det er i min optik en decideret evergreen, skabt i 90'erne, og det er Blur, som simpelthen byder op til en stor fed omgang fællessang her med kæmpe hittet Tander, hvor der altså er gospel, og jeg ved ikke hvad for fuld valuta. Værsgo.

Der er noget sjovt i, at Blur ligesom hoppede ind i britpop, britrockbølgen, der i midten 90'erne, som et modsvar til den amerikanske grunge, og også lidt modsvar til amerikansk kultur i det hele taget. Og det er jo derfor, vi fik store sange som Park Life og Girls and Boys and All That Jazz. Men den her sang fra Blur's 13-plade fra 1999, jamen det lyder jo super amerikansk, fordi det er så folket og har gospel og så videre. Så de endte på en eller anden måde med lidt at blive en del af det, som de var et modsvar til i starten. Og der også hele det der hit Song 2, som Blur laver, var jo også lidt en parodi på grunge, simpelthen. Men det her, det lyder super amerikansk og sådan helt transeagtigt, men på en eller anden måde, så holder det. Nu skal vi en tur til Frankrig, og vi skal stikke ørerne i noget, der har væsentligt mere tempo på end Tender af Blø. Her får I Panik af Junior.

0: Anna Sange. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

han er altid, eller i hvert fald rimelig ofte, akkompagneret af nogle smukke kvindelige vokaler. Og det er også tilfældet her. Baxter Dury med Other Men's Girls. En lidt mere nedtonet sag fra hans side. Nogle gange så er der også en rimelig dansabel smæk på hans sange. Men den her, den tænker jeg, var okay lige at stikke ørerne i den her torsdag eftermiddag på P6. Du lytter til P6 med Savlik, og nu skal vi have en vaskeægte klassiker. I min optik, måske det bedste nummer fra Depeche Modes side. Og det siger jeg altså til trods for, at det er et stort hit. Måske ikke deres største, men derhenaf ligger sådan midt på Violator-pladen, og det er ikke Enjoy the Silence, men det nummer, der kommer lige bagefter, der hedder Policy of Truth. Værsgo.

Der er jo på albummet en rimelig lang intro til det her nummer Policy of Truth af Depeche Mode. Og det er sådan en intro, som jeg godt kan lide at zone lidt ud til i de senere halve timer, hvis man er lidt restløs. Også det er sådan lidt spooky på en eller anden måde. Nu lægger vi lige det britiske på hylden for en stund og stikker hovedet tilbage til Danmark, fordi at der er altså rimelig meget talent, man kan opdage derude. Og en af dem, det er den kære Wilma Crow, som vi her skal høre med Impress You. Og det er et sublimt eksempel på velskrevet singer-songwriter indie rock pop ish.

Sangen, du lige hørte her fra Peter Sommer, den hedder Vi, der valgte Mælkevejen. Og der er en lille sjov anekdote i forhold til, hvordan sangtitlen blev til. Fordi at det er tyv, stjålet eller lånt, kan man måske sige, fra Bjarne Reuters bog af samme navn. Og Peter Sommer, han var så, ja, hvad kan man sige, tjekket lige at skrive til Bjarne Reuter. Hey, er det okay, at jeg kalder den her sang det samme som din bog, Vi, der valgte Mælkevejen? Og det fik han et dejligt fint thumbs up på, og derfor kan han trygt kalde sin sang det samme. Der kan man bare se Bjarne Reuter, manden bag Zappa og en masse af de der store børnebogsklassikere, som nogen mere eller mindre frivilligt blev sat til at læse i løbet af folkeskoletiden. Jeg nød det i hvert fald, og noget andet, som jeg også nød, det er de XX, som for nyligt kom tilbage med ny musik og har spillet på Syd for Solen. Og jeg ved ikke hvad. Og her får du dem med dansebaskeren Dangerous. Og nu lidt syntetiske trompeter.

Lige nu står der en radioviser under mig i nakken, men på den anden side af den, jamen der fortsætter den fede musik her på P6, blandt andet Jonas Hansen, du kan høre her lige om lidt. Og så kommer der også Længe Leve albumet med Simone Tang senere i aften. Det er kl. 19. Men først slutter vi dagens udgave af P6 med Savlik af med en god gammel klassiker fra 1973, tror jeg, hvis det er. Hunky Dory hedder pladen. Sangen her, den hedder Oh You Pretty Things, og handler om, da rumæserne kommer, sunget af den kære David Bowie. Tak for i dag.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det går ind imellem voldsomt for sig i folkeskolen. Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Det kan være alt fra hårdt sprog, slag til spark og trusler. Det viser en rapport, Børne- og Undervisningsministeriet har fået lavet. Og det er en udvikling, lærer på MC Holms skole i Nykøbing Mors, Morten Martinussen, genkender.
2: Vi ser børn, der er udreagerende, både børn imellem, men også over for voksne. Og det er både mundtligt, altså, hvor der bliver sagt grimme ting, og det er spyt, og det er riv og kras, og det er slag og kast med ting. Så ja, det er noget, vi kan se og opleve.
1: Hvad står det til i indskolingen, hvor der i 3 ud af 4 af de yngste klasser har været mindst én episode med vold eller udadreagerende adfærd mellem eleverne det seneste skoleår? Og det er på tide at gøre op med den slags opførsel, det siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Hvis det er kommet så langt ud, at der er voldsepisoder med en elev, og det er jo typisk, kan vi se i undersøgelserne, at de samme elever igen og igen, jamen så har de ingen plads på den skole, og derfor så skal de væk fra den skole, og så må man jo finde en anden måde at sikre, at de får den grundlovssikrede undervisning, som man har ret til.
1: Og tilbage i Nykøbing Mors er lærer Morten Martinussen ikke i tvivl om, hvad der er gået galt i folkeskolen.
2: Det er jo inklusion og nogle børn, der kommer ind i nogle situationer, hvor det er svært for dem. Altså det er jo børn, der har det skidt ofte. Og det er jo synd for både de børn og klassekammeraterne og lærerne, så det er bare rigtig træls.
1: Ifølge undersøgelsen efterspørger lærere og skoleledere særligt flere voksne i klasserne, og det åbner ministeren også op for. I dag er det FN's internationale ældredag, og derfor holder seniorrådet på Langeland borgermøde. Overskriften var oprindeligt det gode ældreliv på øen. Men mødet har fået en ny dagsorden, nemlig besparelser. For med det nye kommunale budget er der dystre udsigter for de ældre på øen. Der skal lukkes et plejehjem, fremover får de ældre kun gjort rent hver fjerde uge, og ældremaden skal vakuumpakkes. Og det får flere langelændere til at frygte for, hvad det er for en alderdom, de ser frem til.
4: Den er da negativ lige i øjeblikket. Ja, det er jo dejligt at bo her, men det er jo ikke nok. Der skal også gerne være plads til os, når vi bliver ældre.
5: Det er en dejlig kommune, for vi har det godt her. Og der er dejlig frisk luft rundt omkring os, men det er da så over det.
6: Nej, jeg kan slet ikke have den der udvikling, der sker. Man bliver helt trist over det.
1: Lød det her fra Jytte Christiansen, Susan Schmidt og Lisbeth Hansen. Og ifølge Arne Ullum, som er kommunal økonomisk analytiker, så skyldes besparelserne, at pengekassen i flere kommuner er gabende tom.
7: Fattige kommuner, de har kun råd til lige præcis at levere det, loven kræver. Så alt det ekstra, for eksempel at man har tæt til plejecentre, at man får rengøring hver anden eller tredje uge, og at der er ekstra personale til lige at lave nogle gode aktiviteter, det er alt det, som de fattige kommuner er nødt til at skære væk for at få pengene til at stemme.
1: Og så skal vi smutte syd for grænsen. Her er der nemlig kø foran tankstationerne, efter den tyske regering fra i dag og året ud har sænket brændstofpriserne med omkring 1 krone og 30 øre per liter. Og Tyskland er blot 1 ud af 22 EU-lande, som ifølge tænketanken Europa har sænket prisen ved benzinstanderen, blandt andet ved at sænke afgifterne inden for det seneste år. Og det bør vi også snart gøre herhjemme, mener Dansk Folkepartis skatteordfører Mikkel Dencker.
8: De meget høje priser på benzin og diesel, vi har haft igennem lang tid, er altså også givet staten kæmpe merindtægter i moms. Så der er noget at give af. Og så må man altså også bare sige, at når vores nabolande som Sverige og Tyskland, de sænker afgifterne, så giver det en enorm grænsehandel med benzin og diesel.
1: Herhjemme har regeringen valgt at forhøje befordringsfradraget for pendlere, men brændstofafgifterne er ikke rørt. Men skatteminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne udelukker ikke flere tiltag.
9: Der er mange mennesker, der kan mærke, at det er blevet dyrere at varme sit hjem op og tankbilen. Og jeg vil ikke afvise, at vi kan gøre mere i fremtiden. Sidst men ikke mindst, så vil jeg altså gerne opfordre til, at de mange 100.000 mennesker, der har ret til det her befordringsfradrag, men ikke har brugt det endnu, går ind på deres forskudsopgørelse og sørger for at få de penge i hånden med det samme.
1: Men det er uretfærdigt over for de mange, der ikke pendler hver dag, siger Danmarksdemokraternes skatteordfører Hans Christian Skibby.
10: Men rigtig mange borgere bor altså på landet. Det er pensionister, det er folk, der har langt til og fra fritidssyssel og indkøb og alt muligt andet. De får altså ikke et kørselsfradrag. Og derfor er det altså en skidt løsning, man har valgt.
1: Vest for Storebælt står den på skyer og regn, der lokalt kan blive kraftig. Mod øst er der indtil i aften udsigt til en del sol. Vi får temperaturer mellem 16 og 20 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til P6 Beat. Vært Jonas Hansen.
1: Jeg har den store fornøjelse at spille musik for dig her på bagsiden af musiktjenesten og være der tilbage af den her torsdag eftermiddag den 1. oktober. Jeg vil glæde mig til at bruge resten af den sammen med dig. Og her fortsætter musikken fra den danske scene. Det er der Carlina de Place og The Space Between.

Cardinale Place her på The Space Between, taget fra det debutalbum You Said Jump and I Flew, der lander i morgen. Og vi har altså længe haft hende på vores radar her på P6, ikke mindst takket være den her meget, meget smækre, cool R&B indie sang, som landede før sommer, og som vi har haft i rotation på P6 lige siden. Jeg glæder mig til, det her fuldlængde album lander, når vi har sovet én gang mere. Vi skal forbi mere ny musik, fordi Fontaine's DC har også netop smidt en ny single på gaden forud for at tilløbe til det album, de udsender den 16. oktober, Dopamine Chamber. Det lyder jo hedonistisk nok i sig selv. Lead singlen Marianne har vi altså også råspillet hæftigt her på P6, og nu er der så landet endnu en Tongue, som viser nye sider og facetter af Fontaine's DC's store spændevidde. Den er noget mere fleksibel og organisk, samtidig er den fortsat syntetisk, industriel og sender hilsner tilbage til 80'erne, hvis du spørger mig. Og så er Ians måde at synge på ret messende. Og derudover har den altså også både guitar og ikke mindst en lille klaversolo. Alt det og meget mere, det er det, du får på Fontaine's DC's spritnye Tongue.

Nicolai Emanuel Vonsild her på Fra Ingenting til Noget, solo debutsinglen, og så til og med på dansk fra Uanskå Machine, frontpersonen. Jeg er simpelthen på røven over det mod, som Nicolai han udviser her i forhold til at invitere os alle sammen indenfor i det allerhelligste følelsesliv i det her åbne brev til søn igen. Og familiedynamikker, familier kan jo altså være en svær størrelse, som man skal udvise stor forsigtighed med. Det Gallagher-brødrene er altså også et ret sprødt eksempel på. Fordi for 2 år siden, plus det løse i august 24, der gendannede de sig selv i forbindelse med deres debutalbum Definitely Maybe's 30 års jubilæum. Så satte de en stor anlagt verdenstur, genforeningstur sammen, som så blev udsolgt på et enkelt åndedrag, som blev gennemført året efter sidste år. Nu har de så gjort det hele igen. Sidste weekend, der solgte de altså omkring 2,5 millioner billetter til 42 stadionshows. Ja, de udsolgte simpelthen lige 42 stadionshows på en 3-4 dage. Der var 10 millioner interesserede, som havde skrevet sig op på forhånd, så det vil sige, at markedet blev altså kun en fjerdedel mættet. Det er som om, det bare er evigt populært at fange Gallagher på rødderne. Jeg var heldigvis også så heldig at få fingrene i en billet til en af de 2 koncerter, der finder sted i Amsterdam i juli i næste år. Det var så lykkelig for. Det hele kunne kun lade sig gøre, fordi at Oasis-brødrene blev forsonet, forbrødret. Og det skal vi høre en sang om her fra Be Here Now, er det Stand By Me.

Et gedint guitar drøn i outroen af Oasis' Stand By Me. Jeg ved ikke, om du også var på jagt efter Oasis-billetter hen over sidste weekend, da de altså blev sat til salg og håbede på at fange Oasis, når de skal på deres nye Circus Arena-tur, fristes man til at kalde det, i det nye år. Hvis du gjorde, så håber jeg, at det lykkedes for dig. Og husk, du kan fange meget mere Oasis, det kan du i Det Er Lyd, hvor du har 6 timers kærlighed til Brødrene Gallagher, P6 elsker Oasis, og så er der også den her Supersonic-dokumentar på DRTV, som har 10 år på banen og skildrer britpoppens guldalder, hvor Oasis jo altså fik det helt store gennembrud. Vi fortsætter med endnu en musikalsk duo, som hænger sammen i tykt og tyndt. Det er jo Raveonettes og Last Dance.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

Yes, her på Heads Will Roll. Jeg vil godt invitere dig med 10 år tilbage i tiden til det herrens år 2016. En af de helt store højdepunkter på den danske scene det år var Choir of Young Believers' mageløse album Grask, hvor de altså inviterede os indenfor i sådan en ny sonisk virkelighed, ambient, elektronisk, nærmest beat-orienteret og techno-vibes fandt man altså på den her plade. Det var også derpå, man fandt lead-singlen, den første sang nogensinde på dansk fra gruppen Jeg Ser Dig. Den var så udsvævende og sammensmeltet, at det var svært at decifrere, hvad der egentlig blev sunget på den her single. Jeg vil spille single 2 for det her 10 år gamle album, som bare vokser og vokser fortsat hos mig, og et album, jeg altid vender tilbage til. Det er en sang, der både er lidt smooth operator, og så er det altså også bare pastelfarvet og det bedste af det bedste fra 80'erne, som Choir of Young Believers bruger til Serious Lover.

alt flyder lidt sammen på den her, på den gode måde, Choir of Young Believers' Serious Lover. Og nu skal vi forbi den nyeste single fra Father John Misty, som er i omløb fra den her uge, den landede i tirsdags. Det er altså

her er Fragile Mystic Classic, stort anlagt og med de helt brede penselstrøg. En sangskriver, som i den grad har sans for både sarkasme og dramaturgisk spændingskurve. Her får du Fragile Mystic The Expanded Universe.

Ja, det er altså den tredje single, vi får fra Josh Stillmans musikalske alias Falcon Misty inden for det samme kalenderår. Den landede i begyndelsen ugen, The Expanded Universe. Og den er altså så svulstig og stort anlagt, at det nærmest giver mindelser om soundtracket til rumrejsen 2001 på den helt perfekte Falcon Misty-agtige måde. Nu skal vi have mere musik fra Charlie XCX. Det her, det er Camera.

Katinka Bains, lad dine hænder vandre, sådan direkte inspireret af Sort Sols Let Your Fingers Do The Walking. Nu skal vi lige forbi Swan Lees debutalbum, som landede for 25 år siden i begyndelsen af 0'erne i det herrens år 01. Det hed sådan meget symbolisk Enter. Det var også der, man kunne stå på Swan Lee-universet. Og det kan du simpelthen også se en billedside til tilblivelsen af albumet Jagten på en pladekontrakt og bandets første spæde år. Det kan du på DRTV, hvor musikdokumentaren begået af Christina Rosendahl Stjernekigger, altså ligger frit tilgængeligt, og det er altså et meget fint indblik i et bands liv, sådan i de allerførste år. Der blev ud af det, var altså debutalbummet Enter, og derfra Tomorrow.

20's Tomorrow Never Dies. Om lidt en radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side meget mere musik med mig bag mikrofonen. Jeg glæder mig til at bruge, hvad der er tilbage af torsdag eftermiddag sammen med dig. Du kan roligt gøre det samme. Og op til radioavisen om lidt klokken 17. Be Bartobis Memories.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Var det en drone eller et passagerfly, der blev skudt efter ved skydeterrænet i Boris en septemberaften sidste år? Ja, det bliver Folketingets forsvarsordfører lige nu briefet om på et møde i Forsvarsministeriet. Det kommer efter, at TV2 i juni kunne fortælle, at naboer kom med forklaringer, der ikke stemmer overens med den officielle fra forsvaret. Og derfor bad forsvarsminister Jeppe Bruus om en ny redegørelse. Og politisk reporter Therese Rocker Birk, du er ved Forsvarsministeriet. Hvad ved I om den her nye droneredegørelse?
2: Jamen, i de her minutter, der sidder forsvarsordfører for Folketingets partier altså inde og både kan læse den her redegørelse og også stille spørgsmål. Og det, som jo er så uklart lige nu, det er altså, om det er forsvarets tidslinje, der passer, eller det, som borgerne gengiver. Og spørgsmålet om tid er nemlig interessant, fordi et passagerfly fløj over skydeterrænet i tidsrummet, hvor borgere altså hørte skud, men forsvaret har indtil nu afvist, at der er blevet skudt efter passagerflyet. Så det er forsvarsordførerne selvfølgelig meget spændte på at få en forklaring på, og lad os lige høre, hvad Dansk Folkepartis forsvarsordfører sagde, da han gik ind til mødet i dag.
3: Regeringens dømmekraft har ikke været imponeret i droneredegørelserne hidtil. Det er sådan den tredje droneredegørelse, og den kommer jo på baggrund af, at pressen har fundet ud af, at det, de sagde, det er måske ikke helt for rigtigt. Så jeg forventer, at vi får svar på det, som pressen blandt andet har spurgt om. Blev der skudt efter droner? Blev der skudt efter fly? Så det var meget interessant at finde ud af.
1: Sagde her Alex Arnsen, og mødet forventes at slutte ved 18-tiden. Hårdt sprog, trusler, slag og spark, ja, det er virkeligheden i klasselokaler landet over. En ny undersøgelse lavet for Undervisningsministeriet viser, at over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Og det er uacceptabelt, siger undervisningsminister Magnus Heunicke, og han vil derfor give lærerne flere beføjelser.
4: Vi er nødt til at styrke lærerens rolle som en autoritet i klassen, og derfor har vi et lovforslag klar, som sikrer, at læreren kan skride ind, og også fysisk kan skride ind og fjerne eleven helt fysisk fra en episode, som kan udvikle sig til vold.
1: Andreas Rasch Christensen, forskningschef på pædagogik og uddannelse på VIA University College, peger på et andet centralt element for at komme problemerne til livs.
5: Jeg tror, det er vigtigt at have fokus på, at det forebyggende er fuldstændig afgørende. Undersøgelsen viser faktisk også, at lærere, som er rigtig gode til at arbejde med relationer og varetage klasseledelse, det er nogle centrale forebyggende indsatser, der forekommer det her sjældnere end i de klasser, hvor de kompetencer hos lærerne ikke er så klart til stede.
1: Og undersøgelsen viser, at lærere og skoleledere særligt efterspørger flere voksne og en tovoksenordning for at løse problemerne. Seniorrådet på Langeland holder lige nu borgermøde i Tullebølle. Oprindeligt var det meningen, at mødet skulle handle om det gode ældreliv på øen. Men den dagsorden er krøllet sammen. Nu handler det i stedet om store besparelser i Langeland Kommune, som kommer til at gå hårdt ud over de ældre. Og reporter Signe Wolters, hvordan er stemningen på det her møde?
6: Jamen det er netop slut her, mødet i Tullebølle, og man kan sige, at det var en berørt stemning. Der var mange pårørende til beboerne på det her plejehjem, der står til lukning nu her i Langelands Kommune. En berørt stemning, at folk er bange for, hvad sker der med deres pårørende, hvad sker der med dem selv, når de engang når dertil, at de også har brug for at komme på et plejecenter. Men så var der faktisk også, kan man sige, en stemning for forståelse, fordi at nok er folk gale over, at det her skal lukke, og også frustreret og lod lokalpolitikerne det mærke, men i sidste ende så er det altså en vrede mod politikerne på Christiansborg, der ligesom var facit på mødet i dag.
1: Og det er altså ikke kun på Langeland, at de ældre har udsigter til besparelser næste år. Det har de også i andre af landets fattigste kommuner. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu siger nu, at den kaptajn, der i går forsøgte at få et passagerfly med 174 mennesker ombord til at styrte ned, forinden havde gennemgået en proces med islamistisk radikalisering. Det siger han i et interview med amerikanske Fox News. Kaptajnen stak anden piloten ned, men blev selv overmandet af passagerer, der trængte ind i cockpittet. Og det lykkedes altså at rette flyet op, så det var i stand til at nødlande i Saudi-Arabien. Kun de to piloter kom til skade. Den regn, der lige nu ligger over den vestligste del af landet, bevæger sig i løbet af aften og natten mod øst. Ja, kun Bornholm ser ud til at slippe. Og så får vi temperaturer i nat mellem 11 og 15 grader, og efterhånden kun svag til jævn vind, der i hele landet kommer fra vest. Det er Peter Fagerholt Løfvald, der er redaktør på Eftermiddagens Radioviser. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: velkommen til B6 Beat. Vært Jonas Hansen.
1: Du og jeg, vi har fornøjelsen af hinanden, hvad der er tilbage af resten af den her torsdag eftermiddag, og jeg garanterer dig masser af gode sager på vej vores vej. Der er både ny aktuel musik og afstikker sideveje gennem musikhistoriens mange forskellige genrer, som vi alle sammen favner her på P6. Og her musik fra Michael Simpson. Det her, det er Inden Du Falder.

Michael Simpsons, inden du falder i søvn. Jeg ved ikke, om du kan huske efteråret forrige år, der tilbage i 24. Det hele blev lige pludselig bare lidt mere dunkelt og dystert og gotisk. Fordi The Cure, de udsendte en ny plade for første gang i 16 år. Den landede Songs of Lost World den 1. november. Og inden da, der gød Cure altså jorden med både lead-singlen Alone og A Fragile Thing, single nummer 2 i løbet af september og oktober. Og pludselig blev det hele bare lidt mørkere, lidt mere fyldt med ventsmerts og emo galore. Og det var en dejlig ting, fordi det var perfekt timet med den årstid, vi befandt os i. Jeg kan nærmest ikke komme i tanke om et forløb bedre timet med indie årstid nummer 1. Her skal du høre en af singlerne, Cure's A Fragile Thing.

Last Dinner Parties Count the Ways. Vi skal forbi mere ny dansk musik nu fra rockbandet Kindsight, som har en signaturlyd, du måske kender, men den består af den her fængende jangle pop lyd, som de blander med elementer af både sådan noise pop og 90'er indie. Og også en skelen til den melankoli, som Smiths er besat, synes jeg. Og du har helt sikkert hørt den her første single fra i år, The Head, som har været i rotation på P6. Og nu er der altså mere ny musik fra gruppen, som jeg i den grad også synes tekstmæssigt skiller lidt til at gøre honnør. Kipper med hatten til Smiths og måske sange som There's a Light That Never Goes Out. Fordi det handler sådan lidt om død og ødelæggelse og evig kærlighed. Lidt ligesom man finder i nogle af Morrisseys mere romantiske tekster. Men den her, den er også helt sin egen. Det er Kindsight's Mine Till Death.

Den her, den kræver altså den bedste og mest hærdede vandfaste mascara fra 80'ers smykkeskrinet, fordi den kunne man da godt finde en tår til. Kindsight's Mind Till Death. Og vi bliver i den der svære kærlighed som tema. Vi skal forbi måske verdens bedste debutalbum, og i øvrigt også eneste album, som Jeff Buckley udsendte i sin levetid, nemlig Grace. Der var så mange gode sange, at nogle af dem slet ikke kom med i første omgang, men senere blev udsendt på deluxe-versioner. Jeg synes dog også, den her i den grad fortjente at være med i det oprindelige lot. Det er Jeff Buckleys Forget Her.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

Phoebe Bridgers her på Lost Boys. Jeg skal lige tage dig med et par år tilbage til den danske sangskriver Agnes Hartwigs debutalbum Space Age Country Girl. Der på der finder man altså både virkelig overbevisende melodier og en tekstside, der siger bare to til det meste. Hun er virkelig en ferm sangskriver på engelsk. Her får du en af singlerne fra debutalbummet It Is What It Is.

Og netop det hedder sangen It Is What It Is her fra Agnes Hartwich, som sagt snuppet fra debutalbum med Space Age Country Girl. Og hvis den titel ringer en klokke hos dig, så er det altså måske ikke helt tilfældigt, fordi den er nemlig lånt af Arctic Monkeys og en sang fra AM-albumet. Hvis du spiser ører, så kan du høre den besunget her på I Want It All.

Arctic Monkeys og I Want It All, altså indeholdende sanglinjen Space Age, Country Girl og så videre. Det var altså den, som Agnes Hartwich havde lånt til sit debutalbum. Nu skal vi lige høre et eksempel på, at selvom den går som en and, og synger som en and, rapper som en and, vralter som en and, og ligner en and, så er det ikke altid, at der er tale om Bob Dyk and. Her skal vi nemlig forbi Jake Buck i begyndelsen af karrieren, hvor jeg også personligt synes, han var bedst. Og han fik altså også masser af skudsmål, der klandrede ham for at være måske lige lovligt inspireret af Bob Dylan. Men han er helt sin egen her på Two Fingers.

Minds of 99's stjerner på himlen. Lad os lige tage forbi Bon Ivers mageløse sable-EP fra efteråret forrige år, som lidt som Mercure også bare landede helt perfekt timet med årstiden. Det var første gang Bon Iver vendte tilbage med det mere akustiske udtryk i en del år, og det var en meget skøn overraskelse og et glædeligt gensyn for mange. Her får du en af singlerne på EP'en. Det er Things Behind Things Behind Things.

Jeg kan godt mærke på det hele. Jeg bliver nødt til lige at få genhørt Sable EP'en med Bon Iver derfra. Things Behind Things Behind Things. Og så kan jeg lige godt snuppe overbygningen Fable ved samme lejlighed. Nu er vi nået så langt hen på torsdag eftermiddag, snart aften, at vi lige skal se på, hvad der sker resten af dagen her på P6. Det er meget enkelt. Efter radioavisen kl. 18, så er der nonstop musik i P6 beatet frem til kl. 19, hvor der er et genhør med søndagens udgave af Længe Leve. Albummet Simone Tang er gæst og har medbragt Brighter Later-pladen fra Nick Drake. Og derefter fra 21 non-stop musik resten af torsdag aften i P6 beatet. Og her fortsætter musikken lidt nu med mig bag mikrofonen. Det er Spawners Respawn.

Warners Respawn. Og med det er ikke meget mere musik med mig bag mikrofonen, men lige om lidt efter radiovisen klokken helt, der fortsætter musikken nonstop i P6-beatet. Jeg håber, du får en fortsat skøn torsdag den 1. oktober ude hos dig og op til radiovisen om lidt klokken 18. Westside Cowboy på Kick Stones.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Var det en drone eller et passagerfly? Ja, i aften bliver vi måske klogere på, hvad det var, soldater i Boris-lejren affyrede 43 skud mod en aften i september sidste år. Folketingets forsvarsordfører har netop været til briefing i Forsvarsministeriet om en ny droneredegørelse. Den kommer efter TV2 kunne fortælle, at naboer havde hørt skud allerede 20.09. Og det er tidligere, end der stod i forsvarets officielle forklaring, forklarer retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det her 20.09-tidspunkt, det er ret centralt, for det stemmer ikke overens med, hvad forsvaret har fortalt. For der lyder det, at de har skudt på et tidspunkt, hvor det fly, der er i luften over Boris, det er landet i Billund Lufthavn. Så der er simpelthen noget omkring de her tidspunkter, der har skabt en tvivl.
1: Og det er også netop tidspunkterne, som Louise Dalsgaard kommer til at holde ekstra øje med i redegørelsen.
2: Jeg ved ikke, om vi bliver så meget klogere, det må vi jo vente og se. Men altså, jeg synes jo, at det bliver enormt interessant. Også er der blevet sagt noget på det første pressemøde med redegørelsen, som i virkeligheden viser sig ikke at holde stik.
1: Forsvarsordfører hos Danmarksdemokraterne, Dennis Flydtkjær, har også en klar forventning om at få afklaret, hvordan tidsforløbet rent faktisk så ud, da der blev skudt ved Boris.
3: Vi har jo fået en redegørelse på hele dronehændelsen, men det viser jo, at der er stillet store spørgsmål på tegn ved, og stiller om det omkring Boris, om de tidspunkter, altså om der er givet skud efter et passagerfly eller ej. Og det håber jeg selvfølgelig på at regne stærkt med, at vi får svar på det i dag, om de har skudt efter en flyver. Og hvis det så ikke passer på de tidspunkter, så er forhåbentlig en rigtig god forklaring på, hvorfor passede den første redegørelse ikke.
1: Og forsvaret har indkaldt til pressemøde ved 19-tiden, og her vil chef for herrekommandoen Peter Boysen præsentere den nye redegørelse. De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal finde ud af, om det var en terrorhandling, der i går fandt sted i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Her stak flyets ene pilot en anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten, og besætningsmedlemmer fik nødlandet flyet og dets næsten 180 passagerer i Saudi-Arabien. Og Israels premierminister Benjamin Netanyahu har i dag været ude med flere teorier om den mistænkte gerningsmand. Men ifølge Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos netmediet POV, så har Netanyahu ikke de mest solide beviser.
4: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
1: Og det her flydrama fylder en hel del i Israel i dag, fortæller Hans Henrik Fafner.
4: Der er særligt en historie om den ene af dem, en blikkenslager, som var ude at flyve for første gang i sit liv. Og han holder meget af at se et tv-program om flykatastrofer, så han vidste, at man skulle gribe styrpinden og trække den tilbage for at få flyet til at rette op igen, og det var det, han gjorde.
1: Den tidligere verdensmester i boksning, Mikkel Kessler, gør comeback i en alder af 47 år. Det sker, når han den 28. november i Brøndbyhallen går i ringen mod den 11 år yngre amerikaner Bernard Joseph. Mikkel Kessler indrømmer dog, at han endnu ikke er helt i kampform.
5: Jeg er på vej. Jeg kan godt mærke, at alderen sætter sådan præg på nogle ting, og det ved jeg godt. Men jeg kan blive lige så god form. Min krop har bare brug for at restituere mere.
1: Og sportskommentator Henrik Lenniger, hvor opsigtsvækkende er det med sådan et comeback?
6: Jamen, det er ekstremt opsigtsvækkende. Det tror jeg altid, det vil være, når sportsstjerner gør comeback i en høj alder. Og så især, når det er en som Mikkel Kessler, som jo er en af Danmarks historiens bedste boksere, men som ikke bare er det, også et navn, som er optaget i den danske sports Hall of Fame. Det vil sige, at han på tværs af alle idrætsgrenene har haft en rigtig stor karriere, så det er meget opsigtsvækkende.
1: Men det er trods alt 13 år siden, han sidst har stået i en boksering sådan for alvor. Så hvor seriøst skal vi tage det?
6: Jeg tror, vi skal tage det meget seriøst, ellers så havde Mikkel Kessler ikke gjort det. Og det er selvfølgelig vanskeligt, som han også selv siger, at komme tilbage i den alder. Man har set tilfælde lige præcis i boksesporten tidligere, hvor man har set noget lignende. Men det er en kæmpe opgave, der ligger foran Mikkel Kessler. Om han kan vinde titler igen, det må fremtiden vise. Men at man skal tage det seriøst, det er jeg ikke i tvivl om med hensyn til det her comeback.
1: Lød vurderingen altså fra Henrik Lenniger. Regnen over den vestligste del af landet bevæger sig i løbet af aften og natten mod øst. Vi får temperaturer mellem 11 og 15 grader i nat og efterhånden svag til jævn vind omkring vest. Peter Løfdal er redaktør på eftermiddagens radioavis, og mit navn er Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejle.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

dit hjerte, dit hjem og dit liv og din krop for mig. Du koger pasta og rister valnødder i honning og hvidløg, mens jeg finder en proptrækker.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Forsvaret indrømmer nu, at der var fejl i den første droneredegørelse om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år. Det har forsvarsordførerne på Christiansborg fået at vide her til aften, hvor de netop er blevet orienteret om en ny droneredegørelse fra forsvaret. Det fortæller min kollega Therese Rokær Birk, der følger sagen fra Forsvarsministeriet.
2: Der var tale om fejl i tidslinjen i den første droneredegørelse, der kom inden sommerferien, men hvor man altså kunne forstå fra borgere ved Boris skydeterræn, at der var altså afgivet skud samtidig med, at et passagerfly fløj over skydeterrænet. Og det var altså noget, som forsvaret altså afviste, at der havde været afgivet skud samtidig med det her passagerfly i den første redegørelse. Det, som forsvarsordførende også konkluderer, det er, at de altså fortsat har tillid til forsvaret, fordi at passagerfly det var i sådan en afstand fra skuddet og en anden retning, at det ikke var til fare for at blive skudt ned på nogen måde.
1: Og forsvarsordfører fra Dansk Folkeparti, Alex Arntzen, er der også tilfreds med den nye redegørelse.
3: Den redegørelse, jeg har fået, har været tilfredsstillende. Det er for første gang, at jeg med ro i maven nu kan gå ud af bygningen og sige, nu kommer der forhåbentlig styr på det.
1: Hos Danmarksdemokraterne er forsvarsordfører Dennis Flytkjær lidt mere kritisk.
4: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed. Første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det. Jeg synes stadigvæk, det er dybt kritisabelt og er jo stadigvæk en skår i tilliden til vores myndigheder.
1: Og om lidt så holder forsvaret pressemøde på Kastellet. Efter planen så skulle det begynde her kl. 19, og det kan du følge på DRTV. De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal afdække, om det var en terrorhandling, der fandt sted i går i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Der stak flyets ene pilot den anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten og flyet nødlandede i Saudi-Arabien. Israels premierminister Benjamin Netanyahu er i dag kommet med flere teorier om den mistænkte pilot. Men ifølge Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos netmediet POV, er Netanyahus beviser ikke de mest solide.
5: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
1: Der er regn på vej i aften og i nat. Det begynder over Jylland og bevæger sig langsomt mod øst til Sjælland, mens det efterhånden så bliver tørvejr i Jylland. Der er også risiko for dis eller tåge mellem 11 og 15 grader og svag til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen, og i studiet her var det Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
6: Okay, jamen, så er vi her.
7: Vi er her.
6: Simone Tang.
7: Ja.
6: Og good luck, Kasper.
7: Ja.
6: I længe leve albumet.
7: Yes.
6: Jeg har glædet mig til, at du skulle komme, altså. Jeg tror, jeg glæder mig til at lære dig lidt at kende. Og lære sådan lidt om Nick Drake.
7: Ja. Yeah. Jamen, jeg har også glædet mig til at komme her. Jeg er meget glad for invitationen, så tak for den.
6: Selvfølgelig.
7: Mm.
6: Så har jeg gået og bladret mig lidt på gangene herinde på P6, men så kommer Simone Tang ind, og alle siger, det kan vi godt, det er fedt, og det har de spillet, og det synes lytterne er mega dejligt og sådan noget, og især om morgenen, og det er sådan, fordi du har jo den der, du har sådan en ro i din musik, og sådan en, det føler jeg i hvert fald, jeg kunne godt tænke mig, at du ved, at bare pladespilleren kørende med noget god Simone Tang, det er sådan.
7: Jamen, jeg plejer at sige, det er sådan godt søndagskaffe. Ja. Musik. Eller noget lignende.
6: Hvor kommer det fra, det udtryk?
7: Jamen altså, jeg tror bare, at jeg i flere år havde produceret noget helt andet musik. Der troede jeg, at jeg skulle være R&B-stjerne.
6: Ja. Yeah.
7: Ja, og lyttede rigtig meget til Frank Ocean, som stadigvæk er rigtig fedt.
6: Ja.
7: Men så havde jeg jo så stadigvæk den her, særligt den her spanske Yamaha-gitar stående derhjemme, som jeg havde fået konfirmationsgave, samt andre guitarer, som jeg jo selvfølgelig også spillede på det tidspunkt, men bare sådan fik et behov for at gå tilbage til at bare sidde med et enkelt instrument og prøve at skrive nogle numre bare på guitar.
6: Ja.
7: Og så kom der et par sange ud af det, som jeg bare lidt lagde i skuffen igen, og tænkte, at det passede ikke lige ind i det, jeg lavede lige nu, og jeg ikke lige vidste, hvad jeg skulle med. Ja, præcis, ja. Det passede ikke ind i det. Og så gik der et lille år eller sådan noget, og så tog jeg en af de der sange fra skuffen, og spillede for min mor i Bagenkop, hvor hun bor på Langeland.
6: Åh, ja.
7: Og så... så filmede hun mig og spillede den ude i haven, og så tænkte jeg, at den lægger jeg sgu lige på Instagram.
6: Yes.
7: Og så var det lidt sådan starten til at lave det der debutalbum faktisk. Fordi det var så, hvad kan man sige, en af sangene på det album, som så gjorde, at jeg skrev mig ind i resten.
6: Ja.
7: Og gjorde det til sådan et eller andet form for tema, at det bare skulle være mig og en guitar.
6: Det fungerer rigtig godt.
7: Ja, jamen det er glad for, at du synes. Det er, sådan, det er lidt altså for mig at gå tilbage til de inspirationskilder, som jeg egentlig voksede op med, og som jeg har lyttet til som barn og sådan noget. Så det føles for mig meget sådan naturligt og fuldendt at gøre det.
6: Mm.
7: Eller lave det skifte på en eller anden måde.
6: Og så spiller du jo også, du er jo musiker for andre også, og med i forskellige ting og sager, kan jeg se.
7: Ja.
6: Blandt andet Ki.
7: Ja.
6: Jeg er i hvert fald meget glad for, hvor du spiller bas og synger sammen med ham.
7: Ja, det er
6: og
7: rigtigt.
6: Og resten af bandet der.
7: Mm.
6: Og rejser verden rundt.
7: Ja, simpelthen. Vi har lige været i Korea og spille. Korea, hvor Ki han er født. Så det, er jo, det var virkelig en spændende tur og fedt at prøve at spille der. Ja.
6: Og du spiller også med, du er sådan en rigtig, der er på landevejen med forskellige... bands, ikke? Igennem, altså hele
7: sommeren.
6: Det er sådan, jeg forestiller mig det.
7: Ja, altså, jamen det er jeg og har været de sidste par år. Men jeg har jo selvfølgelig også min egen turné, som jeg så prøver også at få til at gå op med alle de andre, jeg spiller med og sådan noget. Så jeg, sådan, jeg spiller ikke med 12 forskellige artister. Altså jeg har ligesom spillet fast med Ki i de sidste snart 4 år, må det være. Og så spillede jeg med Ida Lauerberg sidste år og skal rundt med en anden næste år. Og så er der sådan lidt mere løst undervejs.
6: Ja. Helt klart. Og så, men føler du, at du får tid nok til sådan også at dyrke dine egne ting og dyrke din egen turné og få lavet de plader, du gerne selv vil lave så?
7: Ja, det synes jeg. Jeg synes, der har været meget sådan fin hvad skal man sige, balance i det indtil videre.
6: Ja.
7: Altså, jeg har da også haft de her øjeblikke, hvor at, jeg ved ikke, om du overhovedet har

0: i sommerhuse et par gange,
1: ja.
0: Hvor jeg bare har dedikeret en uge til at skulle skrive musik. Fordi det er jo vigtigt at have den der tid til at undersøge og skrive. Hvis man i hvert fald gerne vil lave et album, kan man sige. Og det har jeg gerne vil.
1: Ja, men det er det, fordi altså... og fornemmer du så, kan du så mærke, når du så tager sådan en tur der, at pulsen ligesom daler, og du finder den, når at finde den der ro? Eller
0: yeah.
1: Er det sådan noget, der banker på?
0: Nej, det synes jeg. Jeg synes faktisk, at den der ro, den dukker op. Og så får jeg ligesom... så er jeg bare mig selv i et sommerhus langt uden skov. Mm. Og har hygget mig der med at lave noget grøntsagssuppe og drikke lidt rødvin om aftenen. Ja. Og sådan... Bap, bap, bap. Og så haft... sådan det meget disciplineret fra morgen til klokken 5 eller sådan noget, hvor jeg har bare forsøgt at skrive. Selvfølgelig husket mig selv på at holde nogle pauser, gå en lille tur i skoven, kommet tilbage og lagt lidt brænde i brændeovnen og forsøgt at hygge mig lidt omkring det. Og så er balancen jo selvfølgelig for mig ikke at ryge ned i sådan et dybt selvhadshul, hvis jeg ikke ligesom lige kan løse musikken.
1: På den måde, ja.
0: Ja.
1: Kan du godt være sådan, føler du godt, du kan være meget selvkritisk ellers, eller hvad?
0: Ja.
1: Når du opnår, ligesom,
0: ja.
1: Nu har du sat nogle forventninger, eller en bar omkring et eller andet.
0: Ja, det er lidt det. Ja, det er jeg god til. Sådan at komme med den der hammer.
1: Hvad gør du så for at undgå det?
0: Jamen, så tager jeg lige en pause og går en tur, og så plejer det bare at være i hvert fald 10% bedre, når jeg kommer tilbage.
1: Helt klart.
0: Lige lytte til noget andet musik, eller en podcast, eller bare lytte til ingenting, og så bare gå lidt rundt.
1: Ja.
0: Bevare håbet.
1: Ja,
0: det skal nok komme.
1: Jamen, jeg forstår. Altså, der, man kan også godt komme til at stå og stige meget dybt og intenst ind i et hjørne, og få lyttet så blind på en eller anden lille liste, der sidder skævt, ikke?
0: Jo, men det er det, og så... ja. Enten blive blind eller blive døv, eller hvad det er. Ja, præcis. Sådan, ja, det kan være svært.
1: Jamen, det forstår jeg godt. Altså, jeg tror, den der gåtur der, den er guld værd. Jeg glemmer det også tit, hvis jeg har nogle dage, hvor jeg fordyber mig i noget.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Jeg sidder og maler og sådan noget, og så går jeg helt amok, og så glemmer jeg, og så på et tidspunkt, så gør jeg mig, får det lidt underligt.
0: Ja, okay.
1: Ikke? Og så er det sådan noget, man lige husker at komme... Nå ja, så lige gå en tur, eller lytte en tur, eller gøre et eller andet. Ja. Og så kommer man tilbage, og så ser man det hele med friske ører eller øjne, ikke?
0: Ja.
1: Ja, det er det.
0: Men det er jo fedt, at man kan...
1: Ja.
0: Altså, i stand til at kunne blive så opslugt af noget.
1: Ja.
0: Man, altså, jeg kan nogle gange have det sådan, at jeg bliver irriteret over, at jeg skal ud og tisse.
1: Ja, præcis.
0: Altså, fordi at jeg er sådan... Åh, jeg sidder lige med det her vers, og jeg skal løse det, og sådan noget. Ja. Og så... Åh, jeg skal tisse igen. Og så er det så også bare, fordi jeg sidder og drukker 3 kopper kaffe imens, eller sådan noget, så det løber ud af en. Men altså, du ved, så kan blive sådan helt irritabel over, at jeg skal rejse mig og flytte mig fra bordet og være væk fra det, jeg er i gang med. Og sådan. Ja. Så det er sådan en... Det er både sådan en... Jo, en fantastisk proces, det der med at sidde og være så optaget af noget, men ja, det afhænger lige af, hvor man lige er.
1: Selvfølgelig, men det er klart, men det er en gave at kunne finde tiden og roen til det, trods alt, ikke?
0: Jo.
1: Og så forsøge at lade den der hammer ligge ud i skuret, ikke?
0: Ja, præcis. Det er en fornem opgave.
1: Processen, ikke?
0: Jo, præcis.
1: Men skal vi lige prøve måske at høre noget af det, du så har lavet?
0: Ja.
1: Inden vi skal høre noget Nick Drake. For du har taget noget Nick Drake med os. Det er jeg også spændt på, selvfølgelig.
0: Ja, det har jeg.
1: Someone You Became.
0: Ja.
1: Din nyeste udgivelse.
0: Ja, den kom her 4. september. Så det er jo et par uger siden.
1: Mm. Hvordan har det været?
0: Den er blevet skabt i det der sommerhus.
1: Det er godt.
0: Før omtalte.
1: Sådan.
0: Ja. Efter 5 dages slid. Ej. Ja, ej, det var en af de numre, der er kommet ud af sådan et sommerhus-ophold med rødvin og grøntsagssuppe.
1: Men kan du godt mærke, at der er nogle sange, der sådan, der gerne vil ud, og så er der nogle, der er sådan lidt sværere at knække på en eller anden måde, den klassiske der?
0: Ja, ja.
1: Og hvornår skal man så slippe den og sige, nej, ja. det bliver ikke den her gang?
0: Mm.
1: Eller hvad, kender du den?
0: Ja, det kender jeg rigtig godt.
1: Hvordan var den her?
0: Jeg tror, der gik jo så nogle dage, før der ligesom, der kom noget, der gav mening, men da ideen så til det her guitar-tema ligesom dukkede op, så gik det egentlig ret hurtigt derfra, følger jeg. Ja. Og den er jo så også indspillet på den her

0: guitar, den spanske Yamaha-guitar fra min konfirmationsgave.
1: Ja, det skal vi. Det vender, den lille cliffhanger, den vender vi lige tilbage til. Lad os høre, hvordan I klinger sammen.
0: Yes.

0: Simone Tang, jeg vil sige, at jeg er meget glad for, at du tog op i det sommerhus og fik lagt den her sang.
1: Tak. Ej, det er glad for, du synes.
0: Og det tror jeg også, der er mange andre, der vil kunne sige. Og så vil jeg også lige indskyde, altså det der med, at det passer godt til en søndag formiddag og med en kop kaffe og sådan noget. Det er rigtig fint, men jeg vil være ærgerligt at reducere det til det.
1: Ja, okay. Ja.
0: Altså det er jo totalt ja, alt muligt smukt og dejligt. Og hvordan er du så, hvad så nu? Altså, hvad skal der ske? Skal du ud og spille med det? Er du så helt alene, eller?
1: Jamen altså, jeg har jo sidste år, da jeg turnerede rundt med med sangene fra min første plade, mm-hmm. der havde jeg min bedste ven Søren med på, så vi var ligesom to guitarer og to vokaler, ja. Bare sådan i duo setup. Og det var også sådan, pladen ligesom var indspillet, så ja. Det var meget sådan, hvad du hørte på pladen, fik du også live. Mm-hmm. Det bliver faktisk samme setup til næste år. Vi er sådan ved at bygge en koncertrække op. Jeg tror, vi har 16 koncerter offentliggjort nu. Så det glæder jeg mig til.
0: Ja.
1: Så selvom det her nye album er sådan lidt mere instrumenteret, men det er stadigvæk holdt ret simpelt,
0: ja.
1: så tager vi så bare to mand ud.
0: Ja. Men det er jo også det, som sådan noget altså god gammeldags håndskrevet musik jo godt kan bære, ikke? Altså, det her, det kunne jo være pakket ind på alle mulige måder.
1: Ja.
0: Det er stadig bare en god sang.
1: Ja.
0: Så den bor jo bare der i dine fingre og ud igennem din tekst, ikke?
1: Jo. Jamen, jeg tror, det... Ja, det er jo også nogle ting, jeg tænker over, når jeg skriver numrene, at jeg godt kunne tænke mig... Altså, min største frygt er jo at kede folk, i virkeligheden. Mm-hmm. Det er meget sådan, keder det folk ihjel, det her, når jeg har lavet et eller andet. Og så jeg er sådan... Jeg vil gerne lave noget, som jeg føler, som jeg selv synes er sjovt at spille.
0: Mm-hmm.
1: Og synge, og som jeg føler, der kan stå ret meget for sig selv, uden super meget andet. Ja, så det har jeg prøvet, og så tænker jeg, at det nok skal gå til næste år også.
0: Ja, det er tosset. Ja, selvfølgelig. Ja. Og man sætter jo nok heller ikke lige 16 koncerter op, medmindre der har været nogen, der synes, det var en fornøjelse at være der sidste gang.
1: Nej, det er det. Ja.
0: Men det bliver godt. Det kommer til at køre. Er det så sådan nogle... er det blandet små steder, store steder, eller holder I det helt intimt, eller hvad er planen?
1: Jamen, vi holder det ret intimt. Jeg er jo stadigvæk der, hvor jeg sådan er ved at bygge et publikum op, så det bliver sådan, ja, de her regionale spillesteder.
0: Mm-hmm.
1: Og så kan man sige, uanset hvor mange der så dukker op, så forsøger vi alligevel at holde det ret intimt i måden, vi jo ligesom kommer med musikken på, og vi sådan i scene sætter det, i hvert fald. Fedt. Det kan jeg meget godt lide.
0: Ja. Nå, men det er godt. Så er det bare om at holde øje med turplanen.
1: Oh yes.
0: Yeah.
1: Oh yes.
0: Det er altså fedt, du har haft den der Yamaha-gitar, siden du blev konfirmand.
1: Ja. Yeah.
0: Spillede du allerede der, eller kom det ligesom med gitaren?
1: Nej, jeg spillede lidt inden, fordi min søster, som blev konfirmeret halvandet år før mig.
0: Ja, hun fik en Suzuki-gitar.
1: Nej, men hun fik faktisk... Hun fik da også en... Hun havde i hvert fald en guitar. Jeg kan ikke lige huske, hvordan hun ledes. Men hun spillede i hvert fald på en.
0: Ja.
1: Derhjemme. Så det var faktisk hende, der kunne nogle akkorder først, ja. Som hun havde fået lært af vores far. Og så lærte hun ligesom mig dem, hun kunne.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg startede ligesom ud bare med at sådan kunne tre akkorder på en guitar, og sad og spillede lidt på hendes. Og så fik jeg også den der konfirmationsgave. Ja. Og så greb det ligesom om sig, så... Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg lavede, men jeg satte bare mine fingre nogle steder og tænkte, det lyder dårligt, det lyder godt. Og så kunne jeg ligesom bevæge mig fremad derfra.
0: Det er spændende. Det er mega fedt, du stadig har den samme guitar. Altså,
1: ja.
0: Og den bare har en dejlig klang, og I passer bare sammen.
1: Ja, jeg synes, det er ret hyggeligt.
0: Har du prøvet at have andre elskere, og så vende til Yamaha, eller hvordan... Eller har du andre?
1: Jeg har helt sikkert andre guitar, men jeg har faktisk ikke andre spanske guitar.
0: Nej, okay.
1: Eller nylonstrenge guitar. Mm-hmm.

0: det er den. I har ligesom bare noget der, som altid har været der.
1: Ja, altså der er jo ikke klart en historie, kan man sige, gemt i den guitar. Det har jo ikke været noget, mine forældre har givet sygt mange penge for på det tidspunkt, så det er jo en relativ billig guitar. Men det er sådan ret ligeglad med. Altså, jeg synes bare, den spiller fint, og vi kan godt lide hinanden.
0: Ja, det er fedt. Jamen, det kan man tydeligt høre.
1: Og så giver det jo selvfølgelig noget ekstra til værdien, at det er en gave for forældrene.
0: Ja, det forstår jeg godt.
1: Ja.
0: Og så er det jo, som du sagde, en nylon-gitar. Og den figur, du har taget med, er jo også en, der godt kan lide sin nylon-gitar.
1: Ja, lige præcis.
0: Er det derfra, at hele den der inspiration kommer? Sådan helt grundlæggende, eller er det sådan noget, du drejede ned mod på et tidspunkt?
1: Altså, jeg opdager faktisk Nick Drake lidt sent, vil jeg sige. Men da jeg først opdager ham, så er jeg ligesom hooked. Og så har jeg ligesom ikke kunne kigge væk eller lukke ørene siden. Så de tre plader, han ligesom når at lave, har jeg jo sådan lyttet ret meget til.
0: Ja.
1: Og så er det jo bare så trist for verden, og generelt, at han går hen og dør der i 74. Og der jo ikke er kommet flere plader, kan man sige.
0: Ja.
1: Fordi jeg kunne da godt have tænkt mig tre mere, minimum.
0: Ja, klart.
1: Ja. Men,
0: og hvor er I henne? Hvad er det for en, du har med her?
1: Brighter Lighter.
0: Det var nemlig godt, det var dig, der sagde det. Fordi
1: jamen, jeg er lidt i tvivl. Hvordan siger vi det? Brighter Lighter. Later? Brighter Lighter. Later?
0: Ja, jeg tør ikke at sige det.
1: Nej. Det er op til fortolkningen, måske. Ja. Men,
0: og det, hvad nummer er den i rækken? Er det den første?
1: Det er nummer to.
0: Det er nummer to. Ja. Pink Moon.
1: Det er nummer tre. Den første er Four Leaves Left.
0: Det er rigtigt, ja.
1: Ja.
0: Okay, så den er lige i smørhullet her.
1: Den er i midten, ja.
0: Ja. Men okay, så du opdagede... Hvornår... Du opdagede ham selvfølgelig ikke i 74.
1: Nej.
0: Så var du ikke helt blevet konfirmeret endnu.
1: Nej, det var jeg sgu ikke.
0: Men hvornår dukker han op?
1: Han dukker op, mens jeg er ved at indspille mit debutalbum.
0: Okay, nå, det er simpelthen der.
1: Mm. Ja. Yes.
0: Men det er jo... Ja, okay. Det er jo interessant, fordi du har jo allerede det der i fingrene, så der er jo et eller andet slægtskab.
1: Jamen altså, jeg står i studiet med Ki og min medspiller Søren der, og vi har optaget, tror jeg, altså jeg ved ikke hvor meget, men måske tæt på halvdelen af numrene til pladen, og så er det Ki, der foreslår, at... eller jeg kan ikke huske, hvad der egentlig bliver sagt, men Nick Drake bliver nævnt enten som, at det kan du da, du ved, det lyder lidt som ham med et eller andet, eller jeg ved ikke helt, hvordan han bliver nævnt, men i hvert fald så spørger jeg, hvem er det?
0: Ja.
1: Og så kigger ham og Søren på mig, som om, at jeg er en kæmpe idiot. Altså,
0: og så siger de,
1: ja præcis, og så siger jeg, ved du ikke, hvem Nick Drake er? Og så må jeg jo ligesom komme til bekendelse og sige, det ved jeg ikke. Og så går jeg jo hjem og lytter.
0: Ja.
1: Så det er jo, ja, det er ikke mange år siden, at jeg har opdaget ham.
0: Nej.
1: Ja, og så har jeg bare været sådan, ja, lidt hyggeligt besat, kan man sige.
0: Ja, hvordan det?
1: Jamen, jamen, det er svært at sætte ord på. Jeg synes bare, for det første spiller han guitar fuldstændig fremragende.
0: Mm.
1: Og meget sådan særent, synes jeg. Og så kan jeg virkelig godt lide hans klang i hans stemme.
0: Mm.
1: Det er jo sådan, hvad kan man sige, det håndværksmæssige i det nævnt. Men hans måde så at skrive sange på, er sådan en helt sekundær ting. Fordi det synes jeg bare er helt genialt. Altså, der er nogle sådan guitar-temaer flettet ind i, som der ligesom bliver grundlaget for hele nummeret. Og det er meget sådan gitaren, der ligesom bærer det. Nu den her plade, Brighter Later, som jeg har taget med, er nok den mest instrumenterede ud af de der tre plader, han så har lavet i virkeligheden. Men det er stadigvæk bare den der guitar, der sådan er meget i fokus, altså sådan ham, stemmen og gitaren, føler jeg.
0: Ja.
1: Og det er sådan, det er bare nogle virkelig interessante, sådan, både harmoniske sådan skift og tunings og ja, måde at gribe det an på, som jeg bare virkelig synes er spændende. Altså, det er ikke så vildt, at jeg bliver hægtet af, eller ikke sådan kan være følge med i forløbet af nummeret, men det har bare sådan nogle... Ja, det er særligt på en eller anden måde.
0: Ja, men jeg er enig, og jeg glæder mig til, at vi skal dykke lidt ned i det. Skal vi starte med introduktionen?

0: Okay, Simone Tang, det er jo næsten blasfemisk at gå ind igen her. Det er bare lige åbningen på pladen, når det lige skal til i gang.
1: Ja, ja.
0: Hvad gør det her ved dig, den her åbning?
1: Jeg synes bare, det sætter altså bare stemningen. Altså, jeg forventer mig, at der kommer et godt forløb efter det her sådan meget stemningsfulde åbningsnummer. Ja. Det er bare, det er sådan, jeg synes også, det sådan opsummerer lidt den her guitarfigur, som han er så god til at lave, som også, som også er der i det her nummer.
0: Mm.
1: Og så bare de der super lækre stryger der også, som er med på resten af albumet her og der. Ja, det er bare mums.
0: Ja, det er virkelig godt. Det sætter sig alle mulige dejlige steder i systemet, altså. Og der er også bare noget med den her, generelt set, den her 70'er lyd, ikke? Som i hvert fald stryger mig på en helt rigtig måde.
1: Ja, noget varme.
0: Ja, ja, det er som om hi-fi er blevet noget andet. Det er også hi-fi det her, men på en anden måde.
1: Ja.
0: Og så kommer han jo så ind med sin røst på det næste nummer.
1: Ja, det gør han.
0: Hvor der så bliver... Men altså, jeg ved ikke, om det er relevant, men altså... Han lavede kun de her tre plader.
1: Ja.
0: Og hvad sker der? Skal vi snakke om det?
1: Ja, jamen altså, det er jo lidt trist egentlig, fordi han bliver jo kun 26 år, hvilket er også sådan, what? Altså, hvordan kan du have skrevet de her tre plader og været så ung? Altså, fordi jeg bare synes, det er sådan helt gennemført i orden. Mm. Altså, og det synes jeg bare er ret imponerende, når at man er så ung egentlig, at kunne lave tre så voldfede plader.
0: Ja.
1: Altså. Nå. Men, og det er jo også så trist, fordi han når jo aldrig rigtig faktisk at opdage folkets kærlighed for hans musik.
0: Nej.
1: Fordi at han er jo ikke, det bliver ikke sådan lyttet mega vildt og voldsomt til, da han lever. Og da de udkommer, det bliver købt sådan relativt i, altså... Ja, lidt. Og han spiller heller ikke rigtig så meget live. Altså, er jo sådan egentlig en ret sky person, giver heller ikke rigtig sådan interviews så meget. Og sådan. Så han bliver sådan lidt den her mystiske person, som man ikke rigtig nu har så meget info på, fordi der ikke var alle de her interviews, eller videoklip, eller liveoptagelser, eller noget. Så man skal virkelig grave på nettet for at kunne finde noget, hvilket der ikke rigtig er så meget af om ham.
0: Men ja, altså, det er også selvfølgelig også derfor, jeg lige spørger, fordi at det, på en eller anden måde hænger det jo også sammen med den her arv og de her tre plader, der ligesom står som sådan nogle monolitter, ikke?
1: Ja.
0: Fordi, altså, det kunne de jo også bare gøre, og så er det bare dejligt, men der er også sådan et eller andet med den der mystik, og at han ligesom kom ud af ingenting, og ikke noget at blive noget rigtigt, og så alligevel så står der bare sådan tre plader, som alle i dag er enige om er på alle mulige lister, og at Nick Drake, det var bare ham, ikke?
1: Ja, det er vildt. Altså, det er sådan, det er jo skørt og virkelig ærgerligt for ham, at han ikke selv når at opleve det der, men at han bare sådan er blevet ret anerkendt, efter han egentlig er gået bort, ikke?
0: Jo.
1: Men altså, hans mor, ved jeg ikke, om du kender, men Molly Drake.
0: Det gør jeg ikke.
1: Nej, der er altså lige noget, du kan... En lille treasure, du kan gå ned i. Nej, det skal du på ingen måde. Men det er sjovt, fordi hun har nogle sange liggende også på, på nettet.
0: Okay.
1: Hvad er det album hedder?
0: Vi prøver at undersøge måske.
1: Tides of et eller andet.
0: Mm-hmm.
1: Men hvor der ligger 26 numre eller sådan noget.
0: Okay.
1: Og det er sådan set egentlig bare sådan nogle hjemmeoptagelser, føler jeg, det nok er, af hende, der sidder og spiller klaver med nogle sange, hun har skrevet. Og det er bare mega godt.
0: Ja.
1: Og man kan bare tydeligt høre, at han helt klart er vokset op med sin mor, der også havde spillet klaver og spillet de her sange, fordi det er sådan, det er meget den samme måde at gribe sangskrivningen an på, måden at, sådan at komponere numrene, synes jeg. Det er bare meget sjovt, altså at høre, at man kan høre, der er den der...
0: Ja. Er det sådan noget, der er kommet efter? Altså hans død?
1: Det tror jeg.
0: Ja.
1: Det vil jeg tro, ja, at man sådan lidt har opdaget hende post, at han ligesom er blevet mere kendt, tror jeg.
0: Jeg synes også, der er noget, det er Nick Drake, jeg har hørt, der er noget, som også går igen på den her plade selvfølgelig. Noget, ja, som du også har været inde på, der er noget helt særligt omkring hans sangskrivning, som så kommer fra Molly her, ikke? Altså måske, men den der med, at han, mange vil måske gå, når omkvædet kommer, så vil de gå måske lidt op, nogle gange går han lidt ned. Han, går, han laver sådan nogle mærkelige spring.
1: Yeah.
0: Følg mig.
1: Yeah.
0: Kan du sætte nogle ord på, hvad det er, han gør, eller hvad det er, hvad det, det er bare en observation.
1: Jamen, jeg tror generelt set, så dyrker han jo ikke sådan sanger med stort S. Ja. Altså, det er jo ikke de store, kæmpe melodier og lange alt muligt, at han sådan begiver sig ud i. Det er jo, jeg føler mere, det er sådan nogle hook phrases lavet i enkelte sætninger, eller altså meget sådan, hvad hedder det, subtilt på en eller anden måde. Ja. Kunne man tænke, det er også sådan lidt som i rapmusik og sådan noget, der er det jo også bare sådan, altså så skal der nogle gange ikke sådan de store melodiske udførelser til, før det ligesom bliver noget andet.
0: Mm.
1: Hvis at melodien forinden, eller hvad skal man sige, har været forholdsvis monoton på en måde.
0: Ja, eller der, ja, der kan jo gemme sig nogle hooks i forskellige ting. Det behøver ikke nødvendigvis at være et stort popomkvæd eller sådan noget. Det kan også være en, i en eller anden lille harmoni eller...
1: Ja, ja, præcis, eller, og der ligger jo... Ja, netop, og der, jeg synes, der ligger så meget tit i hans, netop i hans guitararrangement, eller i strygearrangementet, og sådan, som også er ret melodisk og genkendeligt på den måde. Så det er sådan nok lidt en balance, tænker jeg.
0: Skal vi prøve at høre, hvordan det så går for sig, når han kommer på med vokalen?
1: Yes, lad os gøre det.

0: Jeg synes jo, han lyder som et meget vist menneske.
1: Ja, men det er det, man forstår ikke ligesom hans alder på det her tidspunkt, synes jeg.
0: Det er både noget i, ja, selvfølgelig hele sådan, den der overbevisning om arrangementet og den måde, der skal lyde på. Altså, det er sådan så fuldendt, ikke?
1: Mm.
0: Og hans klang.
1: Ja.
0: Både i, altså, hans guitarspiller, hans sådan, ja, den altså hans vokale.
1: Mm.
0: Hans lyd.
1: Ja, ja, præcis. Ja, det er meget overbevisende, synes jeg.
0: Ja.
1: Ja. Det virker som om, man har levet i hvert fald et længere liv, end hvad han på det tidspunkt har.
0: Ja. Det kan være, han har en gammel sjæl.
1: Ja, præcis. Ja.
0: Det kan jo også være, at han kigger med deroppe stadigvæk efter, altså det der med, at du var ked af, at han ikke havde oplevet.
1: Ja.
0: Det kan godt være, at han alligevel har været med et eller andet sted.
1: Det kunne man da håbe. I det hele taget er mange af de der store kunstnere, der er gået bort alt for tidligt, ikke? Ja. Man kunne da håbe, at de lige kigger med.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Men en ting, som det også gør, det her musik, i dit travle liv, antager jeg, det er også at give noget ro, ikke?
1: Jo, det er det. Altså, jeg har jo gået ufattelig mange ture med Nick Drake i ørerne.
0: Ja.
1: Både for at bare lytte til god musik, og gå ture og finde ro, men også selvfølgelig for at finde inspiration. Altså, jeg laver mig lidt playlister, hvor jeg shuffler numre ind fra forskellige, som jeg synes, det ligesom giver mig nogle gode idéer.
0: Mm-hmm.
1: Og der er han da helt klart med
0: ja, ja.
1: Fra mange numre der, på sådan en playliste der.
0: Ja.

0: Ja. Det er også sådan, jeg synes, hans, altså, hans evne til ligesom at skabe en, en rød tråd igennem hele albumet, samtidig med, at jeg ikke synes, at numrene er ens. Det synes jeg virkelig, det er sgu ikke alle for ondt, føler jeg. Ja, altså det der introduction, vi hørte, det går så over i det nummer, der hedder Hazy Jane.
1: Ja.
0: Second, eller nummer 20. Som bare sådan totalt genreskifte. Altså, fra det der meget sådan sfærisk, storladent, flotte intronummer, og så bliver det bare sådan noget, altså sådan, så man bliver sådan, åh, hvad sker der?
1: Ja.
0: Men det fungerer bare mega godt, det der sådan lille chok, og så stadigvæk sådan, nå ja, det er gitaren, vi kender, og
1: ja.
0: Okay, altså, det kan jeg meget godt lide. Ja.
1: Er det den, vi skal høre nu?
0: Jamen, det kunne godt være, vi bare skulle, skulle
1: det
0: høre den.
1: Er det Hazy Jane 2, den starter?
0: 2, så, ja.
1: Okay, så 1'eren kommer senere.
0: Ja, lad os gøre det på den måde.
1: Okay.
0: Ja.
1: Jamen, jeg skulle bare lige, ja. Ja. Jamen, det er fordi, jeg er også nysgerrig på, men det kan vi... Skal vi lige tage Hazy Jane 2?
0: Ja, så er jeg spændt på, hvad du,
1: ja.
0: Hvad du vil sige.
1: Okay.

0: Hvad skulle den slutte?
1: Ja.
0: Gadang, gadang, gadang,
1: gadang, gadang, gadang, gadang, gadang.
0: Og så har han jo de der underlige... altså, starter jo helt mærkeligt ud, når han kommer ind med vokalen, ikke?
1: Jo, det er sådan en atypisk melodi- og rytmik-føring, han lige kører der.
0: Det er jo sådan proto-rap.
1: Ja, det føler jeg også lidt.
0: Meget mærkeligt. Og det er sådan en underlig melodi også, ikke?
1: Jo.
0: Så bare, og det er jo også det, der er måske dragende. Altså, at han flyder frit oven på det der... I hvert fald for mig som lytter, meget avanceret guitarspil.
1: Jamen, det er det.
0: Meget indviklet med alle de der fingerspil og akkordskift og sådan noget. Samtidig totalt nemt at lytte til. Jamen,
1: det er det. Han får det til at lyde ret ubesværet.
0: Ja.
1: Altså, særligt det der med at synge ind over de der ting, han spiller. Hvor jeg sådan nogle gange sådan, kan sidde og lytte og tænke, det virker lidt halvsvært at skulle sådan holde en eller anden form for overblik i, hvad der foregår.
0: Ja.
1: Hvis man selv skulle spille, ikke?
0: Jo, det er det. Ja. Men det er jo også noget med, det ved du som guitarist og sanger selv, altså, der er vel nogle vendinger og noget, som bare lige giver mening for dig.
1: Ja, ja.
0: Eller sådan, hvor det bare sådan, måske vil være svært for en anden at skulle gribe ind i det, fordi det ikke er sådan skolet i traditionel forstand.
1: Mm.
0: Altså, det er ikke sådan nødvendigvis en A-mål til en.
1: Ja, præcis. Ja, jamen det kan jo sagtens have givet totalt god mening for ham.
0: Og
1: være totalt nemt at sidde og spille og synge ordentligt, fordi han har sit eget sådan system oppe i hovedet, tænker jeg.
0: Men der er også noget med nogle... Han stemmer også gitaren på en lidt mærkelig måde, eller hvad?
1: Ja, man kører meget de her sådan åbne tunings på en eller anden vis. Det er meget sådan kendetegn, synes jeg.
0: Ja, og det er også derfor, at det får den her lidt særlige klang.
1: Ja.
0: Altså, det ikke bare lyder som en lejebåls.
1: Ja. Ja, det er til, altså, der kommer også ikke nogen andre sådan sammensætninger af toner ud af det jo på den måde, ved at sådan at stemme lidt om. Og i hvert fald skabe nogle nye sådan klange i en akkord.
0: Ja.
1: End normalt. Ja.
0: Men så kommer det spørgsmål, som jeg havde tænkt på, ikke?
1: Mm.
0: Fordi så sidder du der og er blevet konfirmeret og har fået din Yamaha-gitar.
1: Yeah.
0: Og begynder at spille og opfinde din egen greb.
1: Mm.
0: Du ved ikke, hvad nødvendigvis er for en akkord eller noget, men det lyder godt, og det klinger på en eller anden måde, hvor det tænder et eller andet i dig. Ikke?
1: Mm.
0: Og så spiller du i mange år og alt muligt, og så skal du bare R&B og det ene eller andet, og så sidder du lige pludselig i Bagenkop. Hvad er det?
1: I Bagenkop,
0: ja.
1: Langelands Bangkok, kan man sige.
0: I din mors have og har lavet den her akustiske sang, som hun så filmer, og den lægger I så op, og så viser sig, at der er et eller andet her. Men der ved du ikke noget som helst om, at der findes nogen i verden, der hedder Nick Drake.
1: Nej, det gør jeg ikke.
0: Så du har jo været beslægtet med ham på en eller anden
1: i
0: måde.
1: I ånden.
0: Ja, jamen, det er jo det.
1: Ej, jeg vil sige også, det, lige det nummer, og, altså, det er så sådan, måske mit mest sådan country-præget nummer på mit første album, som måske ikke lugter så meget lige af Nick Drake, vil jeg sige. Men det er der så måske et par andre numre på pladen, der gør. Men altså, jeg er sgu glad for, at jeg opdagede ham, vil jeg sige.
0: Jamen, det forstår jeg da også godt.
1: Ja.
0: Men
1: jeg tænker mere, where have you been all my life?
0: Ja, men det er da også for dårligt, at ikke er nogen, der har sagt det til dig.
1: Ja.
0: Altså, det er jo bedre sent end aldrig, selvfølgelig.
1: Ja, 100%. Og det er jo også derfor, det er jo guld nogle gange, hvis jeg falder over nogen, hvor jeg er sådan, gud, hvad er det her? Og så har det eksisteret mega længe og noget. Altså, jeg er også lige for nylig faldet over en kunstner, der hedder Jessica Pratt, som så er en altså, nutidig artist, men som jeg bare heller ikke lige anede, hvad var. Som jeg også er begyndt at lytte ret meget til, og synes, at det skulle da bare få det lært.
0: Ja. Men hvad er du så vokset op med, og hvad er det så, der har inspireret? Du sagde, at din far også spillede, og din søster og så videre. Er det sådan meget lokalt på den måde, at I bare har spillet derhjemme, eller har der været nogle plader, nogle bestemte plader eller et eller andet?
1: Altså, det har helt klart været drevet af min far og hans musiksmag.
0: Ja.
1: Altså, og han var meget vild med Bob Dylan og Simon Garfunkel, Joni Mitchell og Anne Linnet og There is a house in the world. Hvad hedder det nu?
0: Animals.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke dem, der har lavet den.
1: Nej, det er, hvad er det nu, jeg tænker på? Men der har været flere udgaver ligesom af det der nummer der. Eagles?
0: Måske.
1: Er det dem? Nå.
0: Jeg ved det ikke. Det er jo sådan en traditional. Ja. Det er også en gammel trad vise nærmest.
1: Ja, hvem fanden har skrevet den i virkeligheden? Åh, nej.
0: Nå. Det er lige meget, men altså...
1: Det finder vi ud af efter, efter dette.
0: Men okay, så det er ligesom, ja, de der store klassikere der.
1: Ja. Ja, lige præcis.
0: Ja, så I sidder derhjemme og...
1: Har I så har vi, jamen,
0: de der ting, eller?
1: Jamen, det har vi, fordi at han kunne godt lide at printe tekster til de her sange, og så skrive akkorder på, sådan, og så lave sådan en bog, hvor man så kunne slå op, og så var der ligesom, så kunne man bare finde den sang, man havde lyst til at spille og synge, og så kunne han jo så læse, hvad det var for nogle akkorder, så han spillede guitar, og så kunne min søster og jeg så sidde og synge lyrikken til det.
0: Ja.
1: Så det har vi gjort ret meget, da vi var små, som sådan en samlingshyggeting, og sidde og spille lidt af numre. Så på den måde kender jeg jo så flere numrene fra de sangskriver, kan man sige.
0: Ja, ja.
1: Og så er det jo længe ligesom været, om det var et eller andet, man gjorde, eller vi gjorde den gang med far. Og så er det ligesom først i mit voksne liv, at jeg sådan, men hvad var det egentlig, vi de sang og spillede dengang? Og så gået tilbage til sådan, gud, det er jo egentlig nogle virkelig gode sange, og nogle virkelig gode sangskriver, og så er jeg bare sådan dykket totalt tilbage i det der katalog, og tænker, han havde sgu da meget god smag der.
0: Ja, men det har helt klart formet dig så også.
1: Ja, totalt.
0: På en eller anden måde, ikke? Ja.
1: Ja.
0: Nu har du valgt, at vi skal høre en sang, der hedder Fly.
1: Ja, det skal vi. Jeg har det sådan lidt renaissanceagtigt i stemningen. Barok times. Der er et eller andet sådan ved de valgte akkorder og noget i det her nummer, som giver mig lidt den følelse.
0: Jeg får lyst til at tage noget påfærmer på.
1: Ja.
0: Og galopere ud i horisonten.
1: Ja, lidt.
0: Langt op i Langeland. Helt op i.
1: Ja, ja.
0: Eller ned til
1: helt de vilde heste. Til de vilde heste.
0: Ja, ja, det er jo ned, jo. Ja. Jamen, så galopere derned.
1: Ja.
0: Jamen, lad os gøre det.
1: Fedt.
0: Det.
1: Ja.

0: Det lyder også bare fuldstændig vanvittigt, de der violiner.
1: Ja.
0: Det lyder så godt.
1: Ja. Jamen, det er svært at have, synes jeg.
0: Ja. Det lyder som om, du har så mange gode minder med dine søskende og din far der, og I har siddet og spillet og sådan noget. Og hvis jeg... Ja, nu ved jeg ikke, om nu bliver det måske lidt personligt, men det der med, at... du taler om ham i datid, ikke? Som om han ikke er her mere.
1: Ja, jamen det er han heller ikke.
0: Det gør mig selvfølgelig ondt, men...
1: tak.
0: Har du... Noget, du har spillet noget af Nick Drake for ham?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Altså, jeg nåede da indimellem at sende nogle numre, jeg havde skrevet. Ja, det var for lang tid siden. Nu er det 10 år siden, han døde, så det er også tilsvarende så lang tid siden, jeg også ligesom delte musik med ham.
0: Klart.
1: Men altså, jeg var da glad for og ligesom at kunne dele de der artister der, Bob Dylan og Joni Mitchell og så videre med ham.
0: Og ja, nu trækker jeg det bare lige lidt tilbage til familien her, fordi at vi skal lige om lidt have en radiovis, men vi bliver lige enige om, at vi op til den radiovis skal høre det nummer, som du indspillede i haven der, hvor din mor filmede.
1: Ja, lige præcis.
0: Igen, on the querulous, det kan jeg ikke sige.
1: Nej, det forstår jeg virkelig også godt. Det er en tricky titel. On the Quarrelets of Pearls.
0: Hvad betyder det?
1: Altså, det er sådan en perlerække. En perlerække af begivenheder. Er det sådan lidt min tolkning ned i sætningen her? Ja.

0: that I do. Oh no, no, don't you.
1: Det her er P6. Nu er der radioavis.
2: Forsvaret indrømmer nu, at der var fejl i den droneredegørelse, der blev fremlagt i juni. Først lød det, at der ikke blev skudt, mens et passagerfly var over Bøjs skydeterræn i Vestjylland i forbindelse med en formodet dronehændelse i september sidste år. Men det var altså forkert, oplyser chefen for Hærkommandoen, generalmajor Peter Bøjsen, her til aften på et pressemøde.
3: Det er forkerte oplysninger om tidspunkt for skudafgivelsen i Bøjs den 28. september 2025. Vurderingen var dengang, at det rigtige tidspunkt var 2020. Det er vi revurderet i dag, så vi kom frem til, at vurderingen nu er, at der er afgivet skud på et eller andet tidsrum imellem 2006 og 2008.
2: Peter Bøjsen understreger, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
3: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde. Det giver ballistikken slet ikke anledning til at tro.
2: Og her chefen beklager fejlen.
3: Og det er selvfølgelig dybt beklageligt, at vi på et tidspunkt siger 2020 og er nødt til at rette det. Der har vi begået en fejl, og den tager jeg jo på mig, fordi jeg er chef for herren, og derfor jeg står her i dag.
2: Hårdt sprog, trusler, slag og spark, det er virkeligheden i klasselokaler landet over. En ny undersøgelse lavet for Undervisningsministeriet viser, at over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Og det er helt uacceptabelt, siger undervisningsminister Magnus Heunicke, og han vil derfor give lærerne flere beføjelser.
4: Vi er nødt til at styrke lærerens rolle som en autoritet i klassen. Og derfor har vi et lovforslag klar, som sikrer, at læreren kan skride ind, og også fysisk kan skride ind og fjerne eleven helt fysisk fra en episode, som kan udvikle sig til vold.
2: Andreas Rasch Christensen, der er forskningschef for Center for Pædagogik og Dannelse på VIA University College, han peger på et andet centralt emne for at komme problemerne til livs.
5: Jeg tror, det er vigtigt at have fokus på, at det forebyggende er fuldstændig afgørende. Undersøgelsen viser faktisk også, at lærere, som er rigtig gode til at arbejde med relationer og varetage klasseledelse, det er nogle centrale forebyggende indsatser. Der forekommer det her sjældnere end i de klasser, hvor de kompetencer hos lærerne ikke er så klart til stede.
2: Og en ny rapport viser, at lærere og skoleledere særligt efterspørger flere voksne og tovoksenordninger for at løse problemerne. Så en vejrudsigt. Der er regn på vej i aften og i nat. Det begynder over Jylland og tager langsomt videre mod øst til Sjælland, mens det så efterhånden bliver tørvejr i Jylland. Og så er der også risiko for dis eller tåge. Temperaturerne de ligger på mellem 11 og 15 grader, og så en svag til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.
6: Ja, vi har stadigvæk jo Simone Tang. Og good luck, Kasper.
7: Yes.
6: I det her dejlige lille rum, der hedder Længe leve albumet. Det hedder rummet jo ikke, men et rum, kan et rum hedde det?
7: Det rum, vi har skabt, hedder, eller du har skabt.
6: Det har vi sammen nu her, og det er fedt.
7: Kom jeg til at tage ejerskab over det?
6: Det er fedt, det er dejligt. fordi det er jo dig, der er her med Nick Drake. Og det var... Det er bare fedt. Du har også vinylen med jo, og det hele.
7: Ja. Jamen for fanden. Den er jo så flot i de her sådan meget, pang, lilla, orange-rød farver med sådan en knubret overflade.
6: Meget rart. Så sidder han ligesom der inde i sådan en form for ramme.
7: Ja, det ligner sådan lidt et gammelt foto. Ja. Eller et gammelt, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det. En gammel ramme, ja.
6: Med sin akustiske guitar på en... stol med en grå skjorte, og så han tager skoene af.
7: Ja, de er ret fede, de sko der.
6: De er fede.
7: Jeg føler, de er forud for sin tid.
6: Ja, men det var han måske også.
7: Ja, det kan godt være,
6: altså,
7: det
6: der. Men hvad skete der med ham? Hvorfor kunne han ikke komme flere? Altså, han døde, men...
7: Ja, han noget, døde. Jamen, det er jo noget
6: altså.
7: Ja, altså, han led jo af depression af flere omgange, kan man vist sige.
6: Okay, ja.
7: Og så... fik han noget, en eller anden form for depressionsmedicin,
6: okay.
7: Som han så tager lidt for meget af en aften.
6: Okay.
7: Og bor på det her tidspunkt hjemme hos sine forældre og flyttet tilbage til de gamle. efter at have været boet ude, og får det så skidt. Så han, ja, rykker ligesom hjem, og så tror jeg bare, det går lidt ned ad bakke, okay. Desværre. Ja.
6: Men han ser også lidt trist ud på coveret der.
7: Ja, han ser i hvert fald meget... han ser meget alvorlig ud. Man kan næsten ikke se øjnene, synes jeg næsten, men det er i hvert fald, ja. Ja, og det er jo også, altså det er jo en meget, eller jeg ved sgu ikke, der er nogen ret, for eksempel den der Hazy Jane, vi hørte før, som jo sådan føles ret let og luftig.
6: Ja, ja, ja.
7: Altså, så det er ikke kun melankolsk det hele på den vis, men der er alligevel en melankolsk tone, sådan overall i det hele, synes jeg, som er meget sådan hans kendetegn, synes jeg.
6: Ja. Er det sådan, når du, nu er du så forelsker sig dig i hans lyd nu her, altså spejle dig lidt i den der melankoli og måske blive, altså det kender jeg i hvert fald for mig selv, kan man godt blive lidt opmuntret næsten af at høre noget, der er lidt trist?
7: Ja, det afhænger måske lige af perioder og sådan noget der jo, men ja, altså jeg ved ikke, jeg lytter ikke til det og tænker sådan, at jeg bliver i negativ humør, eller sådan, åh, puha, det er tungt. Altså jeg synes mere bare, det sådan, at det er smukt på en måde. Ja. Ja.
6: Men det er jo også tit det der med de der lidt blå klange, ikke?
7: Altså, ja.
6: Det griber lige os i den der melankoli eller smukhed, eller en eller anden æstetik omkring det, måske bare, kan det også være, ikke?
7: Jo, lige præcis. Ja, det synes jeg, han mister ret godt.
6: Ja.
7: Den der melankolske tone.
6: Vi kan jo kun anbefale, at man dykker i den grad ned i de tre album, der så ligger, ikke?
7: Jo.
6: Albumer, jeg ved ikke, hvad det hedder.
7: Albums.
6: Det er også ligegyldigt, men i hvert fald det kan man høre. Yeah. Det er bare dejligt. Vi skal høre den, der hedder Hazy Jane 1 nu.
7: Ja,
6: hvad er det så
7: præcis, for fordi der er jo en part 1 og en part 2 på det her.
6: Ja, vi starter med toren.
7: På det her album.
6: Det er lidt omvendt.
7: Ja, det er sådan lidt omvendt. Jamen nu skal vi så høre 1'eren. Og der synes jeg bare, at igen, den her måde at skrive sange på... på gitaren med de her meget sådan velovervejede fingerspilsmetode. Mm-hmm. Det starter nummeret ligesom ud med her. Som lyder rigtig rart. For at sige det mildt.

0: Okay, Simone Tang. Tang.
1: Good luck, Kasper.
0: Simone Tang. Hvad siger folk, når du kommer til udlandet?
1: Simone Tang. Åh, det ved jeg sgu ikke. Jeg er blevet kaldt Simone Tang engang. Men det var, da jeg var i Shanghai. Det var ret fedt.
0: Simone Tang.
1: Ja, det klinger også fedt.
0: Det lyder rigtig cool.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tak, fordi du gad at være med her.
1: Jamen, tusind tak, fordi du spurgte. Det har simpelthen været så hyggeligt.
0: Ja, det var fedt. Og det var dejligt med noget Nick Drake.
1: Ja, jeg er glad for lige at kunne presse ham lidt igennem æderen her.
0: 100. Helt sikkert. Virkelig, ja. Virkelig lækkert. Altså, så vil jeg ønske dig alt muligt god held ude i, på turnéerne.
1: Tak.
0: Og where do we go?
1: Ja, det er en sang også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Som du har lavet. Det
1: slutter vi af med. Ja, lige præcis. Ja. Det kan jo være sådan et åbent spørgsmål ude i livet herfra.
0: Jamen, det er det. Ja. Det synes jeg egentlig var meget passende. Where do we go?
1: Ja.
0: Ingen ved det.
1: Nej.
0: Eller måske, det ved jeg ved det ikke.
1: Nej, jeg ved det i hvert fald ikke.
0: Okay, men så kan vi kun sige fred og kærlighed herfra.
1: Ja.
0: Og vi ses.
1: Det gør vi.

rien à lever. Og kunne rumme andres fejl og mine egne. Kender du det?

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der blev affyret 43 skarpe skud, samtidig med, at et norsk passagerfly var i luften over et skydeterræn ved Borges i Vestjylland den 28. september sidste år. Det indrømmer forsvaret nu i en ny droneredegørelse, der er blevet præsenteret her til aften. Og det er stik imod oplysningerne i en tidligere droneredegørelse fra juni i år. Men der har været fejl i tidslinjen, erkender chefen for Hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, her til aften på et pressemøde. Men han understreger, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
2: Vi har ikke skudt i retning af et passagerfly. Vi har skudt på samme tidspunkt potentielt, som et passagerfly passerede Boris skydeterræn.
1: Ifølge vores forsvarskorrespondent Mads Korsager har forløbet med redegørelserne været meget uheldige.
3: I det her har været et alt for rodet og et alt for langstrukkent forløb, og det her kan kun være et eksempel til efterfølgelse. Simpelthen det her med at få så mange som muligt detaljer frem og så mange som muligt fakta frem fra første færd.
1: Der er kø foran tankstationerne syd for grænsen, efter at den tyske regering fra i dag og året ud har sænket brændstofpriserne med omkring 1 krone og 30 øre per liter. Tyskland er et af 22 EU-lande, der ifølge tænketanken i Europa har sænket prisen ved benzinstanderen inden for det seneste år. Og det bør vi også gøre herhjemme, mener Dansk Folkepartis skatteordfører Mikkel Dencker.
4: De meget høje priser på benzin og diesel, vi har haft igennem lang tid, er altså også givet staten kæmpe merindtægter i moms. Så der er noget at give af. Og så må man altså også bare sige, at når vores nabolande som Sverige og Tyskland, de sænker afgifterne, så giver det en enorm grænsehandel med benzin og diesel.
1: Og herhjemme har regeringen valgt at forhøje befordringsfradraget for pendlere, mens brændstofafgifterne ikke er rørt. Men skatteminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne udelukker ikke flere tiltag.
5: Der er mange mennesker, der kan mærke, at det er blevet dyrere at varme sit hjem op og tankbilen. Og jeg vil ikke afvise, at vi kan gøre mere i fremtiden. Sidst men ikke mindst, så vil jeg altså gerne opfordre til, at de mange 100.000 mennesker, der har ret til det her befordringsfradrag, men ikke har brugt det endnu, går ind på deres forskudsopgørelse og sørger for at få de penge i hånden med det samme.
1: Siden midten af maj er 961 børn bekræftet døde som følge af Ebola-udbruddet i den demokratiske republik Kongo. Lederen af Red Barnets indsats i landet siger, at der bag tallene gemmer sig børn, der burde være i skole og vokse op i sikkerhed med deres familier, og som ikke burde kæmpe for deres liv mod en dødelig sygdom. For få dage siden rundede antallet af smittet 8.000. WHO har erklæret smitten med Ebola for en international sundhedskrise. Der er regn på vej i aften og i nat. Det begynder over Jylland og tager langsomt videre mod øst til Sjælland, mens efterhånden så bliver tørvejr i Jylland, og der er også risiko for dis eller tåge. Mellem 11 og 15 grader og svag til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Eller Thomas Jarl Gulliger.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det er meget beklageligt, at forsvaret har givet forkerte oplysninger i den første droneredegørelse fra i sommer. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus, efter at forsvaret her til aften har erkendt, at der blev skudt med skarpt, samtidig med, at et norsk passagerfly fløj over øvelsesterrænet i Boris den 28. september sidste år, stik imod oplysningerne i den første redegørelse.
2: Selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
1: På et pressemøde til aften erkendte chefen for hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, at der altså har været fejl i tidslinjen.
3: Når vi laver en evaluering, så tror vi jo på de meldinger, som vi har fået. Vi tror på det, personellet siger. Og det viser sig så at være forkert. Det giver jo anledning til for det første at indrømme, at vi har lavet en fejl.
1: Men han understregede, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
4: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde.
1: Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så understreger den nye revurdering, at der var droner over øvelsesterrænet i Boris sidste år.
2: Det vi har hørt, og det der er fremlagt, er jo også, at de føler sig helt overbevist om, at de har skudt efter dronerne og ikke efter flyet. Så det der er ændret her, det er tidsangivelsen, men det der står tilbage er jo det samme, som også lå i evalueringen, nemlig at der var droner, der blev skudt efter de droner, og at de soldater, der er der, handler ud fra hvad de kan.
1: Over halvdelen af landets folkeskoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår, og det kan være alt fra hårdt sprog, slag til spark og trusler. Det viser en rapport, Undervisningsministeriet har fået lavet. Og det er en udvikling, lærer på MC Holms skole i Nykøbing Mors, Morten Martinussen, kan genkende.
5: Vi ser børn, der er udreagerende, både børn imellem, men også over for voksne. Og det er både mundtligt, altså, hvor der bliver sagt grimme ting, og det er spyt, og det er riv og kras, og det er slag og kast med ting. Så ja, det er noget, vi kan se og opleve.
1: Værst står det til i indskolingen, hvor der i 3 ud af 4 af de yngste klasser har været mindst en episode med vold eller udadreagerende adfærd mellem eleverne det seneste skoleår. Og det er på tide at gøre op med den slags opførsel, siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
6: Hvis det er kommet så langt ud, at der er voldsepisoder med en elev, og det er jo typisk, kan vi se i undersøgelserne, at de samme elever igen og igen, jamen så har de ingen plads på den skole, og derfor så skal de væk fra den skole, og så må man jo finde en anden måde at sikre, at de får den grundlovssikrede undervisning, som man har ret til.
1: Der er regn på vej, først i Jylland, senere på Sjælland. Der er også risiko for dis eller tåge mellem 11 og 15 grader og svag til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen. Her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: sunsets in the land of the free. Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der blev affyret 43 skarpe skud, samtidig med at et norsk passagerfly var i luften over et skydeterræn ved Boris i Vestjylland den 28. september sidste år. Det indrømmer forsvaret nu i en ny droneredegørelse, der er blevet præsenteret her til aften, og det er stik imod oplysningerne i en tidligere droneredegørelse fra juni. Men der har været fejl i tidslinjen, erkender chefen for hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, her til aften på et pressemøde.
2: Der har vi begået en fejl, og den tager jeg jo på mig, fordi jeg er chef for hæren, og derfor jeg står her i dag.
1: Men han understreger, at passagerflyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
3: Vi er ikke skudt i retning af et passagerfly. Vi har skudt på samme tidspunkt, potentielt, som et passagerfly passerede Boris skydeterræn.
1: Forsvarsordfører for Dansk Folkeparti, Alex Arntzen, er tilfreds med den nye redegørelse.
4: Den redegørelse, jeg har fået, har været tilfredsstillende. Det er for første gang, at jeg med ro i maven nu kan gå ud af bygningen og sige, nu kommer der forhåbentlig styr på det.
1: Hos Danmarks Demokraterne er forsvarsordfører Dennis Flydtkjær lidt mere kritisk.
5: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det. Jeg synes stadigvæk, det er dybt kritisabelt og er jo stadigvæk en skår i tilliden til vores myndigheder.
1: De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal afdække, om det var en terrorhandling, der fandt sted i går i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Her stak flyets ene pilot den anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten og flyet nedlandet i Saudi-Arabien. Israels premierminister Benjamin Netanyahu er i dag kommet med flere teorier om den mistænkte pilot. Men ifølge Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør på netmediet POV, er Netanyahus beviser ikke de mest solide.
6: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
1: Danmark tabte for kort tid siden 2-4 til Portugal i Nations League i Parken. Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund sørgede for begge danske udligninger, men efter Højlunds mål til 2-2 scorede Portugal to gange mere og sikrede sig sejren. Portugal spillede uden Cristiano Ronaldo, der i går forlod landsholdslejren. Her i nat bliver det skyet med risiko for diesel og tåge og en periode med regn og 11-15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det meget beklageligt, at forsvaret gav forkerte oplysninger i sommerens droneredegørelse. Det siger han efter, at forsvaret her til aften erkendte, at der blev skudt med skarpt, mens et norsk passagerfly fløj over øvelsesterrænet i Boris den 28. september sidste år, stik imod oplysningerne i den første redegørelse.
2: Selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
1: På et pressemøde her til aften erkendte chefen for hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, at der har været fejl i tidslinjen.
3: Når vi laver en evaluering, så tror vi jo på de meldinger, som vi har fået. Vi tror på det, personellet siger. Og det viser sig så at være forkert. Det giver jo anledning til for det første at indrømme, at vi har lavet en fejl.
1: Men han understregede, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
4: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde.
1: Danmark tabte her til aften 2-4 til Portugal i Nations League for en knap 36.000 tilskuere i parken. Det var derfor ikke overraskende en skuffet dansk keeper, vi mødte efter kampen.
5: Jamen selvfølgelig er først og fremmest ærgerlig over, at vi taber. Det er klart, at lukke 4 ind på hjemmebane er aldrig godt, men vores følelse som hold, det er ordentligt set, at vi spiller en fin kamp og har rigtig, rigtig mange gode momenter, som vi skal tage med videre.
1: Sagde Mads Hermansen. Samme skuffelse finder man hos forsvarsklippen Joachim Andersen, der beskriver det som en svær kamp.
6: Og det savner måske lidt mere modenhed, lidt mere, ja, at man spiller lidt mere grimt på en måde. Det behøver ikke være så pænt det hele, vi må godt sparke bolden væk en gang imellem. Selvom det er vores DNA, og vi gerne vil spille og spille god fodbold, så i perioder kan vi godt være lidt klogere.
1: Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund sørgede begge for danske udligninger, men efter Højlunds mål til 2-2 scorede Portugal 2 gange mere og sikrede sig sejren. Portugal spillede uden Cristiano Ronaldo, der onsdag forlod landsholdslejren. Danmark har nu 3 point efter 1 sejr og 2 nederlag i de første 3 kampe. Søndag spiller de ud mod Wales. Britisk politi har anholdt en 25-årig britisk-iransk mand mistænkt for at forberede terrorhandlinger i sagen om flybasen Fairford i England. Han blev anholdt i London torsdag, oplyser politiet ifølge AFP. 5 andre mænd er løsladt, men fortsat mistænkte. Premierminister Andy Burnham har peget på stærke tegn på en iransk rolle, hvilket Iran afviser. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og en periode med regn i den centrale og østlige del af landet og temperaturer mellem 11 og 15 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen. På flere folkeskoler er frivillige voksne blevet en del af hverdagen i klasselokalet, og i en tid, hvor det går nedad med elevernes faglighed, kan det være en del af løsningen, lyder det fra forældre, eksperter og skoler. 68-årige Henrik Sørensen har været skoleven på Lundgårdsskolen i Herning i 2 år.
1: Det er den bedste beslutning, jeg har taget i mange år, at jeg meldte mig som skoleven. Jeg er jo ikke lærer. Jeg er jo bare kalder en gammel klassekammerat, ældre klassekammerat, så jeg kan tale med dem om mange andre ting, så jeg får en fornemmelse af, hvad er unge mennesker, de tænker på i dag.
0: I alt er der 550 skolevenner på tværs af landet, men flere end før har lyst til at hjælpe. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra personer, som vil ud at være frivillige. Det er overvældende, siger sekretariatsleder Sigrid Larsen.
2: Det er et meningsfuldt måde at bruge sin tid på, og jeg tror også, det handler om, at vores skole er noget mere end bare en uddannelsesinstitution lokalt. Det er også det er vores skole.
0: I Herning har de skolevenner på 20 ud af 23 folkeskoler. Det tredje skoleår, at Snejbjerg Skole er en del af ordningen, fortæller skoleleder Lilian Krarup.
3: Der er simpelthen så meget værdi i det her med, at der er sådan en voksen, der jo ikke har noget ansvar i undervisning, men en ekstra voksen, der bare altid har tid.
0: Mikkel Damsgaard spillede en hovedrolle i det danske angreb, da Danmark i aftes tabte 2-4 til Portugal i Nations League i Parken. Han scorede til 1-1 og lagde senere en præcis aflevering til Rasmus Højlund, der udlignede til 2-2. Trods nederlaget mener Damsgaard, at Danmark langt hen ad vejen spillede en god kamp.
4: Vi har mange positive ting, vi kan tage med fra. Vi spiller mod et verdensklassehold med verdensklasse spillere, som straffer os i dag, hvor vi ikke er helt fokuseret nok i momenter, hvor de scorer, og det gør ondt, men jeg synes, der er ellers mange ting, vi kan tage med.
0: Damsgaard måtte udgå efter en hård takling, men føler selv, at han er et rigtig godt sted lige nu.
4: Jeg føler, jeg har det godt, og jeg har selv slået, så et godt sted.
0: Danmark har nu 3 point efter de første 3 kampe. Søndag møder holdet Wales på udebane. Familien til en amerikansk kvinde, der blev skudt og dræbt af en ICE-agent i januar, sagsøger nu agenten og fremtrædende embedsmænd i Trump-administrationen. Det oplyser familien ifølge Reuters. 37-årige Renee Good blev skudt i sin ben i Minneapolis den 7. januar under en demonstration mod føderale agenter. Familien mener, at ingen er blevet draget til ansvar. De anklager agenten og embedsmændene for uagtsomhed og overdreven magtanvendelse, der har krænket Renee Good og andres borgerrettigheder. Familien kræver, at sagen bliver prøvet ved en retssag med nævninge. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og perioder med regn. Temperatur mellem 11 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Landstræner Brian Riemer roser det danske angrebsspil trods nederlaget på 2-4 til Portugal i Parken i aftes.
2: Jeg synes, vores høje pres fungerer tæt på optimalt og giver Portugal store problemer. Jeg synes, at vores mod på at spille med bolden, selv mod Portugals aggressiv mand-mand-pres, lykkes rigtig, rigtig godt. Og så to gange kommer vi tilbage fra 1-0 til 1-1 og fra 2-1 til 2-2.
1: Især Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard får ros. Riemer kalder Højlunds kamp fantastisk og fremhæver Damsgaard som en af kampens bedste spillere.
2: Jeg synes, Rasmus spiller en fantastisk kamp og får scoret. Damsgaard taler vist lidt for sig selv, måske en af kampens bedste spillere. Og så må jeg sige Adam, som fik sin anden starter fra Danmark. Det er ikke nemt at gøre herinde i parken.
1: Sagde landstræneren med henvisning til Adam Dagim. Mikkel Damsgaard måtte udgå efter en hård takling, men Brian Riemer frygter ikke for hans deltagelse i søndagens kamp mod Wales.
2: Jeg snakkede med Mikkel nu her i omsrummet, og alt virker til, at han har fået et slag og var træt. Og han sagde allerede til mig nu, at han glæder sig til på søndag, så jeg tror ikke, vi skal være bekymret for det.
1: Udenlandske par strømmer til danske rådhuse for at blive viet, men flere kommuner har svært ved at følge med. I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser steget med 150% sammenlignet med samme periode sidste år. Og selvom Ringsteds borgmester Andreas Carlsen hilser de mange nygifte par velkommen, så kommer de også med en pris.
3: Det er et stort administrativt ressourcetræk at gøre klar til det her. Bare sådan noget som de her vielsespapirer, når de ligesom skal gøres klar. Der er et ret stort juridisk arbejde i det. Og som det er lige nu, der må vi ikke opkræve nogen afgifter eller gebyr.
1: Også Dansk Erhverv mener, at kommunerne bør kunne opkræve et vielsesgebyr. Ellers risikerer kommunerne at sætte en grænse for, hvor mange udenlandske par de kan håndtere, og det kan koste turismeindtægter, siger branchedirektør Lars Ramme Nielsen.
4: Hvis vi ikke får løst problemstillingen og givet kommunerne lov til at tage et gebyr for at forestå vielsen, så mister vi jo gæsterne, som jo vil finde andre steder at blive gift.
1: I en meget omtalt henrettelsessag fra Tennessee er 50-årige Krista Pike i kritisk tilstand. Hun overlevede i går to indsprøjtninger, der skulle have været dødelige, og får nu livsreddende behandling. Det oplyser hendes advokat. Krista Pike blev 1996 dømt til døden for drabet på en klassekammerat. Hendes advokat beder nu guvernøren om at ændre straffen til fængsel på livstid. Guvernøren i Tennessee har beordret en uvildig undersøgelse og sat alle henrettelser i delstaten på pause resten af året. I nat skyde med risiko for dis eller tåge og lidt regn og temperaturer mellem 11 og 15 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.